0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin kolmipäiväinen lakko alkaa 15. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee tällä kertaa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulua. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt Lakalaivan tulevan aluekeskuksen liittämisen osaksi eteläisen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua. Aluetta suunnitellaan yhdessä Rautaharkon ja Rantaperkiön kanssa, koska alueiden liikenneverkot ja kehittämistarpeet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Lakalaivaan laaditaan yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa liikenneverkkoa, korttelirakennetta ja viheralueita. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee uudelleen nähtäville torstaina, mistä alkaen se on nähtävillä lokakuun 5. päivään saakka. Kaavan on määrä valmistua hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluevaltuusto päätti eilen Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Satakunnan kadulla sijaitsevan keskuspaloaseman kauppahinta on vajaat 6,7 miljoonaa euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Aluevaltuusto hyväksyi eilen lisäksi raportin jaostojen työn kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa vähentää jaostojen päällekkäistä työtä ja selkeyttää niiden tehtäviä. Varsinaiset hallintosäännön muutokset päätetään myöhemmin. Mielenterveysambulanssia koskevaan aloitteeseen valtuusto lisäsi ponnen, jonka mukaan pilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Tampereella on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään, voiko sovellus innostaa lapsia liikkumaan. Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimukseen osallistuu 28 koululuokkaa, joiden ekaluokkalaiset kutsutaan mukaan huoltajineen. Tutkimuksessa opettaja käynnistää koulupäivän aikana 2-3 minuutin liikuntahetkeä. Lisäksi lapset saavat 12 viikon ajan liikuntatehtäviä kotiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa lasten motoristen taitojen ja päivittäisen liikkumisen kehittymistä. Ilves kärsi tappion HJK:lle jalkapallon veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella maalein 1-2. Ilveksen ainoan osuman viimeisteli Kalle Vallius, jolle maali oli liigauransa ensimmäinen. Ilves sijoittui runkosarjassa sijalle 9, mikä tarkoittaa kauden jatkumista karsintasarjassa. Otteluohjelma loppukaudelle julkaistaan tällä viikolla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin kolmipäiväinen lakko alkaa 15. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee tällä kertaa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulua. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt lakalaivan tulevan aluekeskuksen liittämisen osaksi eteläisen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua. Aluetta suunnitellaan yhdessä Rautaharkon ja Rantaperkiön kanssa, koska alueiden liikenneverkot ja kehittämistarpeet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Lakalaivaan laaditaan yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa liikenneverkkoa, korttelirakennetta ja viheralueita. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee uudelleen nähtäville torstaina, mistä alkaen se on nähtävillä lokakuun 5. päivään saakka. Kaavan on määrä valmistua hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluevaltuusto päätti eilen Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Satakunnan kadulla sijaitsevan keskuspaloaseman kauppahinta on vajaat 6,7 miljoonaa euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Aluevaltuusto hyväksyi eilen lisäksi raportin jaostojen työn kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa vähentää jaostojen päällekkäistä työtä ja selkeyttää niiden tehtäviä. Varsinaiset hallintosäännön muutokset päätetään myöhemmin. Mielenterveysambulanssia koskevaan aloitteeseen valtuusto lisäsi ponnen, jonka mukaan pilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Tampereella on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään, voiko sovellus innostaa lapsia liikkumaan. Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimukseen osallistuu 28 koululuokkaa, joiden ekaluokkalaiset kutsutaan mukaan huoltajineen. Tutkimuksessa opettaja käynnistää koulupäivän aikana 2-3 minuutin liikuntahetkeä. Lisäksi lapset saavat 12 viikon ajan liikuntatehtäviä kotiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa lasten motoristen taitojen ja päivittäisen liikkumisen kehittymistä. Ilves kärsi tappion HJK:lle jalkapallon veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella maalein 1-2. Ilveksen ainoan osuman viimeisteli Kalle Vallius, jolle maali oli liigauransa ensimmäinen. Ilves sijoittui runkosarjassa sijalle 9, mikä tarkoittaa kauden jatkumista karsintasarjassa. Otteluohjelma loppukaudelle julkaistaan tällä viikolla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Olet Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Maamme hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista eli talousarvioesityksestä tänään ja huomenna. Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa vuoden 2027 budjetiksi 6. elokuuta. Neuvottelussa hallitus päättää ja hyväksyy tulevan vuoden budjetin sisällön. Budjettiriihen jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee talousarvioesityksen. Viimeistelty esitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen esitys julkaistaan ja annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää valtion varojen käytöstä ja voi tehdä esitykseen muutoksia. Eduskunta käy keskustelun talousarvion sisällöstä ja hyväksyy valtion talousarvion täysistunnossa joulukuussa. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 28 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 28 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentaminen on edennyt ensimmäisten liikennevalojen asennukseen. Liikennevalot otetaan käyttöön syyskuun alkupuolella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä sekä Partolassa Naistenmatkantien ja Kaartotien risteyksessä. Myös Naistenmatkantien ja Lidl Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Rata- ja katutyöt ovat pääosin valmiit Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä, jossa kaikki kaistat tulevat käyttöön liikennevalojen käyttöönoton yhteydessä syyskuun alkupuolella. Naistenmatkantiellä osa kääntyvien kaistoista on vielä työalueena, jolloin kääntyminen tapahtuu suoraan ajavien kaistalta. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi jatkaa viimeistelytöitä molemmilla alueilla ja esimerkiksi raitiotien ajolangat asennetaan paikoilleen myöhemmin. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen Kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
12: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Meri!

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Maamme hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista eli talousarvioesityksestä tänään ja huomenna. Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa vuoden 2027 budjetiksi 6. elokuuta. Neuvottelussa hallitus päättää ja hyväksyy tulevan vuoden budjetin sisällön. Budjettiriihen jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee talousarvioesityksen. Viimeistelty esitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen esitys julkaistaan ja annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää valtion varojen käytöstä ja voi tehdä esitykseen muutoksia. Eduskunta käy keskustelun talousarvion sisällöstä ja hyväksyy valtion talousarvion täysistunnossa joulukuussa. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentaminen on edennyt ensimmäisten liikennevalojen asennukseen. Liikennevalot otetaan käyttöön syyskuun alkupuolella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä sekä Partolassa naisten matkantien ja kaartotien risteyksessä. Myös naisten matkantien ja Lidl Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Rata- ja katutyöt ovat pääosin valmiit Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä, jossa kaikki kaistat tulevat käyttöön liikennevalojen käyttöönoton yhteydessä syyskuun alkupuolella. Naisten matkantiellä osa kääntyvien kaistoista on vielä työalueena, jolloin kääntyminen tapahtuu suoraan ajavien kaistalta. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi jatkaa viimeistelytöitä molemmilla alueilla ja esimerkiksi raitiotien ajolangat asennetaan paikoilleen myöhemmin. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen Kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Mä tarviin auton.
3: Novo Setillä onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2–3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen Kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta
2: kotimainen
3: kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2–3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen Kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Oot Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2–3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen Kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Täällä sitä ollaan. Pasi Vainionperä, Jani Saari, kaksikko paikan päällä. Lämpimästi tervetuloa.
2: Hiihoi.
1: Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen. Pasi, mitä kuuluu?
2: Ihan jees. Tässä, mitä ollaan niin kuin pitkin päivää jo nauraskeltukin, niin se, että eilen oli vielä elokuu, tänään pelataan liigaa. Mitä täällä tapahtuu?
1: Ja kuten sulle sanoinkin tuossa jo aamulla, että siinä kun Tammelan torilla kävi aamukahveet tuttuun kesäiseen tapaan nauttimassa ennen kuin lähti Nokia-areenalle katsoa aamureenejä, niin oli kyllä vähän erikoinen fiilis silleen. En voi sanoa, että ei meinaa syttyä liigakauden alkuun, ei suinkaan, totta kai syttyy, mutta että löytää tavallaan sen rytmin, että jumankekka, nythän me mennään.
2: Niin, siis kyllä siihen syttyy ihan varmasti siinä vaiheessa, kun, varsinkin kun kiekko putoaa jäähän. Ja kyllä tuossa nyt vähän kuin tuolla kävi niin sanotusti nuuhkimassa sitä
1: palelemassa
2: jäistä tunnelmaa sekä Ilveksen että Tapparan aamujäällä, niin kyllä siinä vähän semmoista fiilistä sai jo, mutta edelleen se tuntuu vähän ehkä semmoiselta epätodelliselta, että tänään pelataan liigakiekkoa.
1: Niin, siitä ei kauhean kauan hei ole, kun viimeksi on liigakiekkoa pelattu toukokuun.
2: 3,5 kuukautta.
1: Niin.
2: Se oli toukokuun puoliväliä. Niin,
1: kyllä. Aika nopeasti aika menee. Mutta kyllä tietysti, kyllä täytyy sanoa, että oli kesälläkin ihan kivaa, kun ei pelattu kiekkoa. Niin ottaa joo. Vähän myöskin happea sen homman suhteen.
2: Joo, ehdottomasti. Mutta joo, eiköhän tässä pikkuhiljaa ole syytä virittäytyä tunnelmaan. Toki niin kuin, tästä saadaan ihan hieno startti. Toki tässä on niin kuin sekin varmaan ehkä lisää sitä tuntua, että jotenkin tämä kauden alku tuntuu kaukaiselta, koska ne ensimmäiset kotipelit on aika kaukainen ajatus. Toki pois lukien Tapparan CHL-pelit, mitä nyt tuossa pelataan tällä viikolla. Niin. Mutta sitten nimenomaan liigan osalta.
1: Niin kuin Henkka Haapala sanoi tuossa aamujäällä ennen kuin pistettiin mikki päälle, että on 2 kuukauden päästä varmaan päästään kotona pelaamaan.
2: No se on jotenkin absurdia, että 22. päivä nostetaan viime kauden mestaruusviiri ja tänään avataan kausi. Niin.
1: Just näin. Mutta hei, se mitä tämä päivä tarjoaa, se tarjoaa totta kai aikaisempien vuosien tapaan laajan kattauksen siitä, mitä ilta tullessaan tuo. Se tuo meille Juha Lindgrenin 42. liigakauden selostajastartin. Linkki on siis aloittanut selostaa joskus 1800-luvulla liigaa.
2: Suunnilleen.
1: Ja jatkaa sitä yhä edelleen. Tappara matkustaa Lappeenrantaa Saipan vieraaksi, Ilves matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi ja molempia näitä otteluita ennakoidaan tässä iltapäivän aikana. Aamu jää tunnelmissa. Sulla oli Ilveksen puolelta. Ketäs sulla olisi?
2: Tomi Niemelä, päävalmentaja. Hänen kanssaan käytiin lävitse Ilveksen kesän jälkeisiä kuulumisia ja vähän ylipäätään myöskin sitä, koska siellä on Ilveksessäkin myöskin valmennusjohdossa aikamoinen muutos pyörähtänyt pois lukien päävalmentaja. Et muutenhan siellä on aika lailla myöskin isolta osin paletti mennyt uusiksi. Ja Jarkko Parikka, voi sanoa, että tämmöinen pysyvä palanen Ilveksen paletissa oli myöskin sitten aamujäällä juttu tuulella.
1: Niin, Parikkahan on muuten kaveri, joka nousee aika lailla heti tässä ihan kauden alkuun, niin Ilveksen, onko toisiksi eniten pelejä Ilves-paidassa pelanneeksi liigapelaajaksi. Tarkistetaan toi fakta vielä, Raipallahan on niitä kaikista eniten, mutta mun mielestä Parikka nousee nyt ihan tässä alkukaudesta. Mä hämärästi näin muistelisin, tarkistellaan faktat myöhemmin.
2: Joo, ja siihen kun ynnetään vielä se, että Jake teki sen 2 vuoden jatkon tuohon vielä, että jatkaa vielä tämän jälkeen 2 seuraavaa kautta myöskin. Niin.
1: Kyllä, mies on pitkään Ilves-paidassa nähty ja tullaan vielä myös näkemään. Voidaan puhua, vaikkei Ilves-kasvatti olekaan alkuperäisesti, niin voidaan kyllä puhua isolla L-kirjaimella jo legendaksi Ilves-leirissä.
2: Joo, ja myös tämän nostin hänen kanssaan myös esiin tästä, että on selkeästi voi sanoa, että todellakin kotiutunut Tampereelle. Ja on tavallaan, hän on semmoinen, joka nyt ennen kaikkea vie sitä semmoista tavallaan ilvesläistä soihtua sitten näille uusille tulokkaille, ketä joukkueeseen on tullut. Niin.
1: Kyllä, kuten kokeneempien pelaajien tutussa kopissa pitääkin toimia. Mm. Yksi kokenut pelaaja oli myös Tapparan puolelta haastattelussa, mies, joka on myös Ilveksen paidassa aikoinaan nähty. Henrik Haapala, Tappara hyökkääjä, sai kunnian olla tämän kauden ensimmäinen aamujaa haastateltava Tapparan puolelta ja valmennuspuolelta. No, sitä miestä olette kuulleet useaan otteeseen ja tulette myös kuulemaan Aki Näykki.
2: Mutta varmaan saadaan vähän variaatiota myös näihin aamujaan haastatteluihin Tapparan valmennuksen osalta. Uskallan väittää näin.
1: Mä uskallan myös väittää, koska aiempina vuosina Tapparan apuvalmennuksessa oli pääsääntöisesti nyt, tai viime vuonna ruotsalaisia, joten ihan vaan sen takia, että radiota on helpompi kuunnella täällä Suomessa suomen kielellä, niin sen takia aika paljon näykkiä ja Juha Juujärveä käytettiin. Mutta nyt kun sieltä löytyy Matti Tiilikainen, Fredrik Norrena ja Kristian Kuusela Tapparan apuvalmentajista, niin varmasti saadaan myös vaihtelua näihin valmentajahaastatteluihin.
2: On, ja se on ihan mielenkiintoista tehdä senkin takia, että heillä jokaisella on kuitenkin se vähän omanlainen vastuualueensa ja näkökulmansa myöskin, niin saadaan siinä myöskin vähän variaatiota.
1: Totta. Ja hei, muutoksen tuulet puhaltaa. Me ollaan kesällä nukuttu ja menty eteenpäin. Ja
2: rillattu
1: myös, totta kai. Mutta hei, iso uudistus Tampereen Kiekkoradion toimintaan on ehdottomasti Kiekkoradion oma appi, joka löytyy sieltä appikaupoista. Oli sitten Apple-miehiä tai Samsungin miehiä,
2: tai yleisesti Android.
1: Sieltä appikaupasta löytyy Kiekkoradion appi, ja se kannattaa nyt ehdottomasti käydä heti tässä alkukaudesta lataamassa.
2: Mielellään heti tässä iltapäivän aikana.
1: Koska miksi? Kerropasi miksi.
2: Koska siksi, että me pistämme käyntiin Kiekkoradion oman tulosveikkauksen. Haetaan kovinta niin sanotusti, kellä on paras vainu tulosten suhteen. Ja tämä on tämmöinen jatkuva kilpailu. Eli tänään pelataan ensimmäiset pelit, ja siellä on nyt jo tuo tulosveikkaus päällänsä. Eli sinne saa käydä heittämässä sekä Tapparan että Ilveksen ottelun lopullisen tuloksen. Eli tässä haetaan nimenomaan sitä lopullista tulosta, kaikki jatkoajat ja pilkkukisat mukaan lukien, eli mikä on se lopullinen tulos, eli sinne ei voi tasapeliä laittaa. Se ei ole oikea vastaus tässä kisassa. Mutta haetaan tulosta, ja jos arvaat oikein voittajan, saat siitä 2 pistettä, ja jos tulos menee täysin oikein, saat siitä 5 pistettä. Ja tosiaan kaikkia Tapparan liiga- ja CHL-pelejä voi veikata, ja myöskin kaikkia Ilveksen liigapelejä voi veikata. Ja mennään kuukausi kerrallaan. Katsotaan, kuka on syyskuun kovin niin sanotusti tulosniilo.
1: Tulostietäjä,
2: tuloshaistelija. Ja tämä kovin tietäjä palkitaan aika messevästi, nimittäin tuossa sitten, kun syyskuun loppuun katsotaan, että kuka siellä kärjessä on, niin tämä voittaja saa valita itsellensä vippiliput joko Ilveksen tai Tapparan kotiotteluun, ja voi ottaa totta kai kaverin mukaan. Pääsee sinne syömään, juomaan ja nautiskelee liigakiekosta.
1: Ei huono palkki.
2: Ei todellakaan.
1: Ei huono palkki. Ja mikä oikeasti parasta saa valita, että kumpa joukkueen peliin
2: juuri
1: menee.
2: Juuri näin.
1: Me ei nyt laiteta tähän ekalle kuukaudelle, että mene Tapparan peliin, jos olet Ilveksen tyyppi tai toistepäin, vaan saat ihan itse valita, kumpaan peliin sitten lähdetkään.
2: Ja tosiaan tämä on jatkuva, eli vaikka nyt tämä päivä nyt meniskin ohitse, niin vielä ei välttämättä kelkasta putoa, koska tämä on tosiaan, niin kuin tässä on aika monta peliä, pelataan tässä syyskuun aikanakin, vaikkakin ottelutahti on kyllä tamperalaisella aika rauhallinen, mutta silti. On tosi noita pelejä, kun ottaa sitten vielä Tapparan CHL-pelitkin siihen mukaan, niin kyllä sieltä pisteitä voi kerätä. Ja tätä totta kai seurataan myöskin läpeensä vähän näissä lähetyksissä, että miten tämä homma kehittyy, minkälainen se taulukko on. Ja jotta lisätään tähän vähän sellaista omaa pikkutwistiä, niin meillä on sitten Janin ja Kimmon, joka on meidän taustahäärää ja myöskin tässä hommassa mukana, niin me heitetään myöskin kaikkiin peleihin omat veikkauksemme, niin katsotaan vähän. Otetaan sellainen keskinäinen kisa. Meillä on ehkä joku keskinäinen palkinto sitten tässä. Me ei olla mukana niin kuin sen
1: muumilimpparilla
2: mennään. Tai smurfilla, kumpaan nyt sitten haluaakaan.
1: Joo, me lähdetään kirittämään.
2: Me lähdetään heittämään, että siinä on sitten niin kuin, tässä on myöskin semmoinen totaalisen niin kuin nöyrytyksen mahdollisuus. Ennen kaikkea itselleen, mutta tämä on se klassinen, laitetaan roppaa likoon.
1: Just näin. Hei, otetaan vähän musiikkia tähän ja jatketaan sitten tarinointia, Volbeatia vai Monster's Hand.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Mansekiekon koti, Tampereen kiekkoradio, 89.0 FM ja kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovellus. Ja tuossa kun hehkuteltiin tuota uutta sovellusta, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä hienoa duunia on tehty myöskin tuolla meidän nettisivupäivitysosastolla. On todella hyvännäköiset uudet sivut. Vähän vaikka itse sanonkin. En ole itse tehnyt, mutta siis se, että niin kuin tälleen kiekkoradion edustajana sanoi, niin on kyllä hienot sivut.
12: Kyllä se on helppo kehua noita sivuja. Yksinkertaisemmat käyttää kaikki näissä, huomattavasti paljon selkeämmät, mitä aikaisemmat ja muutenkin. Ainakin ensituntuma itselläkin on semmoinen, että noita on ihan mukava lähteä päivittämään. Ja.
11: Joo, tässä kun äskeisen biisin aikana vähän katteltiin näitä meidänkin tavallaan päivitysmahdollisuuksia täällä, niin tämmöiselle ATK-vammaiselle, niin kuin minä olen, niin tämä on paljon parempi ja paljon selkeämpi ja mukavampi. Mutta se on myöskin siis ehdottomasti teille käyttäjille, niin sekä saitti että myös tuo Kiekkoradion appis, joka kannattaa ehdottomasti käydä sieltä lataamassa, niin
12: joo,
11: on erittäin näppäri.
12: Ja noista sivuista aasinsiltana siihen tuossa hehkutettiin tuota tulosveikkausta, mutta sen lisäksi meillä on myöskin perinteinen lippukisa.
11: Ei ole vähän lähtenyt.
12: Ei, se on mukana edelleen ja tuossa 3 jälkeen täräytetään taas kysymys ilmoille ja siinä on niin kuin perusunko on sama. Eli kysymys laitetaan siinä 3 jälkeen ilmoille ja seuraavaan lähetyspäivään kello 15 asti on aikaa vastata. Mutta siinä on se twisti tullut, että aikaisemman tuon WhatsApp-vastauksen lisäksi on mahdollista vastata myöskin kotisivujen kautta lomakkeella ihan viestillä tai ääniviestillä.
11: Niin.
12: Ja se onnistuu myöskin sitten tuolta sovelluksen kautta ja kotisivuilta, eli ei se ainakaan siitä kiinni, että olisi kauhean vaikea niin kuin osallistua tuohon kisaan, että se on äärimmäisen yksinkertaista nyt osallistua siihen kisaan. Ja pakko sanoa, että olisi toisaalta ihan siistiä saada nimenomaan niitä ääniviestivastauksia myös tuohon lippukisaan.
11: Kyllä, me soitellaan niitä sitten täältä lähetyksissä, noita ääniviestejä, kun niitä vastauksia sitten aikanaan teiltä saadaan. Mutta joka päivä tosiaan mennään taas lippukisan parissa.
12: 2 lippua Tapparan peliin laitetaan aina jakoon.
11: Ellei keksitä vielä jotain bonuksia sitten tässä kauden aikana.
12: Kyllä, tuossa ehkä jotain.
11: On tässä ollut aina vuosien saatossa jotain jujuja sinne saatu ujutettua. Ja yleisellä tasolla kun tässä uuteen kauteen lähdetään, totta kai kiekkoilullisesti hieno kausi on tulossa, mutta näin niin kuin meidän lähetyspuolen kannalta, niin aika lailla pidetään niitä asioita, mitkä on hyväksi havaittu. Mm-hmm. Kuten Aki Näykki sanoi aamujaan haastattelussa, että he haluaa pitää hyviä juttuja mukana rikenajoilta nyt, kun lähdetään kojiin aikaan. Niin vähän sama meillä, että pidetään hyviä juttuja. Viikon vieraita, niitä kuullaan koko kauden ajan tässä tasaisen, säännöllisen, epäsäännöllisesti viikoittain siihen pyritään, mutta kuten tiedetään aiemmilta vuosilta, niin eritoten siinä on, kun flunssakausi alkaa, niin saattaa olla, että vierailijoita vähän jää aina flunssan takia sivuun, mutta viikon vieras se jatkuu totta kai, ja sitten se päivittäinen juttu, mikä on ollut, niin tulee myös olemaan, eli joka päivä aina puolelta kiekkouutiset.
12: Ja niin, tänäänkin.
11: Niin tänäänkin, ja vaikkei vielä pelata kuin liigaa, niin kyllä niitä uutisia sieltä liigan puoleltakin löytyy. Toki tänään muuten on itse asiassa myös eräällä toisella pirkanmaalaisjoukkueella peli, mutta puhutaan siitä uutisten jälkeen lisää. Ennen uutisia kuitenkin vielä Young Bloodia.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kauden ensimmäiset kiekkouutiset. Liigan superkaudeksi nimetty uusi kausi käynnistyy tänään. Historiallisen pitkä runkosarja kestää ensimmäistä kertaa yli 200 päivää. Maaliskuun 23. päivä päättyvän perussarjan kesto on kokonaisuudessaan 204 päivää. Aiempi ennätys on koronakausilta, jolloin runkosarja kesti 195 päivää. Kausi ei koskaan ole myöskään alkanut näin aikaisessa vaiheessa. Aikaisin aloitus ennen tätä kautta on syksyltä 2017, jolloin runkosarja käynnistyi 8. syyskuuta. 17 joukkueen nelinkertaisen runkosarjan aikana kokonaisottelumäärä nousee 544. Pitkä ja ottelurikas sarja ohjaa myös pelipäiviä laajemmin koko viikolle. Alkavalla kaudella maanantai-pelejä on kalenterissa 7 kappaletta ja sunnuntai-pelejä peräti 8, joista 3 on Ilveksen isännöimiä ja 1 Tapparan. Suosituin pelipäivä on tutusti lauantai, jolloin otteluita pelataan yhteensä 170, eli lähes kolmannes kaikista otteluista. Avauskierroksella nähdään 7 ottelua. Hallitseva mestari Tappara aloittaa kautensa Lappeenrannan Saipan vieraana. Tappara lähtee kauteen uuden valmennuksen johdolla. Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä uusina apuvalmentajina toimivat Fredrik Norrenna, Matti Tiilikainen ja Kristian Kuusela. Maalivahtivalmentajana jatkava Aki Näykki muistuttaa, että aiempina vuosina hyvin toimineet asiat pyritään pitämään mukana myös alkavalla kaudella.
2: Pyritään tietysti niitä erittäin hyvin toimineita asioita niin pitämään siellä niin kuin siitä pelistä, mikä meillä tuossa 3 vuotta toimi hyvin ja ehkä sitten enemmän niin kuin rytmejä tuomaan puolustuspelaamiseen sillä tavalla, mutta ehdottomasti siellä oli niin paljon hyviä asioita, tietysti tuloskin oli silleen hyvää, mutta näkemään niiden tulosten taakse ja tilastoihin, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin pyritään pitämään asioita, mitkä toimii hyvin ja mitkä nähdään ja koetaan, että on hyviä juttuja ja sitten ehkä vähän sinne niitä rytmejä tuomaan lisää.
1: Näykin sekä Henrik Haapalan aamujäätunnel ovat kuultavissa pelipäivälähetyksessä 5 jälkeen sekä Kiekkoradion äpissä jo iltapäivällä. Tapparan pelaajistossa tapahtui kesän aikana myös muutoksia. Uusia pelaajia edelliskauteen nähden illanottelun kokoonpanossa nähdään 6. Ottelu käynnistyy kisapuistossa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradiossa. Selostuksesta vastaa tutusti Juha Lindgren, jolla käynnistyy jo 42. kausi liigaselostajana. Ilves matkustaa avauskierroksella Raumalle. Myös Ilveksen valmennuksessa nähtiin muutoksia viime kauden jälkeen. Uusina apuvalmentajina Tommi Niemelän ryhmässä debytoivat Mika Marttila ja Tuomas Kiiskinen sekä maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen. Ilves onnistui harjoituskauden otteluissa hyvin eritoten puolustuksen kannalta, mutta päävalmentaja Niemelä muistuttaa, että harjoitusottelut ovat vain liigapeleihin valmistavia.
3: No se on vähän haasteellisempi, että nuo reenipelit on reenipelejä ja niissä sattuu vähän kaiken näköistä, niin sen takia se todellinen tasohan aina vasta nähdään, kun tästä lähdetään liikkeelle, että mikä se joukkueen tapa toimia on ja millä tavalla joukkueet reagoi pelien sisällä joihinkin asioihin, mutta että me ollaan lähtökohtaisesti aina keskitty enemmän siihen, että mitä me tehdään ja niin me mennään tänäänkin.
1: Niemelän ja Jarkko Parikan haastattelut kuultavissa Kiekkoradion äpissä sekä pelipäivälähetyksessä 4 jälkeen. Illan muissa otteluissa kohtaavat Jukurit ja HPK Mikkelissä, Kärpät ja Ässät Oulussa sekä TPS ja KK Turussa. Sarjanousija Jokerit matkaa Vaasan Sportin vieraaksi ja Kiekko Espoo saa vieraita Kuopiosta Kalpan muodossa. Pelikans ja HIFK aloittavat kautensa perjantaina. JYP on viimeinen joukkue, joka kautensa käynnistää. Jyväskyläläisten avaus on lauantaina Oulussa. Liigan organisaatiossa nähtiin muutoksia kesän aikana. Erotuomarin johto vaihtui kokonaan, kun vuodesta 2015 erotuomarin johtajana toiminut Jyri Rönn jäi tehtävästä sivuun. Uutena erotuomarin johtajana aloitti uransa kaukaloissa viime kauteen päättänyt Aleksi Rantala. Myös Antti Buuman ripusti pillin naulaan viime kauden päätteeksi ja aloitti uuden työn liigassa erotuomareiden valmentajana. Alkavalle kaudelle on nimetty yhteensä 24 päätuomaria ja 26 linjatuomaria. Päätuomareista 7 toimii päätoimisena ammattityössä.

0: tuomarina. Alkavalla kaudella nähdään liigassa myös kaksi sääntömuutosta. Otteluun nimettävien pelaajien lukumäärä kasvaa yhdellä, kun pöytäkirjaan saa nykyisellään nimetä kahden maalivahdin lisäksi 20 kenttäpelaajaa. Toinen uudistus koskee valmentajien videohaastoa. Edelliskaudella ensimmäisestä epäonnistuneesta haastosta joukkueelle tuomittiin 2 minuutin rangaistus. Alkavalla kaudella ensimmäisestä epäonnistumisesta ei vielä rangaistusta tuomita, vaan joukkue menettää aikalisensä, jos se on käyttämättä. Vasta toisesta epäonnistuneesta haastosta eteenpäin aletaan tuomitsemaan rangaistuksia. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Sillä lailla. Näin on kuultu ensimmäiset kiekkouutiset tälle kaudelle.
1: Joo.
0: Oli kiva raapustella niitä tuossa, kun rupesi miettimään, että mitä uutisointia tässä on, mutta kyllähän siellä vaikka minkälaista on tapahtunut. Liigan puolellahan uutisoitiin tänään muun muassa, että Liiga ja puolustusvoimat lähtevät yhteistyöhön, taikka yhteistyösopimuksen.
1: Kyllä.
0: Mielenkiintoista nähdä.
1: Joo, se on ihan, no ennen kaikkea mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä kombo sitten oikein tuokaan tullessaan, niin tuossa uutisessakin mainittiin, niin ennen kaikkeahan se nyt varmasti tuossa itsenäisyyspäivän ympärillä tulee näkymään, mutta muutenkin.
0: Joo, se on ihan jännä kombo. Hei, tuossa ennen uutisia tuli mainittua, että tänään yksi pirkanmaalaisjoukkue myös on kentällä, se on nimittäin Nokian Pyry, kun pelaa tänään harjoitusottelun Keuruulla Keupa HT:ta vastaan, ja samat joukkueet kohtaa itse asiassa yli huomenna, ja katsotaan, jos Pasilla on huomenna puhelin silleen kuumana, että otat vaikka vähän Pyryyn.
1: Voisi laittaa faksia tuonne Nokian suuntaan, että olisiko Rautakorvella aikaa?
0: Niin, häntä kuultiin viime kaudella aika paljon ja lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, että kuullaan myös tällä kaudella ihan varmasti. Koska kyllä jos Liiga on mielenkiintoinen tänä vuonna, niin kyllä sitä on myös eritoten Mestis. Ja totta kai, kun sieltä myös pirkanmaalaisväriä löytyy Nokian Pyryn muodossa.
1: Kyllä, ehdottomasti seurataan sitä. Ja totta kai seurataan myöskin Suomi-sarjaa. Siellä on myös Leki viime kauden jäljiltä varmasti on hampaan kolossa.
0: No aivan varmasti joo, ja yksi asia totta kai, mitä seurataan, mikä myös käynnistyy jo tulevana viikonloppuna, niin on sitten juniorisarjat. Perjantaina käynnistyy U20, U18 ja U16 SM-sarjat, joten aika nopealla tahdilla tässä päästään niin kuin ihan tosi toimii oikein vauhdikkaasti. Tämän viikon tosiaan ohjelma on se, että tänään pelataan Liigaa Ilves Raumalla, Tappara Lappeenrannassa. Ylihuomenna Tapparalla tšämppäriä ja lauantaina tšämppäriä. Ja kyllä, niistähän me totta kai tehdään lähetykset tuttuun tapaan ennakkotunnelmineen ja Juha Lindgrenin selostukset sitten Hakametsästä.
1: Eikä sovi unohtaa myöskään edelliskausien tapaan, seurataan myöskin ehdottomasti myöskin Aurora-liigaa.
0: Totta kai.
1: Se lähtee käyntiin myös ensi viikon lauantaina 12. päivä syyskuuta. Ja totta kai tamperelaisittain äärimmäisen kiinnostava jälleen nähdä, että miten Ilves siellä pärjää.
0: Kyllä, juuri näin. Ja Mestiksen starttipäivähän oli 11.9. eli ensi viikon perjantai.
1: Joo, tässä niin kuin tällä viikolla pistetään käyntiin Liiga ja CHL, ja voi sanoa, että niin kuin ensi viikko on sitten semmoinen kunnon sana, että silloin pistetään koneet kunnolla käyntiin.
0: Kyllä. Ja hei, muistakaa, että meille voi WhatsAppiin aina laittaa viestiä. WhatsApp-numero on tuttu 0432170204. Toi on se, mihin laitetaan yhtenä vaihtoehtona lippukisavastauksia, mutta sinne voi laittaa myöskin hei vinkkejä, toiveita, että mitä juttuja kiekkopuolelta haluaisi kuulla. Me toteutetaan niitä mahdollisuuksien rajoissa, mitä sieltä nyt ikinä keksittekään, ketä haluaisitte ehkä kuulla viikon kiekkovieraana tai mitä ajatuksia, mitä ideoita olisi kuulla. Varmasti tulee kaikenlaisia tuomarijuttujakin tässä ja muuta vastaavaa. Niin, mutta jos tulee jotain ideoita mieleen, mitä haluaisitte Tampereen kiekkoradiossa kuulla, ketä haluaisitte haastateltavan, et cetera, niin laittakaa sinne WhatsAppiin viestiä.
1: Ja yhtä lailla voi myöskin sitä viestiä laittaa kotisivujen ja sovelluksen kautta. Siellä on myöskin mahdollisuus pistää palautetta tulemaan.
0: Juuri näin.
1: Ja ideoita yhtä lailla.
0: Tärkeää, että homma toimii ja saadaan palautetta. On se sitten mitä tahansa. Song Chi Blurilta, ja tuossa vielä lopputunnista otetaan vähän kiinni tuohon Lukko Ilves-peliin.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: siitä Michael Jacksonia uudelleen lämmiteltynä One Morning Leftin toimesta.
1: Kyllä.
0: Hei, oli puhetta, että otetaan vähän kiinni Lukko Ilves-peliin. Otetaan tällä kaudella vähän tavaksi, että napataan aina tähän lähetyksen ekalle tunnille illan peleistä vähän otantaa. Nyt kun meillä on kaksi peliä tänään tulossa, niin otetaan toisesta kiinni, eli Tappara-pelistä kiinni vähän myöhemmin. Napataan Lukko Ilves, eritoten kun on kauden eka peli, niin tässä on aika paljon puitavaa ja mietittävää. Sä oot perehtynyt enemmän raumalaisiin, RTK-miehiin.
2: Joo, mä vähän tuohon tutustuin enemmänkin, ja toi Lukon joukkue on aika, voi sanoa, ehkä tämmöinen vainsusana mielenkiintoinen, mutta ennen kaikkea se on, vaikuttaa semmoilta aika tasapainoiselta joukkueelta. Että se on niin kuin, tuossa esimerkiksi kun katsoo nyt vaikka tämän illan kokoonpanoa, niin noin kaksi ensimmäistä ketjua näyttää Lukolla nimenomaan hyökkäyksen osalta aika härkäsiltä. Heikki Liedes, Mikael Ruohomaa, Aleksi Saarela, kakkosketjussa Antti Saarela, Felix Robert ja Alex Bukaj. Mutta sitten vähän ehkä mennään, kun kolmosketjuun mennään, niin no, Jami Krannila on osoittanut tasonsa, mutta Lenni Hämäläinen, Aapo Vanninen ja nelosketjussa Santeri Virtanen, Topias Haapanen, Henri Ikonen, no ihan ok pelimiehiä sinällään, mutta kyllä ehkä vähän on nyt sillä tavalla, että kaksi ketjua on mun mielestä se nyt, mikä tuossa on ehkä sitä niin kuin kantaa sitä tulosvastuuta ehkä enemmän.
0: Niin kai se aika monellakin joukkoilla.
2: No on se aika monellakin.
0: Mielenkiintoinen toi Lukon nelonen, koska sillä on kuitenkin aika paljon tätä Ilves-taustaa.
2: No siinä on joo.
0: Tuossa siellä on Daniel Trakti vielä joka ei tietysti Ilvekseen liity, mutta niin kuin mielenkiintoa tuo hyvin paljon lisää toi Daniel Trakti vielä tuolla puolustuksessa. Mutta siellä on Ilves-taustaa Topias Haapasta, Santeri Virtasta sieltä.
2: Mutta joo, siellä on kuitenkin Lukolla aika, voi sanoa, että jos vertaa vaikka viime kauteen, niin sieltä on aika isoja nimiä taas sitten poistunut. Westerholmin veljekset, Morad, Janrich, nimenomaan tuolta hyökkäyspäästä. Et se on eri asia, että onko tavallaan aina puhutaan vähän siitä, pystytäänkö korvaamaan niitä menetyksiä. Se on toki vähän aina, että jokainen tarina on erilainen, että ei voi tietenkään ikinä yksi yhteen verrata, mutta vähän ehkä herättää kysymysmerkkejä siinä mielessä. Ja yhtä lailla toisaalta myöskin puolustuksessa kysymysmerkkejä herättää, että sieltä on myös isoja nimiä poistunut. Jelina,
0: Almari
2: muun muassa. Et toki sinne on Petro Seppälä muun muassa saatu puolustukseen. Jakub Stenviks ja jatkaa edelleen. Mutta sillä katsos paljon kysymysmerkkejä myöskin on. Ja sitten maalin suulla Daniel Salonen aloittaa tänään. On nosti tasonsa komeasti kyllä viime kauden aikana, ja Antti Raanta, hän on kanssa sitten niin kuin toi kuntapuoli iso kysymysmerkki.
0: Niin, ja ehkä tälleen karusti sanottuna, niin löytyykö Lukon isoin kysymysmerkki kuitenkin pikkutakki päällä vaihtoaitiosta niin Tomi Lämsän muodossa?
2: Mä en vielä sinne asti ehtinyt, mutta joo, siitä
0: mä annan aasinsiltaa
2: sinne tässä. Joo, mutta tämähän on niin kuin asia, mistä niin kuin on todella paljon puhuttu ja todella paljon hämmästeltiin ylipäätään Lämsän jatkoja, ja siitä on monenmoisia tarinoita sit siitä, että minkälainen se niin kuin, sanotaanko niin kuin luottamus siihen oikeasti on, että mitä, no en tiedä. Tuossa on aika paljon kysymysmerkkejä ilmassa nyt, kun tätä oikein niin kuin rupesi perehtyä tuohon.
0: Jos sun pitäisi nyt 1.9. kello 14.54 määritellä se sijoitus, missä Rauman Lukko on, kun runkosarja päättyy 23. maaliskuuta 2027, niin mikä numero tulisi ensimmäisenä Pasi Vainion päältä mieleen?
2: Kyllä mä silti, vaikka tässä nyt vähän tämmöisiä kysymysmerkkejä heittiin ilmoille, niin kyllä mä jotenkin jaksan uskoa, että Lukko siellä niin kuin lähellä ainakin sitä kärkikahinoita on, mutta ehkä joku 4-6.
0: Mä sanon sen 6. Lukko on 6. Mennään sille. Ilves on myös aika vahvasti muuttunut joukkue sitten viime vuodesta. Totta kai Tommi Hölöniemelän johdolla yhä edelleen mennään, mutta jos lähdetään siitä Hölön pikkutakkiosastosta, niin Kari Kalto, Jarkko Näppilä ja mun mielestä se isoin menetys on Markus Korhonen maalivahtivalmentajana, joka lähti Kloottenin Sveitsiin. Tilalle tullut Mika Marttila, hyvin yllättävä valinta, Tuomas Kiiskinen ja maalivahtivalmentajaksi Hölölle jo pelikansina, jolta yli 10 vuoden takaa tuttu Simo Vehviläinen. Siinä on ihan, mä uskon, että tuossa on aika selkeät syyt, miksi Hölö on valinnut tuommoisen tuommoisen valmennusnivaskan siihen. Vehviläinenhän on ollut Sveitsissä nyt viimeiset 3 vuotta maalivahti valmentajana, eli tekivät vaihdon Korhosen kanssa. Ei toki suoraan päikseen,
2: ei ihan päikseen.
0: Että Kluteniin lähti Korhonen ja Bernistä tuli Vehviläinen, mutta siinä on ihan mielenkiintoinen paketti. Ja Tommi Pärmäkoske hakinta fysiikkavalmentajaksi. Ja yksi asia, mikä on mun tämmöiselle numeroautistille ja data-asioista kiinnostuneelle ihmiselle, niin Miika Arposen hankinta Sistä sinne data-analyytikoksi Ilvekselle, niin siinä voi olla aika isokin juttu.
2: Siinä mä uskon, että se on ehkä yksi semmoisista isoimmista kaappauksista liigassa, mitkä ei välttämättä suurelle yleisölle näy.
0: Eikä kuulu, eikä välttämättä. Jos meidät kysyy, että kuka on Miika Arponen, niin aika harva liigaa seuraavat varmastikaan tietää. Mutta koska aika loppuu kohta kesken ja 3 uutiset painaa päälle, niin otetaan myös pelaajistosta kiinni. Nyt kun oli tuolla Tampere Cupissa seuraamassa, niin mun on pakko nostaa esiin nimi Austin Strand. Ja luulen uskaltavani sanoa, että siinä voi olla jopa liigan kovin pakki tulevalla kaudella. Tai sitten floppaa ihan täysin, mutta 29-vuotias kanukki, joka on pelannut NHL:ssäkin vajaa 30 peliä, 350 peliä AHL, ensimmäistä kertaa Euroopassa, niin oli aika johtavan näköinen kaveri kyllä jo silloin elokuun alussa, kun Tampere Cup Hakametsässä väännettiin. Siinä voi olla semmoinen aika iso palanen Ilveksessä.
2: Yksi, mitä mä odotan mielenkiinnoa Ilveksen, nyt varsinkin katsoa tämän päivän kokoonpanoa. Jan-Mikael Järvinen, Matti Störk. Mulla on semmoinen kutina, että toi kaksikko kylvää tuhoa.
0: Kyllä. Jos taikuri vaan pysyy kunnossa, niin siinä on aika iso ja mielenkiintoinen nimi kyllä Ilveksen. Ja toisen polven kapteeni Ilveksessä.
2: Ja eikä toki nyt sovi unohtaa tässä nyt ketjun 3. lenkkiä Alex Haatasta. Hän on myöskin erittäin, sanotaan niin kuin tämmöinen nousujohteinen hankinta siinä mielessä. Et mun mielestä mielenkiintoinen ketju.
0: Hei, 18 sekuntia mainosten kautta uutisiin. Mikä on Ilveksen sijoitus runkosarjassa?
2: Top kolme.
0: Mä en uskallakaan sanoa numeroa. Mä uskallisin Lukkoon sanoa se 6, mutta...
2: Top kolme.
0: Mä komppaan, mä peesaan. Se on top 3.
1: Tampereen kiekkoradio.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kun ei ole semmoista jinkkua, missä sanottaisiin sitä studiossa Jani Saari ja Pasi Röikäntä.
2: Tarvitaan semmoinenkin.
1: Vuorotellaan. Vuorotunnein sitten. Mennään näillä jinkuilla. Hei, ensimmäinen tunti tätä kautta takana. Kyllä se jotenkin ehkä tuntuu, että kyllä se pikkuhiljaa.
2: Rupeaa paikat aukeaa.
1: Kyllä pikkuhiljaa rupeaa paikat
2: aukeaa. Tästä. No, tämä on vähän kuin polkuperä laajo. Kyllä sen sitten sieltä pikkuhiljaa muistaa, että miten tätä kuuluu tehdä.
1: Just näin. Ja hei, me ollaan tässä nyt hehkuteltu ekan tunnin aikana ja hehkutellaan varmasti tänään ja huomenna ja joka päivä meidän uutta hienoa sovellusta, Kiekkoradio-sovellus, joka löytyy Android- ja Apple-kaupasta. Käykää ihmeessä lataamassa ja sieltä osallistumassa aina päivittäisiin pelipäivän lopputulosveikkauskisoihin. Niistä voi voittaa hienoja palkintoja, kuten esimerkiksi vaikka tässä syyskuussa parhaalle veikkaajalle lähtee kahden hengen klubiliput valitsemaansa seuran peliin, Tapparan tai Ilveksen peliin.
2: Joo, lokakuulla pääsee klubille.
1: Kyllä, siinä on hyvä palkinto lähteä arvuutteleen.
2: Ja nimenomaan siis se on syyskuun kokonaispisteet. Eli homman nimi on se, että jokaista Tapparan ja Ilveksen peliä, mukaan lukien Tapparan CHL-pelit, voi aina siinä pelipäivänä käydä veikkaamassa tuolla Tappara-äpissä. ei Tappara-äppiin kannata tätä mennä tekemään, vaan nimenomaan Kiekkoradion-äppiin. Menee äpit sekaisin.
1: Joo, äppiukka.
2: Mutta Kiekkoradion äpissä tosiaan tämä tulosveikkaus päällänsä. Ja kuukauden kokonaispisteiden mukaan se kovin tietäjä, kiekkoniilo, tulosten haistelija, niin hän pääsee sitten valitsemalleen joko Ilveksen tai Tapparan pelin klubille kaverinsa kanssa.
1: Kyllä, tasapisteissä, jos näin käy, niin sitten enemmän oikeita vastauksia, eli 5 pisteen arvoisia vastauksia antanut voittaja. Ja jos ei sekään vielä riitä, niin sitten arvotaan.
2: Sitten arvotaan
1: vaiheessa. Mutta tätä voi tosiaan seurata myös äpistä aina näitä pistetilanteita ja sitten miten itsellä kulkee muihin nähden. Ja hei, yksi semmoinen uudistus, mikä on vielä jäänyt sanomatta tässä, mikä myös appi toi tullessaan ja nettisivujen uudistus, niin aamuja tunnelmia, niitähän kuullaan aina tässä lähetyksessä siellä iltapäivän loppuosuudessa. Tänään kuullaan 4 jälkeen Ilveksen aamuja tunnelmia, Tommi Niemelä, Jarkko Parikka, ja 5 jälkeen sitten, tai lähempänä 6 kuullaan Henrik Haapalaa, ja sitten just ennen pelin alkua, selostuksen alkua myös Aki Näykin aamuja tunnelmat, mutta nykyään sulla on mahdollisuus, jos ja kun sulla se appi on ja et malta millään odottaa sitä, että ne täältä radiosta ilmoitukset tulevat, niin sä voit käydä kuuntelemaan ne vaikka etupeltoon sieltä appista. Ne Joo. tulee sinne aina hyvissä ajoin jo iltapäivällä kuunneltavaksi.
2: Kyllä. Lähtökohtaisesti jo ennen lähetyksen alkua ne on sieltä kuultavissa.
1: Me pyritään siihen, että ne olisi siinä yhden aikoihin jo äpissä aina aamujäätunnelmat kuultavissa, mutta joskus saattaa totta kai sitten aikataulut olla semmoiset, että se on täysin mahdotonta. Mutta me pyritään siihen, että koko kauden ajan aina pelipäivinä aamujäätunnelmat olisi jo kello 13, eli samaan aikaan kun otteluiden kokoonpanot julkaistaan liigan sivuilla, niin samaan aikaan olisi myös aamujäätunnelmat siellä äpissä kuultavissa.
2: Kyllä.
1: Ja hei, yksi juttu, mikä jatkuu heti Måneskinin ja Iggy Popin I Wanna Be Your Slave-kappaleen jälkeen on lippukisa. Ja Pasi on tämän päivän lippukisakysymyksen isäntä. Mikä se onkaan, niin se kuullaan heti seuraavan biisin jälkeen.

0: be your slave. I wanna be your master.
1: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
2: Näin se on. Lippukisa is back, kuten myöskin me olemme muutenkin. Mutta joo, lippukisaa mennään taas tuttuun tapaan ja homman nimi on vanha tuttu, eli tässä kolmen jälkeen täräytetään kysymys ilmoille ja vastausaikaa on aina seuraavaan lähetykseen. Seuraavan päivän vai seuraavan viikon ensimmäisen lähetyksen kello 15 asti. Eli sinällään vanhalla kaavalla. Mutta uutuutena tuon aiemman WhatsAppin lisäksi on myöskin se, että voi myöskin osallistua meidän appin tai kotisivujen kautta. Siellä on suora lomake kysymyksen alla, mistä voi laittaa tekstivastauksen tai vaikka ääniviesti. Ja mielellään niitä ääniviestejäkin otetaan tänne päin, mutta sinällään kuvio vanha tuttu muuten, mutta on vain pari vastausvaihtoehtoa lisää, niin ei ainakaan pitäisi jäädä siitä kiinni.
3: No ei varmasti jää siitä kiinni, etteikö pystyisi jollain tavalla meille vastausta lähettää.
2: Kyllä, ja tosiaan palkintona arvotaan kaksi lippua Tapparan peliin päivittäin. Ja se kysymys. Tuossa keksin tällaisen mielenkiintoisen kysymyksen näin, kun kausi alkaa, niin kysymys kuuluu, että kuka on tämän kauden Tapparan liigajoukkueen vanhin pelaaja? Jani oli tuossa jo koeyleisönä, eikä muuten heti tiennyt vastausta, näin voin sanoa.
3: Näin on.
2: Mutta joo, kysymys kuuluu, että kuka on tämän kauden Tapparan liigajoukkueen vanhin pelaaja?
3: Hyvä, kun mä muistan oman ikäni tai tyttären iän tai mitään muuta.
2: Sanotaan näitä, toivottavasti muistat vaimonia, koska muuten tulee sanomista.
3: Niin ja mielellään vähän alakanttiin aina tietysti se.
2: Mutta laita vastaus tulemaan. Studion WhatsApp-numero, se on vanha tuttu, ei ole muuttunut miksikään, 0432170204. Tai laita kotisivujen tai Kiekkoradion sovelluksen kautta tulemaan tekstimuotoinen vastaus tai peräti ääniviesti. Ilolla otetaan myöskin tosiaan niitä ääniviestejä vastaan. Ja huomenna iltapäivällä kello 15 jälkeen on taas uutta kysymystä luvassa ja silloin meikäläinen pistää arvontakoneet ensimmäistä kertaa käyntiin tälle kaudelle. Ja jollekin onnellisia lähtee kaksi kappaletta lippuja Tapparan kotipeliin.
3: Näillä mennään. Bon Jovia seuraavaksi. Kiekkouutiset tuossa puolelta ja myöhemmin tällä tunnilla sitten otetaan kiinni sekä Saipaan että Tapparaa.
1: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Mansekiekon koti, Tampereen kiekkoradio ja pelipäivä lähetys. Näin aikaisin ei olekaan ikinä oikein aloiteltu.
9: Joo, edelleen siis tavallaan itseään niin kuin häiritsee ylipäätään se ajatus, että eilen elettiin elokuuta, tänään on liiga-avaus.
8: Näin on, niin on. Ja ulkona on aika mukava keli.
9: Niin, siis mä oikeasti aamulla mietin, että pitäis, hei, kivan näköinen keli, että pitäisikö laittaa shortsit jalkaan, ja sitten tajus, että ei saa keli, että mä mennään näkemään aamujäällä tuolla areena harjoitushallissa. En laita shortseja.
8: Joo. Areena harjoitushallissa, jos ette ole ikinä siellä käynyt, niin siellä on aika viihde.
9: Siellä on rapsakkakeli. Se on niin kuin jäähalli.
8: Ei siellä niin kilmää kuin Keuruuhallissa, mutta
9: Mutta se on jäähalli.
8: Se on jäähalli.
9: Se ei ole mikään areena, se on jäähalli.
8: Keuruuhallista puheen ollen tänään tosiaan pelataan Mestiksen harjoitusottelu Käypä HT vastaan Nokian Pyry. Tuo ottelu käynnistyy myös 18.30. Tuosta nyt ei sen suuremmin mitään mainintaa tuossa Kiekko-uutisissa ole, joka tuossa seuraavana tulee, mutta jos nyt otetaan semmoinen ihan nopea sneak peek siihen kyseiseen peliin, niin siellä on Pyryllä Tappara väriä tänään kokoonpanossa. Ykköspakkiparissa Iivari Räsänen ja Joona Karvonen ja kakkosen keskushyökkääjänä Juho Järvelä, joten Tapparalla kun rosteria riittää, huolimatta siitä, että yhden pelaajan enemmän saa tänä vuonna laittaa liigapeleihin tuonne kokoonpanoon, niin kyllä noita kierrätettäviä sitten myös löytyy tuonne yhteistyöseura Pyryn puolelle.
9: Toki siinä niitä omat rajoituksensa on, niin se taas sitten vaikuttaa siihen omalta osaltaan.
8: Just näin. Mutta Pyry-asioihin, niihin varmasti ensi viikolla otetaan jo todella vahvasti kantaa. Katsotaan tänään kuin jo tällä viikolla, mutta viimeistään ensi viikolla ennakoidaan kyllä sitten alkavaa Mestiskauttakin todella paljon, ja Pyrystä kuullaan paljon tarinaa myös tämän kauden aikana.
9: Kuullaan ihan varmasti. Uskon, että tullaan, ainakin itsellä on semmoinen ajatus, että seurataan vähän samaan tapaan kuin aiemminkin viikoittain, että en ole tosin Rautakorven Tonilta tätä vielä varmistanut, että onhan hänelle ok, mutta en usko, että hänellä sitä mitään vastaa, että viikoittain tuossa soitellaan kuulumisia.
8: Toni on niin joviali jätkä ja
9: mukava mies,
8: eiköhän me varmaan saada. Tämän kitarariffin tunnistaa varmasti ihan joka ikinen, joka on eläessään vähänkään rock

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kauden ensimmäiset kiekkouutiset. Liigan superkaudeksi nimetty uusi kausi käynnistyy tänään. Historiallisen pitkä runkosarja kestää ensimmäistä kertaa yli 200 päivää. Maaliskuun 23. päivä päättyvän perussarjan kesto on kokonaisuudessaan 204 päivää. Aiempi ennätys on koronakausilta, jolloin runkosarja kesti 195 päivää. Kausi ei koskaan ole myöskään alkanut näin aikaisessa vaiheessa. Aikaisin aloitus ennen tätä kautta on syksyltä 2017, jolloin runkosarja käynnistyi 8. syyskuuta. 17 joukkueen nelinkertaisen runkosarjan aikana kokonaisottelumäärä nousee 544. Pitkä ja ottelurikas sarja ohjaa myös pelipäiviä laajemmin koko viikolle. Alkavalla kaudella maanantai-pelejä on kalenterissa 7 kappaletta ja sunnuntai-pelejä peräti 8, joista 3 on Ilveksen isännöimiä ja 1 Tapparan. Suosituin pelipäivä on tutusti lauantai, jolloin otteluita pelataan yhteensä 170, eli lähes kolmannes kaikista otteluista. Avauskierroksella nähdään 7 ottelua. Hallitseva mestari Tappara aloittaa kautensa Lappeenrannan Saipan vieraana. Tappara lähtee kauteen uuden valmennuksen johdolla. Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä uusina apuvalmentajina toimivat Fredrik Norrenna, Matti Tiilikainen ja Kristian Kuusela. Maalivahtivalmentajana jatkava Aki Näykki muistuttaa, että aiempina vuosina hyvin toimineet asiat pyritään pitämään mukana myös alkavalla kaudella.
2: Pyritään tietysti niitä erittäin hyvin toimineita asioita niin pitämään siellä niin kuin siitä pelistä, mikä meillä tuossa 3 vuotta toimi hyvin ja ehkä sitten enemmän niin kuin rytmejä tuomaan puolustuspelaamiseen. Pelaamiseen sillä tavalla, mutta ehdottomasti siellä oli niin paljon hyviä asioita, tietysti tuloskin oli silleen hyvää, mutta näkemään niiden tulosten taakse ja tilastoihin, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin pyritään pitämään asioita, mitkä toimii hyvin ja mitkä nähdään ja koetaan, että on hyviä juttuja ja sitten ehkä vähän sinne niitä rytmejä tuomaan lisää.
1: Näykin sekä Henrik Haapalan aamujäätunnelmat kuultavissa pelipäivälähetyksessä 5 jälkeen sekä Kiekkoradion äpissä jo iltapäivällä. Tapparan pelaajistossa tapahtui kesän aikana myös muutoksia. Uusia pelaajia edelliskauteen nähden illanottelun kokoonpanossa nähdään 6. Ottelu käynnistyy Kisapuistossa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradiossa. Selostuksesta vastaa tutusti Juha Lindgren, jolla käynnistyy jo 42. kausi liigaselostajana. Ilves matkustaa avauskierroksella Raumalle. Myös Ilveksen valmennuksessa nähtiin muutoksia viime kauden jälkeen. Uusina apuvalmentajina Tommi Niemelän ryhmässä debytoivat Mika Marttila ja Tuomas Kiiskinen sekä maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen. Ilves onnistui harjoituskauden otteluissa hyvin eritoten puolustuksen kannalta, mutta päävalmentaja Niemelä muistuttaa, että harjoitusottelut ovat vain liigapeleihin valmistavia.
3: No se on vähän haasteellisempi, että nuo reenipelit on reenipelejä ja niissä sattuu vähän kaiken näköistä, niin sen takia se todellinen tasohan aina vasta nähdään, kun tästä lähdetään liikkeelle, että mikä se joukkueen tapa toimia on ja millä tavalla joukkueet reagoi pelien sisällä joihinkin asioihin, mutta että me ollaan

0: Kohtaisesti aina keskittyy enemmän siihen, että mitä me tehdään, ja niin me mennään tänäänkin.
1: Niemelän ja Jarkko Parikan haastattelut kuultavissa Kiekkoradion äpissä sekä pelipäivälähetyksessä 4 jälkeen. Illan muissa otteluissa kohtaavat Jukurit ja HPK Mikkelissä, Kärpät ja Ässät Oulussa sekä TPS ja KK Turussa. Sarjanousija Jokerit matkaa Vaasan Sportin vieraaksi ja Kiekko Espoo saa vieraita Kuopiosta Kalpan muodossa. Pelikansi HIFK aloittavat kautensa perjantaina. JYP on viimeinen joukkue, joka kautensa käynnistää. Jyväskyläläisten avaus on lauantaina Oulussa. Liigan organisaatiossa nähtiin muutoksia kesän aikana. Erotuomarin johto vaihtui kokonaan, kun vuodesta 2015 erotuomarin johtajana toiminut Jyri Rönn jäi tehtävästä sivuun. Uutena erotuomarin johtajana aloitti uransa kaukaloissa viime kauteen päättänyt Aleksi Rantala. Myös Antti Buuman ripusti pillin naulaan viime kauden päätteeksi ja aloitti uuden työn liigassa erotuomareiden valmentajana. Alkavalle kaudelle on nimetty yhteensä 24 päätuomaria ja 26 linjatuomaria. Päätuomareista 7 toimii päätoimisena ammattituomarina. Alkavalla kaudella nähdään liigassa myös 2 sääntömuutosta. Otteluun nimettävien pelaajien lukumäärä kasvaa 1, kun pöytäkirjaan saa nykyisellään nimetä 2 maalivahdin lisäksi 20 kenttäpelaajaa. Toinen uudistus koskee valmentajien videohaastoa. Edelliskaudella ensimmäisestä epäonnistuneesta haastosta joukkueelle tuomittiin 2 minuutin rangaistus. Alkavalla kaudella ensimmäisestä epäonnistumisesta ei vielä rangaistusta tuomita, vaan joukkue menettää aikalisensä, jos se on käyttämättä. Vasta toisesta epäonnistuneesta haastosta eteenpäin aletaan tuomitsemaan rangaistuksia. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Saadaan kohta rummukki tuonne taustalle tärisemästä pois. Hei, tässä kiekkouutisten ja edellisen biisin aikana niin otin nopean puhelinyhteyden Lappeenrantaan.
1: Kyllä.
0: Me tuossa kohta ennakoidaan vähän Saipan ja Tapparan asioita. Ja yksi semmoinen asia, mikä Saipassa on muuttunut, niin on myös tuolla apuvalmentajapuolella hyvin tuttu kaveri Vesa Viitakoski. On nykyään Raimo Helmisen apuvalmentajana Lappeenrannan Saipassa. Ja minäpä soitin äsken Veskulle ja kyselin, että mitenkäs tämmöiseen tilanteeseen oikein ollaan päästy ja mitä Saipalle kuuluu. Toi on itse asiassa meidän appiksessa jo nyt kuultavissa. Ei muuta kuin jos et vielä appista ole sovellusta, applikaatiota ladannut, niin lataappa kuule applikaatio sinne puhelimeen ja pääset vaikka nyt jo heti kuuntelemaan Vesa Viitakosken haastattelun sieltä applikaatiosta.
1: Joo, sieltä noita. Ja yhtä lailla kotisivuilta myöskin. Voi etupeltoon niitä käydä vähän kuuntelemassa jatkossa. Eli jutut tulemat vähän aikaisemmin aina sinne myöskin.
0: Kyllä, viiden jälkeen kuullaan lähetyksessä sitten Vesa Viitakosken mietteitä Tappara Saipa osaston tarinoita.
1: Ja siellä on myöskin lippukisan kysymys, jos se sattui tuossa kolmen jäljestä noin puoli tuntia sitten menemään ohitse. Eli lippukisa on back myöskin, eli siellä on lippukisan kysymys ilmoilla huomiseen iltapäivä 3 asti ja huomenna pistetään pari lippua Tapparan peliin jako.
0: Näin tehdään. Otetaan ihan pikku happi tähän väliin ja sitten lähdetään ennakoimaan Saipa Tappara paria enemmän.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luokkaan.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Juise Leskinen ja Manse Rock. Olitko Pasi muuten Eppu Normaalin päätöskeikka?
1: En valitettavasti ollut. Sanotaan, että vähän ehkä jopa harmitti, että en ollut, mutta sitten toisaalta lohduttauduin sillä, että aika monta kertaa kyseisen yhtyeen ehdin heidän uransa aikana nähdä, että sinänsä ei semmoista ihan järkyttävää FOMOa iskenyt päälle. Mutta kyllä se vähän ehkä kuitenkin sitten harmitti, koska sen kolmen päivän ajan some oli aivan tukossa niitä kuvia ja videoita sieltä, mutta...
0: Just näin.
1: I'll manage.
0: Hei, meillä on vajaa 4 minuuttia aikaa. Otetaan kiinni Saipan ja Tapparan pariin. Kumman otat?
1: No mä voin ottaa Saipasta kiinni, vaikka sä nyt tuossa Vesa Viitakoskenkin kanssa tarinoit Saipasta, niin ehkä siinä mielessä sulla oli parempaa tietoa siitä, mutta tää on nyt tämmöistä itse opiskeltua tietoa taas sitten Saipasta, mitä itsellä on. Saipa on, se on hämmentävä joukkue. Pitkään oli semmoinen sylkykuppi tavallaan ja osastoa ynnä muut liigassa ja sitten tuli Raimo Helminen ja sen jälkeen se on ollut suoranainen tähtioppilas tuossa liigassa ja pari huikeata kautta on Raipen ryhmä pelannut ja sitä kautta toisaalta voidaan myöskin sanoa, että aika paljonhan toi Saipa henkilöityy nimenomaan Raipeen.
0: Kyllä.
1: Mikä on sinällään jännä, että valmentajalla on tietyllä tapaa noin iso rooli siinä joukkueessa.
0: Kyllä, ja sit on käytetty markkinoinnissa ja vaikka missä, niin kuin, että Tappeena Raipa.
1: Niin, että se on jännä. Mutta siis yhtä lailla Raipa on kyllä repinyt kaiken irti ja vienyt tosi paljon siellä pelaajaa eteenpäin. Siellä nimet vaihtuu ja nytkin on täksi kaudeksi aikamoinen myllerrys. Sieltä niin kuin
0: joo.
1: niin kuin se kovimmat syömähampaat viime kaudelta vietiin pois. Ja nyt on sitten taas niin kuin, tuossa on nyt vähän samaa, mitä mä nyt Lukosta sanoin, että siellä on niin kuin, se on ihan laadukas porukka. Mutta sitten sieltä niin kuin ihan se semmoinen niin kuin kovimmat syömähampaat, vähän ainakin ennakkoon tuntuu puuttuva.
0: No me puhuttiin tästä Viitakosken kanssa tässä aikaisemmin, kun mä hänelle soittelin ja se kuullaan tarkemmin sitten tuossa viiden jälkeen, kun Vesku-haastattelu läpi käydään, mutta onhan toi ihan totta, kun miettii, että Jokerithan putsasi ihan pöydän Saipalta, kun sieltä Henri Nikkanen, Maxim Fortier, Antti Kalapudas, Emil Kuusla ja kaikki Jokerei. Niin, siellä on Saarni pistänyt käden taskuun ja ilmoittanut, että nämä on muuten meidän miehiä. Joo, näillä mennään, sano niin. Virmanen.
1: Joo, mutta toisaalta sitten taas se on ehkä, kun tietää, että Raipe osaa, niin kuin no, tosiaan jo totesinkin, että osaa ottaa niin kuin pelaajista parhaat irti. Ja siellä on semmoinen kilpailutilanne, tavallaan se, mä voin kuvitella, että siellä tullaan näkeen aika koviakin tasonnostaja varmaan. Ja sitten siellä kuitenkin on semmoisia mielenkiintoisia pelaajia. Arne Intonen, Petrus Palmu, Miikka Salomäki, joilta on niin kuin lupa odottaa. Mm. Ja Petrus Palmullakin on ollut viime vuosina vaikeaa, kun miettii, mitä hän oli niin parhaimmillaan ollut sitten taas, kun oli esimerkiksi Jukureissa Jokisen opissa. Mm. Niin mä oon semmoinen kutina, että Raipa saattaa löytää Palmultakin ehkä vielä sen uuden vaihteen.
0: No mä uskon tähän ihan samaan, että Raipalla on ollut tapa löytää niistä ihmisistä sen kaikki, tai pelaajista se kaikki mahdollinen ja viimeiset väännöt sieltä kaivaa. Ja siinä on syy, minkä takia Lappeenrannan Saipa lähtee loppuviikoksi Ruotsiin ja Tanskaan pelaan Champions Hockey League.
1: Mutta kyllähän yksi semmoinen asia, mikä Saipasta pitää nostaa vielä juurikin nyt, niin kuin tuon, se, että kuinka on kato käynyt ja muutenkin, niin kyllähän sitten toi puolustus on aika ohkainen.
0: On.
1: Se on todella ohkainen.
0: Kyllä, nimilistaa kun siinä katsoo, niin kyllä sieltä semmoinen tähtiloisto puuttuu näin niin kuin
1: kaikki kunnia,
0: harjaantumattoman
1: silmään. Kaikki kunnia esimerkiksi, miten niin kuin vaikka kun Santeri Airola pelasi viime kaudella, niin eihän ihan ykköspakki mun mielestä ole.
0: Ei välttämättä liikassa, mutta hei, 4 uutiset painaa päälle. Tapparaa me ehditään ennakoimaan vaikka kuinka paljon. Saipan loppusijoitus.
1: 7.
0: 8. Meredith Brooks.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
7: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Pasi Vainionperä ja Jani Saari kaksikko jatkaa.
2: Joo. Yksi kehityskohde on tuo, mitä totesit aikaisemmin, että tarjotaan semmoinen jinkku, missä on molemmat. Koska aina välillä täällä ollaan molemmat.
1: Se on
2: kyllä se on tässä ehkä semmoinen pieni, kun
1: on tässä pari muutakin kehityskohdetta vielä huomattu tänä iltapäivän aikana. Mutta.
2: Vähän kaikennäköistä. Mutta paljon on kehitys kehittynyt. Tässä on nyt paljon hehkutettu meidän appia ja noita kotisivuja. Ja ennen kaikkea me ei voida nyt liikaa hehkuttaa myöskään tulosveikkausta, joka on käynnissä. Ja siihen ehtii hyvin osallistua. Kyseessähän on siis aina tämmöinen kuukausittainen kisa, joka huipentuu sitten koko kauden mittaiseksi kisaksi, mutta pelkästään jo toi kuukausipalkinto on ihan törkysen hyvä.
1: No onhan se. Riippumatta siitä, oletko Tapparan vai Ilveksen naisia tai miehiä, niin saat ihan itse valita, jos voitat syyskuun kokonaiskisan tuossa lippukisassa, tulosveikkauskisassa, niin saat valita itsellesi ja kaverillesi liput, vippiliput, klubiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peli.
2: Joo, ja homman nimi on se, että pitää veikata lopullinen tulos kaikista, tai voit veikata kaikista. Se on, parantaa totta kai mahdollisuuksia, jos veikkaat kaikkia pelejä. Tapparan ja Ilveksen liigapelit plus vielä Tapparan CHL-pelit ja nimenomaan se lopullinen tulos, eli kaikkien jatkoaikojen ja pilkkukisojen jälkeen se lopullinen tulos, eli sä et voi laittaa sinne 2-2 lopputulokseksi, koska mikään peli ei pääty siihen muotoon.
1: Näin on. Ja aina pelipäivänä. Veikkaus aukeaa sinne applikaatioon aina pelipäivänä ja aina pelin alkuun asti on aikaa veikata, joten sinne aina pelipäivänä voi mennä sitten sen kyseisen päivän ottelua veikkaamaan.
2: Iloisia uutisia muuten Lappeenrannasta. Juha Lindgren on löytänyt jo nyt paikalle.
1: Hyvä!
2: Hän on ajoissa.
1: Hyvä, linkki on
2: nuoruuden innolla.
1: Hänellä on intoa kuin nuorella orhiilla, kun hän on ratsastanut tuon Lappeenrantaan niin iloiseen Itä-Suomeen. Joo. Hei,
2: linkki nautti pitkän kaavan mukaan siellä kisapuiston kiimasta.
1: Lukko Ilves-peliä ennakoitiin meidän toimesta tuossa aiemmin lähetyksessä. Se löytyy applikaatiosta ja kotisivuilta. Voi käydä kuuntelemassa sen sieltä. Mutta nyt annetaan sitten myös asiantuntijoiden käydä vähän läpi illan peliä. Eli
2: tällä tai ehkä enemmän asianomaisten.
1: Asianomaisten. No joo, kyllä Tommi Niemelä nyt varmaan asiantuntijaksi.
2: No menee, mutta ehkä mieluummin käytetään asianomaisia.
1: Tommi Niemelä, Ilves-päävalmentaja sekä Ilves-puolustaja Jarkko Parikka päästetään tällä tunnilla ääneen CCR Fortunate Sonia. Sitten otetaan Pasi Vainionperän pihteihin Ilves-päävalmentaja Tommi Niemelä.

0: Ilves-valmennuksen kuulumiset.
1: Ilves aloittaa liigakautensa tänään vierasottelulla Rauman Lukkoa vastaan. Päävalmentaja Tommi Niemelä, kesätreenit ja valmistautumisjakso on takana päin, niin jos vähän otetaan semmoinen kokonaisuutta kiinni, että miten Ilveksen kesä meni?
2: Eikö se mennyt niin kuin kaikilla muillakin, että harjoitellessa se, mitä saatiin harjoitella ja muuten sitten niin vähän happeuttaessa ja uusia kärmeskeittoja keitellessä.
1: Mitäs harjoitusottelut, minkälaista kuvaa ne antoi siitä, että minkälainen joukko ylipäätään on nyt jalkeilla?
2: No ehkä ne reenipelit varsinaisesti, ne on aina tietynlaisia tapahtumia tuossa harjoitusviikon sisällä, mutta että varsinkin niin kuin harjoittelu on ollut kyllä hieno nähdä, että meillä on erittäin niin kuin sitoutunut ja työtelijäs joukkue, joka kyllä niin kuin intensiteetiltään on varmasti vähän parempi mitä ehkä aikaisemmin, että meidän treeni-intensiteetti oli ihan loistavaa ja se on ollut niin kuin hieno nähdä, että jätket sitoutuu kyllä hienosti ainakin yrittämään toteuttaa niitä yhdessä sovittuja asioita ja tämä on tietysti niin lyhyt pätkä tähän mennessä, vaikea vielä sanoa, että mihin asti päästään, mutta että tuolla niin kuin päivittäisellä työllä niin mä uskon, että mahdollisuus kehittyä ja tulla paremmaksi on kyllä tosi hyvä.
1: Miten sä kuvailisit, minkälainen Ilves tulee tällä kaudella näkymään katsojien silmiin?
2: Se on varmaan jokaisen katsojan omissa silmissä, että miten he niinku itse sen näkee, mutta että jos pitäisi ajatella niinku vastustajaa, niin mä uskon, että me ei ole hirveän kiva joukkue pelata vastaan, että se semmoinen mentaliteetti, että ollaan koko ajan lähellä vastustajaa ja sitten kun puolustetaan ja sitten kun hyökätään, niin ollaan niinku hyvinkin niinku tasalaatuinen joukkue siinä, että joka tilanteessa pystytään kuitenkin luomaan mahdollisuuksia tehdä maaleja, niin mä uskon, että se tulee olemaan ikävä juttu vastustajalle.
1: Onko se semmoinen tasalaatu, siis myöskin semmoinen niin kuin joukkueen vahvuus?
2: Ehdottomasti. Me ollaan neljän sylinterin joukkue, joka pystyy periaatteessa illasta toiseen kamppailemaan kyllä jokaisen pelin voitosta. Että sitten totta kai yksittäinen ottelu aina kääntyy tiettyyn suuntaan tiettyjen tapahtumien kautta, mutta että se, että ajatellaan tämmöistä pitkää matkaa, mikä nytkin on taas tämä 64 peliä edessä, niin se, että pystyttäisiin illasta toiseen tekemään tiettyjä asioita toisteisesti, niin me annetaan sitä kautta itselle mahdollisuus menestyä.
1: No sulla itsellä alkaa nyt kolmas kausi Ilveksen päävalmentaja, mutta muuten Ilveksen valmennusryhmä on uudistunut aika lailla täksi kaudeksi, niin miten uuden ryhmän yhteistyö on lähtenyt käyntiin?
2: No ihan mahtavasti, että on tosi onnellisessa asemassa kyllä siinä, että jälleen kerran ollaan saatu hienoja ihmisiä valmennusryhmään ennen kaikkea erilaisilta taustoilta ja jokainen pystyy tuomaan niitä omia erikoisosaamisalueita ja vahvuusalueita ja sitten tuohon meidän ryhmän toimintaan. Että on kyllä tosi tyytyväinen ryhmästä, että kaikki 6 valmentajaa tai niin kuin 5 itteni lisäksi, niin päivästä toiseen kyllä voivat varmasti niin kuin avoimesti kertoa sitä, että mihin itse uskovat ja ennen kaikkea tuomaan niin kuin tuohon meidän yhteiseen asiaan sitten se oma vahvuutensa.
1: Niin se varmaan luo semmoista uutta säpinää ja uutta kipinää myöskin siihen arkeen, kun on vähän erilaisilla taustalla olevia valmentajia siinä ja vähän semmoista uutta ryhmää ylipäätään.
2: No joo, aina tietenkin uusi energia ja uusi kausi muutenkin, mutta että meillä tietysti tämä yhteiselo on alkanut kesällä ja ollaan saatu siellä rakennettua sitä ryhmädynamiikkapuolta kanssa tuonne staffipuolelle ja nyt ollaan kyllä hyvillä fiiliksillä lähdössä tähän matkaan.
1: Onko vastuualueet myöskin saatu hyvin jaettua kaikille?
2: Vastuualueet on se, että mä oon vastuus kaikesta.
1: No hei, edessä on paljon puhuttu superkausi. Mitkä odotukset sulla ylipäätään on tästä kaudesta? Tiedetään, että tässä on paljon uusia asioita ja erilaisia asioita. Siellä on joillain joukkueilla edessä putoamista ja muutenkin erilainen kausi kaikkinensa edessä.
2: No me ei ehkä ajatella sitä asiaa noin, että kyllä meille tämä on ihan samanlainen kilpasarja, kuin tämä on aikaisemminkin ollut. Että meidän tavoite on jokainen peli periaatteessa voittaa ja lähtee voittamaan sitä ja sitä kautta, kun voittaa jokaisen pelin, niin tavoite on tietenkin toi sarjakin sitä kautta voittaa, mutta me vaan uskotaan siihen, että se tapahtuu tietynlaisen toiminnan kautta, että se päivästä toiseen paremmaksi tuleminen ja jatkuva kehittyminen on niin kuin meillä mielessä koko ajan, että ei me mietitä sitä, että kuinka monessa joukkue nyt tippuu tai kuinka monessa joukkue on ylhäällä päin sillä sijoilla, mitä haluaa päästä, vaan ennen kaikkea se meidän toimintatapa on se, mikä meillä on mielessä, että ei tämä ole yhtään erilainen kausi kuin tähänkään asti.
1: Mitä sä itse näet, kun lisäksi semmoista kilpailua tässä sarjassa nyt, että siellä on se putoamispeikka?
2: No mun on silleen vaikea se niin kuin nähdä, koska aikaisemminkin on voinut pudota. Että ei se niin kuin muuta tässä mitään. Että se, että jos joku alkaa miettiä tässä vaiheessa, että sun pitää nyt voittaa joku X määrä pelejä, että sä et tiputtaa, että sun pitää voittaa joku X määrä, että sä oot vaikka kärjessä, niin mä uskon, että sit mennään aika monta askelta liikaa eteenpäin. Eiköhän se ole niin, että jokainen peli on nytkin kilpailullinen peli ja keskitytään vaan siihen, että yritetään se seuraava peli taas voittaa ja toisaalta niin varmistaa se, että meidän joukkue kasvaa ja kehittyy kauden aikana ja sitä kautta me ollaan sitten paras joukkue lopuksi.
1: No, yksi muutos tälle alkavalle kaudelle on se, että jatkossa joukkueella on oikeus nimetä 20 kenttäpelaajaa otteluun ja 2 maalivahtia aiemman 19+2 sijaan. Ja sä oot myöskin tämän muutoksen puolesta puhunut jo aikaisemmin, niin tämä on varmaan mieluisa uudistus tälle kaudelle.
2: No, ehdottoman hyvä asia. Mun mielestä ainoa oikea tapa nyt, kun pelejä vielä lisättiin, niin tämä on, niin kuin, tämä on pakollinenkin asia. Että peleissä kuitenkin aina sattuu ja tapahtuu. Joku saattaa joskus lentää ulos ja joku loukkaantuu ja muuta. Ja sitten jos on paljon pelejä sillä viikolla, niin että joutuu pelaamaan vajaalla, niin siinä ei ole niin oikein mitään järkeä. Ainakin on se mahdollisuus jokaisella joukkueella valita sitten se reitti, että vaikka sieltä joku tippuisi pelin aikana pois, niin sitten on edelleen tämä rosteri. Ja se niin kuin mahdollistaa sen, että ei jouduta sitä kuormaa kasvattaa ihan liikaa noille pelaajille. Nyt pelataan kuitenkin lähtökohtaisesti semmoinen 15 peliä liikaa edelleen niin kuin kauteen, niin se, että nyt on sentään mahdollisuus vähän jakaa sitä kuormaa, niin se on hyvä asia.
1: Niin, edessä on pitkä kausi, joskin esimerkiksi Ilveksen kalenteri tässä alkukaudesta on niin kuin otteluiden osalta aika väliä, että tässä on ekalla viikolla 2 peliä ja ensi viikolla 1 peli. Tämä varmaan sopii siinä mielessä myöskin, että koska tuo harjoitusjakso tuohon kaudellalle jäi aika lyhyeksi.
2: No joo, ehdottomasti se, ja tietysti mä oon 4 vuotta putkeen ollut CHL:ssä mukana ja se on aika hullu se otteluohjelma. Siitä on joka vuosi sanottu, että se on todella haastava ja laittaa kyllä kovan haasteen niille joukkueille, ketkä siinä on mukana. Meillä ei nyt sitä pelirasitetta ole tässä vaiheessa, niin nautitaan kerrankin tästä.
1: Tänään päästään kirjaimellisesti tositoimeen sitten Raumalla ja vastassa Lukko. Voi sanoa, että varmasti semmoinen kova mittari heti tähän kauden alkuun saadaan.
2: Ihan kovimpia mahdollisia. Että Lukko huippujoukkue, erittäin hyvin valmennettu, täynnä todella hyviä pelaajia. Että varmasti sarjan yksi ennakkosuosikeista ja nyt, että mennään pelaamaan tietysti vieraisiin, niin se asettaa tietysti jo sinänsä niin kuin oma haasteen siinä. Että ei paljon kovempi haaste voi olla heti ensimmäisen pelin, mikä on tietysti hienoa. Että päästään sitten mittaamaan nyt saman tien, että missä mennään tällä hetkellä.
1: Minkälaista se valmistautuminen on tämmöiseen kauden avauspeliin, kun tavallaan semmoista scouttausdataa on loppupeleissä aika vähän tässä vaiheessa?
2: No, se on vähän haasteellisempi, että nuo reenipelit on reenipelejä, niin sattuu vähän kaiken näköistä, niin sen takia se todellinen tasohan aina vasta nähdään, kun tästä lähdetään liikkeelle, että mikä se joukkueen tapa toimia on ja millä tavalla joukkueet reagoi pelien sisällä joihinkin asioihin, mutta että me ollaan lähtökohtaisesti aina keskittyä enemmän siihen, että mitä me tehdään, ja niin me mennään tänäänkin.
1: Niin, ja nimenomaan varmaan tässä tilanteessa ehkä vielä enemmän keskitytään siihen omaan tekemiseen.
2: No joo, kyllä me keskitytään siihen pääosin ihan missä tahansa kautta

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Käskää vaihtaa alaa.
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: Tässä iltapäivän myötä puhuttu, että löytyykö intoa, mutta kyllä mun nyt niinku, se on näköjään sen verran kiekkomies kuitenkin, että katsotaan näin, niin kyllä se vaan nyt tuntuu löytyvän. Tässä niinku, heti kun pääsee niinku pitkän tauon jälkeen, kun rupeaa puhumaan kiekosta ja kirjoittamaan tuonne kiekkaan, niin löytyhän se.
11: Aistin kiiman nousevan.
10: Kyllä, kyllä. En mä tiedä sitten kuinka niinku kiimainen peli tulee tänään esimerkiksi Lappeenrannassa oleen tai Raumalla, mutta kyllä nyt tulee varmasti seurattua tosta ja ehdottomasti pitää kuunnella, että kuinka hyvässä tikissä on meidän nuori lupaava Juha Lindgren.
11: Niin, se Linkki on ainakin hyvissä ajoin ollut siellä paikalla ja kiimaliiterin tunnelmaa aistimassa, niin hieno nähdä kyllä ja hieno kuulla ennen kaikkea. Mutta jännä nähdä siis se, mikä niin kuin aisti tuossa aamujäällä just, että tosi sellainen odottava fiilis oli molemmissa leireissä, Ilves Tappara ja semmoinen niin kuin just mitä peräänkuulutettiin, esimerkiksi mitä itse juttelin Tommi Niemelä ja Jarkko Parikan kanssa, niin se, että nämä ekat pelit on aina vähän niin kuin sillai erikoista lähteä niitä pelaamaan, että kun ei sitä vastustajasta oikeastaan ole sitä semmoista kunnon dataa ollenkaan, että mennään todellakin se oma peli edellä.
10: Kyllä.
11: Niin kuin aina, mutta nythän se on ihan sanomatta selvää, että et sä pysty niin kuin vetämään mitään suuntaviivoja siitä, että mitä se toinen oikeasti, miten se pelaa.
10: Niin, ja sitten kun miettii, että tässä on kuukausi oltu joukkueiden kesken yhdessä, jos miettii Tapparaakin, mitä puhuttiin Aki Näykin kanssa aamujaa haastattelussa, mikä myöhemmin tuossa vielä kuullaan, niin koko valmennus on muuttunut. Kolme vuotta pelattiin Richard Grönborgin pelikirjalla, nyt sinne tulee Kari Jalosen pelikirja. Ja siinä on kuitenkin Tapparalla, vaikka vaihtuvuuttakin on ollut, niin siellä on aika paljon niitä jätkiä, jotka on viime ja toissa kaudella jo ollut Richard Grönborgin pelikirjalla. Niin nyt niinku aika nopeasti tarvii sitten niinku raapia se uudenlainen tapa sinne toimia. Mutta KJ totta kai on niin kokenut valmentaja, niin kuin Näykinkin sanoi, ja sitä kuullaan, että kyllähän siellä niinku hyödynnetään sitä, mikä se siellä selkäytimessä jo valmiiksi on mestaruuskauden jälkeen ja näin poispäin. Ja tuodaan sitten vaan uusia juttuja sinne. Valmista ei varmasti jo, ei siellä päinkään tässä vaiheessa kautta. Mutta
11: pakko sen verran KJ:sta nostaa esiin tuossa nyt tänään, kun yhdessä oltiin noita aamujaita seuraamassa. Se on kyllä niin kuin huikea tavallaan seurata ja nähdä niin kuin nyt, kun itse näki omin silmin vielä tuolla niin kuin treenitilanteessa myöskin, että mikä se Jalosen habitus tietyllä tapaa on, niin kyllä siinä niin voi sanoa, että hänessä on auktoriteettia ilman, että hän lähtee sitä niin kuin mitenkään alleviivaan.
10: Joo, siinä se, se presenssi on.
11: On. Se on,
10: aika,
11: siis,
10: se on aika jämäkkä.
11: Se on tosi jämäkkä ilman, että se on niinku sellainen niinku nyrkkiä pöytään osastoon. Niin kuin hän on itsekin sanonut sitä, että on niinku kulmat vähän pyöristyneet. On, no, niinku sillain, mutta,
10: lopetti huutamisen
11: pelaajan. Joo, mutta silti niinku, itse, tiedätkö, kun katsoi sitä siellä jäällä, niin oli semmoinen, niinku, että katta lippaa. Hei. Itse on kuitenkin vaan mikrofonin kanssa siellä kentän laidalla.
10: Siinä. On muuten Pasi Vainion perällä älyttömän tyylikäs mikrofoni nykyään. Pitää ottaa joskus kuva siitä laittaa mennä someen.
11: No se näkyy itse asiassa muuten siinä Henkka Haapalan niin videossakin vilkkuu tätä, niin erotti sen punainen ja se on vielä erottu sen tuntun.
10: On aika, aika romanttinen mikrofoni oli kyllä Pasilla uusi hankinta kesällä. Brian Adams, the only things that looks good on me is you. Ja sen jälkeen kiekko uutiset.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kauden ensimmäiset kiekkouutiset. Liigan superkaudeksi nimetty uusi kausi käynnistyy tänään. Historiallisen pitkä runkosarja kestää ensimmäistä kertaa yli 200 päivää. Maaliskuun 23. päivä päättyvän perussarjan kesto on kokonaisuudessaan 204 päivää. Aiempi ennätys on koronakausilta, jolloin runkosarja kesti 195 päivää. Kausi ei koskaan ole myöskään alkanut näin aikaisessa vaiheessa. Aikaisin aloitus ennen tätä kautta on syksyltä 2017, jolloin runkosarja käynnistyi 8. syyskuuta. 17 joukkueen nelinkertaisen runkosarjan aikana kokonaisottelumäärä nousee 544. Pitkä ja ottelurikas sarja ohjaa myös pelipäiviä laajemmin koko viikolle. Alkavalla kaudella maanantai-pelejä on kalenterissa 7 kappaletta ja sunnuntai-pelejä peräti 8, joista 3 on Ilveksen isännöimiä ja 1 Tapparan. Suosituin pelipäivä on tutusti lauantai, jolloin otteluita pelataan yhteensä 170, eli lähes kolmannes kaikista otteluista. Avauskierroksella nähdään 7 ottelua. Hallitseva mestari Tappara aloittaa kautensa Lappeenrannan Saipan vieraana. Tappara lähtee kauteen uuden valmennuksen johdolla. Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä uusina apuvalmentajina toimivat Fredrik Norrenna, Matti Tiilikainen ja Kristian Kuusela. Maalivahtivalmentajana jatkava Aki Näykki muistuttaa, että aiempina vuosina hyvin toimineet asiat pyritään pitämään mukana myös alkavalla kaudella.
2: Pyritään tietysti niitä erittäin hyvin toimineita asioita niin pitämään siellä niin kuin siitä pelistä, mikä meillä tuossa 3 vuotta toimi hyvin, ja ehkä sitten enemmän niin kuin rytmejä tuomaan puolustuspelaamiseen sillä tavalla, mutta ehdottomasti siellä oli niin paljon hyviä asioita, tietysti tuloskin oli silleen hyvää, mutta näkemään niiden tulosten taakse ja tilastoihin, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin pyritään pitämään asioita, mitkä toimii hyvin ja mitkä nähdään ja koetaan, että on hyviä juttuja, ja sitten ehkä vähän sinne niitä rytmejä tuomaan lisää.
1: Näykin sekä Henrik Haapalan aamujäätunnelmat ovat kuultavissa pelipäivälähetyksessä 5 jälkeen sekä Kiekkoradion äpissä jo iltapäivällä. Tapparan pelaajistossa tapahtui kesän aikana myös muutoksia. Uusia pelaajia edelliskauteen nähden illanottelun kokoonpanossa nähdään 6. Ottelu käynnistyy kisapuistossa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradiossa. Selostuksesta vastaa tutusti Juha Lindgren, jolla käynnistyy jo 42. kausi liigaselostajana. Ilves matkustaa avauskierroksella Raumalle. Myös Ilveksen valmennuksessa nähtiin muutoksia viime kauden jälkeen. Uusina apuvalmentajina Tommi Niemelän ryhmässä debytoivat Mika Marttila ja Tuomas Kiiskinen sekä maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen. Ilves onnistui harjoituskauden otteluissa hyvin eritoten puolustuksen kannalta, mutta päävalmentaja Niemelä muistuttaa, että harjoitusottelut ovat vain liigapeleihin valmistavia.
3: No se on vähän haasteellisempi, että nuo reenipelit on reenipelejä ja niissä sattuu vähän kaiken näköistä, niin sen takia se todellinen tasohan aina vasta nähdään, kun tästä lähdetään liikkeelle, että mikä se joukkueen tapa toimia on ja millä tavalla joukkueet reagoi pelien sisällä joihinkin asioihin, mutta että me ollaan lähtökohtaisesti aina keskitty enemmän siihen, että mitä me tehdään, ja niin me mennään tänäänkin.
1: Niemelän ja Jarkko Parikan haastattelut kuultavissa Kiekkoradion äpissä sekä pelipäivälähetyksessä 4 jälkeen. Illan muissa otteluissa kohtaavat Jukurit ja HPK Mikkelissä, Kärpät ja Ässät Oulussa sekä TPS ja KK Turussa. Sarjanousija Jokerit matkaa Vaasan Sportin vieraaksi ja Kiekko Espoo saa vieraita Kuopiosta Kalpan muodossa. Pelikansi HIFK aloittavat kautensa perjantaina. JYP on viimeinen joukkue, joka kautensa käynnistää. Jyväskyläläisten avaus on lauantaina Oulussa. Liigan organisaatiossa nähtiin muutoksia kesän aikana. Erotuomarin johto vaihtui kokonaan, kun vuodesta 2015 erotuomarin johtajana toiminut Jyri

0: Rönn jäi tehtävästä sivuun. Uutena erätuomarijohtajana aloitti uransa kaukaloissa viime kauteen päättänyt Aleksi Rantala. Myös Antti Buuman ripusti pillin naulaan viime kauden päätteeksi ja aloitti uuden työn liigassa erätuomareiden valmentajana. Alkavalle kaudelle on nimetty yhteensä 24 päätuomaria ja 26 linjatuomaria. Päätuomareista 7 toimii päätoimisena ammattituomarina. Alkavalla kaudella nähdään liigassa myös kaksi sääntömuutosta. Otteluun nimettävien pelaajien lukumäärä kasvaa yhdellä, kun pöytäkirjaan saa nykyisellään nimetä kahden maalivahdin lisäksi 20 kenttäpelaajaa. Toinen uudistus koskee valmentajien videohaastoa. Edelliskaudella ensimmäisestä epäonnistuneesta haastosta joukkueelle tuomittiin 2 minuutin rangaistus. Alkavalla kaudella ensimmäisestä epäonnistumisesta ei vielä rangaistusta tuomita, vaan joukkue menettää aikalisensä, jos se on käyttämättä. Vasta toisesta epäonnistuneesta haastosta eteenpäin aletaan tuomitsemaan rangaistuksia. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Miten se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Ilves aamujäät. Niitä kuultiin jo päävalmentaja Tommi Niemelän osalta tuossa alkutunnista. Jos jäi kuulematta, niin kiekkoradio.fi tai kiekkoradion applikaatio sieltä löytyy. Ja sieltä muuten löytyy nuo aamujäät tästä tällä kaudella, tästä päivästä eteenpäin, jo aina silloin iltapäivällä. Joten jos on kiire päästä niitä kuulemaan, niin iltapäivällä löytyy aina aamujäätunnelmia ja ennakkotunnelmia tuolta meidän appiksesta ja kotisivuilta, joten siellä niitä kannattaa sitten käydä kuuntelemassa, jos ei malta odottaa, että ne täältä radiolähetyksestä kuulee.
9: Kehitys kehittyy.
8: Eteenpäin on menty.
9: Kesän aikana.
8: Kyllä. Hei, Jarkko Parikka, ollaan puhuttu jo aikaisemmin tässä tämän lähetyksen aikana Parikasta, ja on, voi sanoa, että Ilves-legenda jo tässä vaiheessa.
9: No, rupeaa pikkuhiljaa lähenteleen ainakin sitä. Ihan jo pelkästään niin kuin pelimäärän osalta, että kuinka paljon hän on Ilveksessä pelannut, niin kyllä siinä mielessä. Ja siihen päällä nyt sitten vielä se, että hän teki jatkosopimuksen tuossa. Eli tullaan näkemään myöskin tulevina kausina Ilves-paidassa.
8: Kyllä, ja Parikka on tosiaan nousemassa sinne ihan eniten pelejä pelanneeksi Ilves-peluriksi. Menikö se jo ohi Viita, koska itse kun mä en nyt löytänyt nopeasti sitä, että missä oli noin Ilveksen kaikkien aikojen pelatut pelit, tosta mä en muuten varmaan näe ja näenkin. Joo, Jarkko Parikkahan meni viime kaudella jo nykyisen Saipa kakkosvalmentaja Vesa Viitakosken ohi, Saipan ykkösvalmentaja Raimo Helmisestä ei Parikka ole menossa ohi, mutta
9: ainakaan vielä.
8: Ei ihan hetkeä. Helmisellä 750 peliä pelattu Ilves-paidassa. Jarkko Parikalla tällä hetkellä 526, ja tässä aivan heti ensimmäisten viikkojen aikana Parikka menee siellä 2 ohi Eemeli Suomen, jolla 529 peliä Ilves-paidassa ennen kuin lähti mailoon.
9: Mutta otappa nyt huomioon sitten nimenomaan, kun mä sanoin, että ei ihan vielä. Että tässä kun lasketaan Parikan jatkosopimus tuohon noin, niin ei se kauas taida jäädä, mikäli nyt mun matikkapääni toimii yhtään.
8: Niin, 180 peliä olisi siinä 700. Jos yhden kauden vielä pelaa sen jälkeen, eikä loukkaannut siinä, niin sitten menee. Eli jos tekee vielä tuon. Tämä vuosi on, sitten tuli 2 vuotta lisää, jos tekee yhden vuoden vielä.
9: Nimenomaan, ja vetää ehjänä.
8: Ja vetää ehjänä, niin sit menee sillä laskentakaavalla ohi Raimo Helmisen 750 Ilves-pelin.
9: Huikeita lukemia.
8: On noin kyllä, on, on.
9: Ja kun miettii, että niin kuin minkälaisia nimiä siellä on jo nyt takana.
8: Niin, siinä kun katsoo tuota Ilveksen top 10, Helminen 1, Suomi 2, Parikka Viitakoski, sitten tulee Juhaserven Järvenpää, sitten nykyinen joukkueenjohtaja Timo Peltomaa, siellä siellä 6, siellä 7 Pasi Määttänen, 8 Lasse Oksanen, 9 Ville Korhonen, 10 Jukka Tammi. Siinä on.
9: Toki tämä nyt sitten, jos lähdetään nyt oikein niin kuin tätä purkaan atomeiksi, niin noi pelimäärät on männä vuosina ollut ihan erilaisia, että siitä tulee toki jo eroa, mutta ei silti mitään pois Parikalta, ei todellakaan.
8: Pitkään ollut Ilveksessä Itä-Suomen ihme, Ilveksen puolustukseen jo aikoja
9: sitten. Ja tänäänkin Ilveksen ykköspakki parissa.
8: Kyllä, juuri näin. Hei, päästään.
9: Eli ei ole vain osallistumassa.
8: Ei ole osallistumassa, on kyllä vahvasti mukana. Päästetään Parikka Stone Sourin jälkeen itse ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Ilveksen kausi on alkamassa tänään Rauman Lukkoa vastaan. Jarkko Parikka, mitkä sun fiilikset?
2: Totta kai hyvät fiilikset. Kiva päästä taas pitkästä aikaa pelaamaan.
1: No minkälainen tuntuma jäi kaikki näistä tuosta kesästä ja kesäharjoituspeleistä?
2: No ihan hyvä, että kesä on mennyt hyvin ja toi reenikausi reenattiin kovaa ja kyllä tuossa on menty ja tehty. Et kiva, että taas alkaa kunnolla homma.
1: Mitä sä kuvailisit, minkälainen on Ilveksen tämän kauden joukku? Että se on kuitenkin jonkin verran muutoksia nähty viime kauteen verrattuna.
2: No varmasti. Pikkasen totta kai muuttuu joka vuosi nämä joukkueet, mutta varmasti pyritään olemaan liikkuva, semmoinen aktiivinen. Ja on meillä luisteluvoimaisia jätkiä tässä ja sellaisia taitoa löytyy, niin koitetaan käyttää sitä hyödyksi.
1: Eli kovaa mennään.
2: Kyllä.
1: No mitäs sitten valmennusjohto? Valmennusryhmässä on myöskin nähty muutoksia, siellä on porukkaa vaihtunut, niin miten se on näkynyt teidän arjessa esimerkiksi?
2: No totta kai pikkasen on muuttunut siinäkin mielessä, että kyllä, mutta yleensä kun päävalmentaja jos säilyy, niin kyllä silloin suurin piirtein niin kuin pieniä muutoksia totta kai, mutta kyllä noi tuo oman mausteen tuohon lisää ja varmasti osaa auttaa meitä pelaajia pikkasen vielä paremmin.
1: No sulla on jo pitkä taivaali Ilveksessä takana ja jatkosopimustakin teit tuossa jo myöskin ne tulevia kausia silmällä pitää, niin Ilveksestä on tainnut sulle tulla aika lailla niin kuin koti.
2: On joo, että kyllä täällä on niinku, vielä se kirkkain puuttuu täällä, mutta totta kai sen eteen tehdään töitä ja täällä on ollut hyvä olla ja kaikki on pelannut hyvin, niin oli helppo päätös.
1: Niin piti just kysyä, että se taisi olla aika helppo päätös jäädä tänne.
2: No oli silleen, että kyllä se totta kai myös silloinkin itse on tehnyt jotain hyvin, että on saanut mahdollisuuden jatkaa täällä ja viihtynyt hyvin ja muutenkin, niin mikä sen hienompi.
1: Niin, kuten todottaa, tässä on joukkue muuttunut ja sä oot niin sanotusti joukkueen sisällä ennen kaikkea sitä konkariosastoa, niin sä oot varmaan myöskin tietyllä tapaa ehkä semmoinen sitten ilvesläisyyden viestinviejä näille uusille tulokkaille.
2: No joo, kyllä tossa yrittää vähän auttaa myös nuorisokin ja sille on se, kyllä se aika menee äkkiä, että pakko sanoa, että nopeasti on mennyt tämä aika, mitä täällä on ollut, että muistaa kun vasta tänne tuli, mutta hienoa aikaa ollut ja koittaa vaan nauttia tästä.
1: Joukkojen kapteeniksi valittiin Jan-Mikael Järvinen ja tosiaan mies saapuu tuolta Porista nyt Ilveksen riveihin, niin minkälainen kippari Miksasta saadaan Ilvekseen?
2: Varmasti ihan loistava kapteeni, että on kyllä viimeisen päälle urheilija ja muutenkin niinku osaa ton homma hyvin, niin on kyllä kaikki puoli hyvä.
1: No tänään tosiaan Raumalle vastassa Lukko. Tää on varmaan tämmönen kauden avauspeli aika erikoinen lähtökohdalta, että kun ei hirveästi ole kontaktia ja mitään tavallaan näkemystäkään välttämättä vastustajasta.
2: No on se totta kai. Ekat pelit on vähän sellaiset, ei ihan tiedä kaikkea mitä vastustaja yrittää tekee, mutta koitetaan vaan lähteä tekemään sitä meidän juttuja, pelata sitä meidän peliä ja luottaa siihen, niin varmasti hyvä tulos tulee.
1: No minkälaiset odotukset on ylipäätään tästä kaudesta? Tässä on paljon puhuttu superkausia, on Jokerit takaisin liigassa ja monenmoista muutakin uutta tavallaan.
2: No totta kai. On se hienoa, että kyllä Jokerit niinku kuuluu tähän ja sellainen pieni lisämauste siinäkin, että kyllä tuo tiukka kaus tulee olemaan, paljon vähän lisää vielä pelejä ja tälleen, niin on kyllä odottavaista fiilikset.
1: Niin se on varmaan ihan hieno päästä myöskin kokeen noin entisen Hartwall-areenan eli Veikkaus-areenan kirkkaat valot. Toki ne nyt on varmaan aika tutut siinä mielessä, kun miettii, että tässä Nokia-areenassa on hetki pelattu.
2: On, että kyllä sielläkin on puitteet kunnossa, mutta kyllä tästä tulee mielenkiintoinen kausi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tällä tunnilla oli mun vuoro olla studiossa. Jenkin
2: joo.
1: Ei lähetä siihen, mitä luettava.
2: En pääse yhdestä.
1: Joo, pääsin tässä, rupesi tutkiin. Ei ottanut amppareista sitä jääkiekko-osuutta, vaan rupesi katsoa ihan muita
2: asioita. Yhdestä tuttujen tämmöistä WhatsApp-ryhmästä tuli vastaan tämmöinen otsikko, joka herätti kyllä mielenkiintoa.
1: Joo. Mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Otetaan enemmän kiinni siitä, mitä tapahtuu Lappeenrannan kiimaliiterissä.
2: Terveisiä vaan Petelle. Kiitos tästä linkistä.
1: Kyllä. Saipa ja Tappara käynnistävät tänään kautensa. Ja molempia yhdistää tosiaan se, että tänään starttaa liigakausi, mutta sitten seuraava liigapeli onkin heti tuolla parin viikon päästä. Saipa lähtee tällä viikolla Ruotsin kautta Tanskaan loppuviikoksi. Tappara pelaa tällä viikolla kotipelit Hakametsässä ja ensi viikolla sitten Saipalla on kaksi kotipeliä Champions Hockey Leagueissa ja Tapparalla sitten on vaihtarina niin sanotusti Ruotsin reissu, kaksi peliä siellä ja Tappara itse asiassa hyödyntää tuo myös leireilynä, koska ellei nyt ihan väärin ymmärtänyt tuossa, kun aamulla keskustelin tuolla Tapparan taustojen kanssa, niin sunnuntaina ovat lähdössä jo Ruotsiin ja tuttuun tapaan, mitä Tappara on Champions Hockey Leaguein aikoina aikaisempinakin vuosina tehnyt, niin hyödyntävät leireilemällä tuon ensimmäisen tsemppärireissun.
2: Niin ja tuossa on niin kuin aika hyvä väliä, niin kuin varsinkin kun mietitään nyt, että toi reissu ei suuntaudu Ruotsia pidemmälle. Ei tavallaan ei sinällään niin kuin mitään semmoista hirveätä reissurasitusta tule siitä, koska tosiaan ensi viikolla pelataan Växjö Lakersia ja Rögleä vastaan, niin sinällään kuulostaa suunnitelmalta.
1: Joo, ja tässä tosiaan meidän osalta lähetykset tehdään kyllä ehdottomasti niinä päivinä, kun Tappara Champions Hockey Leaguea pelaa tuolla Ruotsin maalla ensi viikolla, mutta katsotaan, että mikä on oma ratkaisu. En ole tehnyt vielä päätöstä, että lähdenkö tästä Ruotsiin katsomaan nuo pelit, ja sikäli jos sinne lähden, niin sitten myös saadaan sieltä paikan päältä vähän juttua, mutta en uskalla vielä luvata, en ole kysynyt kotoa vielä lupaa tämän asian.
2: Se on hyvä, että sä puhut tästä radiossa, ei sinä puhut.
1: Ihan näin meidän kesken vaan, ei tarvi vaimolle vielä kertoa, minä kysyn sitten myöhemmin. Eikö se mene niin, että helpommin saa anteeksi kuin luvan vai?
2: Niin joo. Miten se? Temppiä, se mitä vaimoos tunnen.
1: Hän on oikein mukava.
2: On.
1: Kyllä, kaikki puoli. Hei, sitten mukava mies on myös Vesa Viitakoski. Ja oli niin mukava, että noin 30 sekunnin varoitusajalla mies vastasi puhelimeen. Ja hänen kanssaan tuossa 7,5 minuuttia sitten tarinoitiin Saipasta ja siitä, miten Vesa Viitakoski sinne päätyi ja miten, missä Saipa menee tällä hetkellä, kun kausi alkaa tänä iltana.
2: Tämä on oikeasti yksi mielenkiintoinen puoli nimenomaan nyt tämän kauden Saipassa. Siis tämä vanha tutkapari on nyt niin kuin palannut yhteen, mutta nyt siellä penkin takana.
1: Niin.
2: Raipa ja Vesku.
1: Juuri näin. Se on, ja tästä asiasta myös puhuttiin juuri Veskun kanssa. Ja no mitä me tässä niitä analysoidaan?
2: Nostin asian esiin, mikä mua meinaa oikeasti kiinnostaa tässä.
1: Kyllä. Kyllä, niin minuakin kiinnostaa ja siis mä kysyin
2: siltä. No onneksi kysyit. Jos sä olis kysynyt, niin se on tuonut palautetta.
1: Kyllä. Hello Helsinki, oh no, let's go. Ja sen jälkeen Vesa Viitakoski, Saipa napu.

0: kohti Tapparan ottelua.
1: Kausi käynnistyy tänään Lappeenrannasta Saipa vastaan Tappara, joka on Kiekkoradion selostusottelu. Kuullaan Kirjapuistosta kello 18.30 alkaen ja Saipa on uudistunut myös tälle kaudelle aika paljon. Yhtenä uudistuksena on se, että valmennusjohdossa on tapahtunut hieman muutoksia ja meille tamperelaisille erittäinkin tuttu kaveri Vesa Viitakoski nykyään siellä Raipen valmennusjohdossa mukana ja otetaan Vesku mukaan lähetykseen. Terve, mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu, että oikein odottavaisin mielin tässä tätä iltaa kohti ja siitä sitten jatketaankin aika tiukalla tahilla pelejä.
1: Sulla on takana Unkarin retkeä tuossa muutama kausi ja nyt sitten paluu takaisin Suomeen ja tutun kaverin, näin voidaan varmasti sanoa, tutun kaverin apuvalmentajaksi, eli Helmisen kaveriksi. Miten tämä homma oikeastaan eteni, että mistä tuli se kimmoke lähtee Lappeenrantaan Saipaan ja Helmisen kaveriksi?
2: No kai siinä se isoin homma oli, että toi Immosen Santtu, kuka tässä oli Saipassa pitkään ollut, niin hän oli ilmoittanut jo niin kuin puolitoista vuotta sitten, että ei olisi enää käytettävissä. Ja sitten Raipe Aho, Hapa mä tunnen jo tuolta. Jo ensimmäisiä kertaa ollaan joskus peliaikoina oltu maajoukkoiden mukana. Ja sitten silloin, kun mä olin Kärpissä, niin oli paljon Hapakaan tekemistä. Että sellainen parikymmenen vuoden takaa tunne Hapan niin he olivat sitten pähkäilleet, että kuka voisi olla siihen sitten Santutilalle uusi. Ja sitten ekana otti Raipe-yhteyttä ja Hapa, ja siitä ne asiat sitten tosi nopeasti selvyytyi.
1: Ja varmasti oli, niin kuin sanoit tuossa, että kun oli tuttuja kavereita, niin varmaan aika helppo päätöskin sitten lähteä Lappeenrantaan. Kuinka olet sopeutunut uuteen kotikaupunkiin?
2: Hyvin, että tämähän on mun niin kuin lapsuuden kotikaupunki, että vuonna 90 muutin Tampereelle ja nyt 36 vuoden jälkeen paluu tänne, että paljonhan täällä on tietenkin muuttunut mutta siinäkin mielessä oikein mukava tulla tänne ja kyllä se paljon helpotti, että tuossa niin kuin urheilujohtajana ja päävalmentajan niin kuin tosi tutut kaverit.
1: Eli ympyrä sulkeutuu tavallaan myös kaupungin osalta teikäläisittäin. Hei, otetaan kiinni vähän Saipaan. Totta kai sä et ollut viime vuonna siellä mukana, mutta joukkue on uudistunut aika paljon. Ja sanotaanko, että sieltä niin kuin tehomiehistä, kun katsellaan, niin on lähtiöitä ollut viime kauden jälkeen. Miten näet tuon muutoksen, mikä siellä Saipan porukassa tälle kaudelle on viime kauteen nähden tullut?
2: No totta kai lähtiöissä varmasti oli sellaisia, ketä olisi toi johto halunnut pitää, mutta tämä tilanne on ollut täällä aikaisempina vuosina myös, että ei se varmaan ihan yllätyksenä tullut. Runkomiehistöhän on pitkälti sama, voi sanoa näin, että nyt sitten odottavaisin mieli ja toivotaan totta kai, että nämä uudet kaverit niin onnistu siinä roolissa mihin heidät on hankittu.
1: Niin aika näyttää ja varmasti tässä heti kauden alkuun pääsee myös näyttöpaikoille aika laajalla rintamalla varmasti pelurit. Niin kuin jo tuossa viittasitkin, että kun tänään startataan, niin sen jälkeen pelataankin aika tiiviiseen tahtiin. Tänään kotipeli hallitsevaa mestaria vastaan Tapparaa vastaan ja sen jälkeen matka viekin teille Ruotsiin ja Tanskaan, jossa hienosti viime kauden sijoituksen perusteella joukkueen mukana Champions Hockey Leagueissa. Minkälaiset odotukset on lähteä CHL:ään Saipan porukalla?
2: No kyllä halutaan niin kuin pärjätä myös siellä. Et ei ole missään nimessä sellainen, että se ei olisi meille tärkeitä pelejä. Varmasti meillä joukkue jonkun verran elää näissä peleissä, mutta meillä on sellainen aika tasainen porukka, että jos sieltä esimerkiksi tänään ne pelaajat, ketkä huilaa, niin jos noista niin kuin kokoonpanosta, niin mä en näe, että siinä niin kuin joukkueen tasosta hirveätä heittoa tapahtuu. Se, että tietyllä tapaa joukko on tosi tasainen, niin se on vahvuus, mutta sitten tässä vaiheessa kautta kun ollaan, niin toivotaan, että se on heikkous, että sieltä löytyy myös sit niitä justiin niin kuin tuloksen teon puolesta niin kuin vastuukantajia.
1: Se on hyvä ja se on varmasti myös aika tärkeä juttu tässä alkukaudesta, kun mietitään joukkueen kemiaa ja sitä yhteen rakennusta, niin saada tuollainen reissu alle heti tuon liiga-avauksen jälkeen. Minkälainen aikataulu teillä on tuon Ruotsi-Tanska-reissun suhteen?
2: No huominen ollaan vietää Lappeenrannassa harjoitellaan ja sitten torstaina lähdetään iltapäivästä reissuun. Ja perjantaina pelataan siellä Göteborgissa ja sitten lauantaina siinä siirrytään Tanskan puolelle. Ja pelataan sitten sunnuntai-iltapäivällä ja illasta sitten Kööpenhamina ollaan siinä yötä ja maanantaina sitten palataan tänne. Ja ensi viikolla on sitten vielä kaksi noita CHL-kotipelejä sitten jäljellä, ennen kuin sitten niin kuin liiga taas niin kuin meidän osalta ihan pyörähtää käyntiin.
1: Just näin, eli Champions Hockey League vie alkuun. Otetaan he loppuun vielä nopeasti muutama sana illan pelistä. Hallitseva mestari Tappara, jota on povailtu aika korkealle myös alkavallakin kaudella. Minkälaiset odotukset on vierasjoukkueesta, joka tänään Lappeenrantaan saapuu?
2: Kyllähän tänään saapuu varmasti yksi liigan kärkiporukoista vastaan, että meille todella hyvä testi heti alkuun nähdään, että mikä se liigan kärjen taso on ja samalla niin kuin pelaajille haastetta, että jos tänään pystyy pelaamaan hyvin ja onnistuu, niin se antaa varmasti uskoa siihen, että loppukaudellakin on mahdollisuus pärjätä. Että kyllähän tämä niin kuin Suomessa haaste kovimmasta päästä on.
1: Aivan varmasti näin. Nyt ei muuta kuin mä päästän sut pikkuhiljaa hallille joukkueen pariin. Ei muuta kuin kiitoksia Vesku tästä ja tsemppiä alkavaan kauteen ja niin liigassa kuin CHL:ssä.
2: Kiitos paljon.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Mansekiekon koti. Ollaan menossa kohti tämän päivän viimeisiä kiekkouutisia. Tuli siinä joku nosto, mikä ei uutisissa ollut.
9: Joo, mielenkiintoista historiaa saatetaan tänään heti jo liigan avauskierroksella tehdä. Nimittäin Ässien 21-vuotias Eili Äijälä. Hän voi pistää oman ennätyksensä uusiksi.
8: nyt mä keksin, missä sulla on puhe. Joo.
9: Joo. Eli hänestä tulisi pisin liigassa pelannut pelaaja, ja hauskaa tässä on nimenomaan se, että edellinenkin ennätys on Äijälän nimissä, sillä hän on pelannut aiemmin 2 liigaottelua, ja tuolloin hänen pituudekseen ilmoitettiin 204, nimenomaan siis senttimetriä, mutta tänä vuonna Äijälän tilastoissa komeilee peräti 206, eli mies on, nuori mies on vetänyt 2 senttiä pituutta lisää.
8: Hän on kasvavassa iässä vielä 21 vuotta, eikö se ole 21-vuotias? Joo, kasvavassa iässä vielä reilu paikka.
9: Joo, mutta siis silloin ihan mielenkiintoista, että sikäli jos hän nappaa tänään tosiaan peliaikaa, niin tämä ennätys sitten rikotaan, eli se on 206 on sitten jatkossa noin ennätyslukemat. Aiemminhan muun muassa Marko Anttilakin on tätä ennätystä pitänyt hallussaan lukemalla 203.
8: Joo. Teille jäi jäljellä 206.
9: Siinä on varrella mittaa.
8: Joo. Mehän ei olla enää silleenkaan. No ollaan mekin kasvavassa iässä nyt tuosta keskivartalosta lähinnä, niin kuin, lähinnä ympäri.
9: Sitä ympäris. Ei taideta mitata näissä gameissa.
8: Ei. Ei kasva sitä radiotoimittajien listaa. Mikä kokoinen vatsani ympäris. Holmala, god damn, ja kiekkouutisista.

0: Ajoitus ennen tätä kautta on syksyltä 2017, jolloin runkosarja käynnistyi 8. syyskuuta. 17 joukkueen nelinkertaisen runkosarjan aikana kokonaisottelumäärä nousee 544. Pitkä ja ottelurikas sarja ohjaa myös pelipäiviä laajemmin koko viikolle. Alkavalla kaudella maanantaipelejä on kalenterissa 7 kappaletta ja sunnuntaipelejä peräti 8, joista 3 on Ilveksen isännöimiä ja 1 Tapparan. Suosituin pelipäivä on tutusti lauantai, jolloin otteluita pelataan yhteensä 170, eli lähes kolmannes kaikista otteluista. Avauskierroksella nähdään 7 ottelua. Hallitseva mestari Tappara aloittaa kautensa Lappeenrannan Saipan vieraana. Tappara lähtee kauteen uuden valmennuksen johdolla. Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä uusina apuvalmentajina toimivat Fredrik Norrenna, Matti Tiilikainen ja Kristian Kuusela. Maalivahtivalmentajana jatkava Aki Näykki muistuttaa, että aiempina vuosina hyvin toimineet asiat pyritään pitämään mukana myös alkavalla kaudella.
1: Pyritään tietysti niitä erittäin hyvin toimineita asioita niin pitämään siellä niin kuin siitä pelistä, mikä meillä tuossa 3 vuotta toimi hyvin ja ehkä sitten enemmän niin kuin rytmejä tuomaan puolustuspelaamiseen. Pelaamiseen sillä tavalla, mutta ehdottomasti siellä oli niin paljon hyviä asioita, tietysti tuloskin oli silleen hyvää, mutta näkemään niiden tulosten taakse ja tilastoihin, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin pyritään pitämään asioita, mitkä toimii hyvin ja mitkä nähdään ja koetaan, että on hyviä juttuja ja sitten ehkä vähän sinne niitä rytmejä tuomaan lisää.
0: Näykin sekä Henrik Haapalan aamujäätunnelmat kuultavissa pelipäivälähetyksessä 5 jälkeen sekä Kiekkoradion äpissä jo iltapäivällä. Tapparan pelaajistossa tapahtui kesän aikana myös muutoksia. Uusia pelaajia edelliskauteen nähden illanottelun kokoonpanossa nähdään 6. Ottelu käynnistyy Kisapuistossa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradiossa. Selostuksesta vastaa tutusti Juha Lindgren, jolla käynnistyy jo 42. kausi liigaselostajana. Ilves matkustaa avauskierroksella Raumalle. Myös Ilveksen valmennuksessa nähtiin muutoksia viime kauden jälkeen. Uusina apuvalmentajina Tommi Niemelän ryhmässä debytoivat Mika Marttila ja Tuomas Kiiskinen sekä maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen. Ilves onnistui harjoituskauden otteluissa hyvin eritoten puolustuksen kannalta, mutta päävalmentaja Niemelä muistuttaa, että harjoitusottelut ovat vain liigapeleihin valmistavia.
2: No se on vähän haasteellisempi, että nuo reenipelit on reenipelejä ja niissä sattuu vähän kaiken näköistä, niin sen takia se todellinen tasohan aina vasta nähdään, kun tästä lähdetään liikkeelle, että mikä se joukkueen tapa toimia on ja millä tavalla joukkueet reagoi pelien sisällä joihinkin asioihin, mutta että me ollaan lähtökohtaisesti aina keskitty enemmän siihen, että mitä me tehdään ja niin me mennään tänäänkin.
0: Niemelän ja Jarkko Parikan haastattelut kuultavissa Kiekkoradion äpissä sekä pelipäivälähetyksessä 4 jälkeen. Illan muissa otteluissa kohtaavat Jukurit ja HPK Mikkelissä, Kärpät ja Ässät Oulussa sekä TPS ja KK Turussa. Sarjanousija Jokerit matkaa Vaasan Sportin vieraaksi ja Kiekko Espoo saa vieraita Kuopiosta Kalpan muodossa. Pelikansi HIFK aloittavat kautensa perjantaina. JYP on viimeinen joukkue, joka kautensa käynnistää. Jyväskyläläisten avaus on lauantaina Oulussa. Liigan organisaatiossa nähtiin muutoksia kesän aikana. Erotuomarin johto vaihtui kokonaan, kun vuodesta 2015 erotuomarin johtajana toiminut Jyri Rönn jäi tehtävästä sivuun. Uutena erotuomarin johtajana aloitti uransa kaukaloissa viime kauteen päättänyt Aleksi Rantala. Myös Antti Buuman ripusti pillin naulaan viime kauden päätteeksi ja aloitti uuden työn liigassa erotuomareiden valmentajana. Alkavalle kaudelle on nimetty yhteensä 24 päätuomaria ja 26 linjatuomaria. Päätuomareista 7 toimii päätoimisena ammattituomarina. Alkavalla kaudella nähdään liigassa myös 2 sääntömuutosta. Otteluun nimettävien pelaajien lukumäärä kasvaa 1, kun pöytäkirjaan saa nykyisellään nimetä 2 maalivahdin lisäksi 20 kenttäpelaajaa. Toinen uudistus koskee valmentajien videohaastoa. Edelliskaudella ensimmäisestä epäonnistuneesta haastosta joukkueelle tuomittiin 2 minuutin rangaistus. Alkavalla kaudella ensimmäisestä epäonnistumisesta ei vielä rangaistusta tuomita, vaan joukkue menettää aikalisensä, jos se on käyttämättä. Vasta toisesta epäonnistuneesta haastosta eteenpäin aletaan tuomitsemaan rangaistuksia. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
3: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Creed High.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Miten se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Heillä niin Vania siinä, Can't Stop Loving You. Maija Vilkkumaata olisi tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen päästetään Tapparan ensimmäistä aamujan haastattelu ääneen. Me tuossa oltiin tänään molemmat Pasin kanssa aamujaita tsekkailemassa ja siinä sitten arvuuteltiin, että kukas otettaisiin aamujää haastattelun uhriksi. Ja Henrik Haapala oli niin hyvällä tuulella. Mm. Siis ainahan Henkka on...
1: On, mutta siinä on...
0: Se oli jotenkin poikkeuksellisen positiivisella fiiliksellä tänään siellä aamujäällä, kun se meni sinne.
1: Tänään on semmoinen vähän niin kuin... Ei olisi ihan äkkiä uskonut, että niin kyseessä niin joukkueen kokeneimpia pelaajia, niin. Vaan nimenomaan siinä on vähän semmoista veijarimeininkiä, mitä voisi olettaa jotain nuoremmalta kaverilta.
0: Joo, no niin, no toisaalta Haapala nyt aina ollut,
1: semmoinen
0: siis kaveri. Mutta jotenkin siis näki siitä, että niin jätkässä on virtaa ja no sillä sitten pohjalla niin oli helppo valita sieltä Henrik Haapala. Olisi totta kai niin tämmöisiä uusia pelaajia sieltä tai paluumuuttajia, vaikka Kasper Kulunummi ollut kiva ottaa haastattelua, mutta kyllä Henkassa oli kyllä se habitus, että...
1: Ja kyllä me heihin ehditään tutustumaan.
0: Kyllä. Tuossa ei aikaisemmin, kun lähetyksessä Saipa Tappara-peliä ennakoitiin, niin Tapparasta ei sanottu sitten lopulta sanaakaan, mutta me ehditään ehkä tässä kauden aikana jonkin verran enemmän puhuun Tapparasta kuin Saipasta. Ja hei, tuokin ennakointi, mikä Saipasta tehtiin, niin se löytyy sieltä Kiekkoradion appiksestä. Ennakkotunnelmista voi käydä sen sieltä kuuntelemassa ja siellä nämä kaikki aamuja haastattelut.
1: Ja muistakaa, että se appi haltuu niin kuin kaikkinensa, rekisteröitykää ja osallistukaa tulosveikkaukseen, vielä ehtii mukaan tämän päivän kierrokselle. Eli veikatkaa, miten päättyy Lukko Ilves, Saipa Tappara ja nimenomaan se ottelun kokonaislopputulos kaikkien jatkoaikojen ja mahdollisten pilkkukisojen jälkeen. Se tulos haetaan, jos tiedät sen... lukemat täysin oikein, niin 5 pistettä heilattaa plakkaria, ja jos tulee voittaja oikein, niin 2 pistettä plakkaria, niin parhaimmillaan 10 pistettä voi tältä päivältä tulla. Ja kuukauden kokonaiskisan voittaja nappaa itsellensä...
0: 5 pinnaa.
1: Mä rupesin näyttää jotain käsimerkkejä. <täällä. laughs> Niin, kuukauden kokonais... pisteessä 1, joka nappaa eniten pisteitä, eli kun kaikki Tapparan liiga- ja CHL-pelit ja Ilveksen kaikki liigapelit on veikkauksessa, niin se, kuka nappaa eniten pisteitä syyskuulta, niin nappaa itsellensä VIP-liput, klubiliput Tapparan tai Ilveksen peliin lokakuulle.
0: Ihan
1: kannattaa osallistua.
0: Ihan ok palkinto, eli kannattaa ehdottomasti osallistua. Tuollainen 3 varttia vielä aikaa käydä tuo lopputulosveikkaus sen laittamassa ja huomiseen kello 15 asti aikaa osallistua tämän päivän lippukisaan.
1: On kyllä niin kuin mahdollisuuksia päästä todistamaan livenä jääkiekkoa.
0: On. Ja lippukisankin tämänpäiväinen kysymys, se löytyy sieltä applikaatiosta ja Kiekkoradion nettisivuilta. Maija Vilkkumaa, Satumaa, Tanko soimaan seuraavaksi ja sen jälkeen Henrik Haapala ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Henkka, lyhyt kesä takana. Lähdetään siitä. Miten kesä meni?
2: Hyvin meni. Eipä siinä nyt lyhyt tai pitkä aika. Meillä se saman pituinen on, että vähän vähemmän joukkueen kanssa, mutta itsekseen edelleen.
1: Tuossa nopeasti muutaman pelurin kanssa vähän vaihdettiin sanoja tästä treenikaudesta ja aika parikin siinä näytteli peukkua, että 4 viikon reenin kausi, niin tää on tosi hyvä. Tykkääkö itse?
2: Joo, kyllä mä tykkään. Kiva päästä pelaamaan. On ollut yhtä peliä viikkoa, niin se on vähän liian vähän tähän tuntumaan, mutta mä tykkään kun alkaa ja saadaan pelata.
1: Joukkueessa aika paljon muutoksia viime kauteen nähden. Valmennus muuttui lähestulkoon kokonaan pelaajistossa. Aika paljon muutoksia. Minkälaisena näet tämän kauden, jos nyt lähdetään pelaajapuolelta, niin pelaajaporukka?
2: No, hyvältä ainakin tuntunut. Että totta kai se on joka kausi näitä vaihoksia tullut. Ei se nyt ole täksi kaudeksi vaan vaihtunut, mutta hyvältä tuntunut ja innolla ottaa. Kyllä nämä pelit on kumminkin se, mikä meitä sitten yhdistää loppujen lopuksi.
1: Ja valmennuksella tosiaan isoja muutoksia, kun koko valmennus melkein meni siellä uusiksi. Minkälaiset muutokset itse näet tuossa pelaajan silmin, kun vertaa Riken aikakautta tähän lyhyeseen Kojin aikakauseen toistaiseksi?
2: No totta, kaikki jäljy on ainakin eri, mutta eipä me kauheasti olla vielä tässä keretty vielä jumppaileen. Että turha näitä kausia yleensä kauheasti on vertaillakaan. Nämä on aina vähän niin kuin uusi. Että logo on sama ja logolle tehdään, mutta muuten tämä on aina uusi tarina, niin eipä nyt kauheena itse vertailla.
1: Minkälaisessa tilanteessa näet tällä hetkellä sen joukkueen pelin, mikä tässä nyt on syyskuun ensimmäinen päivä, kun lähdetään hommiin, niin kuinka hyvin olette päässyt niihin oppeihin, mitä KJ on joukkueelle tuonut?
2: No kyllä, tuo ainakin paljon ollaan käyty ja paljon ollaan reenattu niitä, mutta niin kuin sanoin, noi pelit varmasti, se kehittyy koko ajan tuossa ja noi tulee erilaisia vastustajia, niin se sitten tuo meitä enemmän sitä pelillistä juttua, mutta että kyllä kaikkemme on tehty, että valmiita oltaisiin.
1: Ja 1. syyskuuta tiistai Lappeenranta. Voidaanko tätä kutsua El Clasico?
2: No ei, itse asiassa just oli puhetta tuossa, että ei tämä ainakaan voi olla El Clasico, mutta ei ainakaan samalla kuin silloin joskus Jori sanoi. Mutta varmaan hieno ilta, halli täynnä ja siellä on kova puumi päällä, niin päästään kyllä pahaan paikkaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
10: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Juuri näin. En tosin ole yksin, vaan Jani Saaren kanssa ollaan täällä kaksista.
2: Jippikaijee. Kaksin aina kaunihimpi. Toki palaamme tietyllä tavalla normaaliin sitten myös tässä tulevina päivinä. Eli täällä on sitten joko meikäläinen tai Pasi. Pasi äänessä huomenna ja torstaina on Pasi kanssanne pelipäivää viettämässä. Ja meikäläinen hyppää puikkoihin sitten perjantaina ja lavantaina.
1: Kyllä.
2: Se muuten piti sanoa tuossa aikaisemmin jo, mutta unohdin. Mutta tällä kaudellahan siis, mikä uutisissakin tuli ilmi, niin 4 sunnuntaipeliä Tampereella.
1: Hmm.
2: 3 Ilveksellä, 1 Tapparalla, joten se tarkoittaa sitä, että tällä kaudella myös 4 sunnuntaina tehdään lähetystä.
1: Ollaan mukana.
2: Ja olemme vahvasti mukana. Aki Näykki, hän on myös mukana Lappeenrannassa. Aamulla oli aamujäillä ja hänen kanssaan tarinoitiin. Näykki päästetään ääneen seuraavaksi ja sen jälkeen päästetään ääneen Juha Lindgren Lappeenrannan kisapuistosta.
1: Joo, saas nähdä. Miten käy? Mitä muuten veikkasit tämän päivän otteluista tuolla meidän äpissä?
2: En mä vitti paljastaa oikeita vastauksia. Olisiko ollut, että Saipa Tappara 2-5 lukko Ilvestä 2-4. Näin mä ehkä muistelen aamulla veikan. Niin.
1: Mä laitan Tapparalle 1-3 ja lukko 3-2 Ilveksellä.
2: Tiukka. Hei, käykää äänestämässä kuin veikkaamassa. Käykää veikkaamassa vielä applikaatiossa tulosveikkausta. Tässä on vielä reilu parikymmentä minuuttia aikaa sinne käydä laittamassa tämän päivän peleihin. Lopputulosveikkaukset.
1: Huomenna jatketaan Kiekkoradion pelipäivää. Meikäläinen on silloin puikoissa. Käydään läpi tämän päivän kierroksen antia. Maalikoostetta muun muassa tuosta Lappeenrannan pelistä on tulossa ja jälkipuintia peliä. Sitä pelataan ehdottomasti ja verkot on vesillä sen suhteen. Sieltä on semmoista varovaista peukkua tullut myöskin, että huomenna saataisiin lähetykseen mukaan Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni tuoreeltaan Jokereiden uuden liigadebyytin jäljiltä.
2: Hyvä. Huominen näyttää sen. Olavi Uusivirta, tiet etäisyyksiin, Tapparan valmennuksesta Aki Näykki ja sen jälkeen päästetään Juha Lindgren ääneen. Saari Vainionperä kaksikko kiittää. Palataan huomenna. Moi.
1: Maris, moi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomioon, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
4: Okei, ei se kesä kauhean pitkä ollut kenelläkään. Syyskuun ensimmäinen päivä ja nyt mennään sitten liigan parissa. Mitäs teillä on joukkueen lyhyt, mutta tehokas treenikausi mennyt?
5: Hyvin se on mennyt. Lyhyt kesä kaikin puolin tietysti oli ja pieni omatoiminen tai joukkueen harjoittelujakso 3 päivää ennen juhannusta ja nyt sitten 4 viikkoa, että onhan tämä tietysti silleen niin kuin kaikille joukkueille sama ja niin kuin jokaisen valmentaja semmoinen, että ajatus varmasti, että nyt on vähän niin kuin määrätyllä tavalla, en tiedä onko kiire, mutta pitää lyhyemmässä ajassa ehtiä käymään kuitenkin paljon asioita läpi ja pelaajille tietysti siinä sitä niin kuin haastetta, että he pystyvät oppimaan nopeasti, oppimaan videoilta paljon, oppimaan asioita, että ne ehkä kerran näytetään, ei montaa kertaa harjoitella. Ja näin tietysti sitten myös täytyy ymmärtää se, että ei ole kaikki valmista tässä vaiheessa, niin kuin nyt ei yleensäkään tietysti ole. Että nyt sitten tässä ruvetaan sitten taas niin kuin oppimaan vähän eri tavalla. Meillä on paljon pelejä, 3 peliä viikossa tästä käytännössä tuonne maajoukkuetaukoon asti, niin hyvin tärkeä juttu on sitten, että miten sitten niin kuin pelien väleissä pystytään oppimaan.
4: Niin, aika paljon tietysti muutoksia vielä tässä joukkueessa tullut, kun siinä teidän valmennusryhmässä sun ympärillä melkein koko porukka, Ville ja Konstaa lukuun ottamatta, vaihtui, niin se varmasti myös aika paljon tuo sitä lisää oppimista.
5: No joo, totta kai, että opitaan tunteen toisiamme ja toimintatapoja ja pelillisiä muutoksia, mitä tähän on tullut, niin on totta kai just näin.
4: Kuinka paljon niitä semmoisia isoja muutoksia siinä on tapahtunut sen jälkeen, kun kolmen vuoden Riken periodi loppui ja nyt hypättiin sitten Kari Jalosen moodiin?
5: No pyritään tietysti niitä erittäin hyvin toimineita asioita niin pitämään siellä niin kuin siitä pelistä, mikä meillä tuossa 3 vuotta toimi hyvin ja ehkä sitten enemmän niin kuin rytmejä tuomaan puolustuspelaamiseen sillä tavalla, mutta ehdottomasti siellä oli niin paljon hyviä asioita, tietysti tuloskin oli silleen hyvää, mutta näkemään niiden tulosten taakse ja tilastoihin, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin pyritään pitämään asioita, mitkä toimii hyvin ja mitkä nähdään ja koetaan, että on hyviä juttuja ja sitten ehkä vähän sinne niitä rytmejä tuomaan lisää.
4: Joukkueen pelaajistosta semmoinen vajaa puolet vaihtui, ei nyt ihan, mutta melkein viime kauden jäljiltä, miltä näyttää tämän vuoden joukkue ja miten tämä ensimmäinen kuukausi on hitsannut porukkaa yhtä.
5: Hyvälle näyttää, tosi hyvä henki on joukkueessa ja hyvä meininki kaikin puolin, että ei voi mitään kyllä niin kuin huonoa sanoa, että työmoraali erittäin korkea ja yhtenäisyys ja sellainen perhe on niin kuin tosi hyvin ytimessä.
4: Tässä kun ensimmäiseen peliin lähdetään, niin ihan hirveästi ei varmaan vielä pelillisiä asioita pysty niin sanotusti etupeltoon sanoa Lappeenrannan reissusta, mutta jos nyt jotain tarvii illan Saipa-ottelusta pelillisesti sanoa, niin mitkä sanat löytyy Aki Näykiltä?
5: No Saipalla tosi vahva pelillinen identiteetti ja sellainen muutenkin se identiteetti, mikä on tullut niin kuin 2 viimeisen kauden aikana, että siihen tietään kyllä aika tarkkaan, että mitä sieltä tulee, kovaa painetta joka kentän osa-alueella ja kovaa nopeata pelin kääntämistä, että siihen niin kuin ensimmäinen juttu, että siihen pitää niin kuin pystyä mätsäämään ja että se niin kuin semmoinen luistelukamppailupeli niin kuin yksilötasolla pitää saada niin kuin kovalle tasolle ja sitten niitä pelillisiä asioita, mutta tärkeä on niin kuin, että joukkue ja jokainen pelaaja niin kuin menee tuonne nyt pelaamaan ja mietitään sitten myöhemmin, että miltä se näytti ja aletaan oppimaan siitä.
4: Niin, eli se klassinen oma peli tärkein varmasti tässä ensimmäinen syyskuuta.
5: Niin kyllä, että Martti Syrjä taisi sanoa tässä kesällä, että nyt soitetaan, murehitaan myöhemmin, niin ehkä vähän jotain sen tyylistä.
3: Tampereen kiekkoradio.
2: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella.
0: Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
13: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
14: Ja näin on aika siirtyä sitten Lappeenrantaan, jossa tänään kamppaillaan Saipan ja Tapparan välillä. Otetaan tuolta hieman myöskin taustameteliä esille. Se ei vielä ole kovin voimakasta, mutta uskoisinpa, että kun kisapuisto täyttyy ennusteiden mukaan varsin hyvin, niin eiköhän täällä sitten kahden edellisen kauden perinteitä kunnioittain meteliäkin osata pitää. Saipa on ollut liigakestojoukkue vuodesta toiseen. Mutta ans olla, kuin mitä tapahtui pari vuotta sitten, kun Raimo Helminen otti valmennusvastuun, Harri Aho urheilutoimenjohtajan vastuun, niin sen jälkeen on tehty jotakin aivan muuta. Toissakautinen hopea kääntyi pronssiksi viime kaudelle ja nyt ollaan sitten uuden edessä. Media haluaa kovinkin ottaa lappeenrantalaiset hampaisiinsa sen vuoksi, että huippupelaajia lähti kovasti tehoineen muihin seuroihin, mutta joku voisi sanoa, että hieman sama kaiku on ollut askelten aikaisemminkin, kun täällä pienen budjetin paikkakunnalla haetaan menestystä, niin nuo menestyjät nopeasti huomataan. Ja kun pelaajien urat tahtovat olla mieluummin lyhyempiä kuin pidempiä, niin se johtaa nopeasti myöskin siihen, että nämä pelaajat ymmärrettävästi haluavat sitten myöskin saada siinä vaiheessa, kun se on mahdollista, taloudellisen hyvän osaamisestaan ja työstään. Tätä ei ole täällä jääty surkuttelemaan, olkoonkin, että ennen kaikkea Raimo Helminen on ollut monessa vaiheessa median kysymysten kohteena. Moni saattaa muistaa toista kaudelta, kun hän itse nauroi ehkä hersyvimmin vitsille, jonka mukaan joku oli sanonut, että onkohan se Harri Aho saanut poikansa pankkikortin lainaan, kun tänne hankittiin uusia pelaajia. Ja nyt sitten, kun jokainen on ollut kärttämässä Raipelta sitä, että ketä vielä haluaisit, niin tuo on sanonut, että eiköhän ainakin Connor McDavid vielä mukaan mahtuisi, ja hänet hän haluaisi ja kaikkia muita. Hölmöihin kysymyksiin, hölmöjä vastauksia, aivan tamperlaiseen, ei nyt aivan pahkasikahenkeen, mutta kuitenkin, joten kyllä kelpaa olla tamperelainen myöskin Lappeenrannassa, kun täällä on viestinviejiä tällä tasolla. Tänään viestiä vievät kuitenkin Tapparan pelaajat ja valmennusjohto. Valmennusjohto, joka on uusiutunut voimakkaasti, onhan Kari Jalonen, kestomenestyjä Oulusta lähtöisin. Moni ei ehkä muista, mutta vuonna 1979 hänelle pokattiin ja hän pokkasi tulokaspalkinnon liigassa ja sen jälkeen menestys on seurannut toistaan. 15 vuotta on siitä, kun hän edellisen kerran on valmentanut liigassa. Tuolloin 11 IFK pokkasi mestaruuden ja muutoinkin niin kansallisilla kuin kansainvälisillä estradeilla Kari Jalonen on eittämättä yksi suurimmista suomalaisvalmentajista. Muutoinkin valmennusjohtoon uudistusta on saatu. Siitäkin on tänään kuultu ja aiheesta, kun Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen, Christian Kuusela ovat muun muassa tulleet siihen Aki Näykin ja Ville Niemisen rinnalle, kun juuri tällä hetkellä Lappeenrannassa esitellään myöskin lappeenrantalaisvalmennusjohto. Ja sieltä löytyy sitten myöskin Vesa Viitakoski, jonka moni tamperelainen mieltäisi omakseen. Tulihan Vesku vuonna 90 Tapparaan, pelasi 3 kautta. Sen jälkeen kävi kokeilemassa siipiensä kantavuutta Pohjois-Amerikassa. Ja ennen kaikkea Ilveksessä nimenomaan Raimo Helmisen tutkaparina, hänet muistetaan pitkältä ajalta. Mutta kuten tälläkin taajuudella Vesku on tänään kertonut ja muistuttanut, että tämä Lappeenranta on hänen kotikaupunkinsa, ja kun näistä tulokaspalkinnoista lähdettiin puhumaan, niin otetaan nyt vaikka esimerkiksi sitä vuonna 90, eli se kevät, jonka jälkeen Vesku siirtyi Tampereelle. Tuolloin hänet kaudelta 89-90 palkittiin niin ikään vuoden tulokkaana kotoisessa liigassa. Mutta niin mielellään näiden kaikkien huippuvalmentajien ja pelaajien myötä tässä kääntyy katse menneeseen, kun ennen kaikkea tulevaan pitäisi tuijottaa. Tänään käynnistyy liigakausi, joka on kovin erilainen kuin aikaisemmin. Superkaudesta mielellään puhutaan, ja sitähän se on. Ei tarvitse muistuttaa eikä kertoa, että täältä voi myöskin pudota, ja keväällä sen tulee 3 joukkuetta kokemaan. Miten varhaisessa vaiheessa tuo alkaa nostattaa tunteita ja muuta, se on toinen juttu. Tänään pelataan kiekkoa ja jokainen pistää parastaan pöytään. Tappara pistää parastaan pöytään uudistuneella kokoonpanolla, jossa mielenkiintoisella tavalla ykkösketju on kirjoitettu jo viime kaudella. Rautiainen, Räsänen, Blichfeldt teki pahojaan jo edellisellä Tapparan jälleen yhdellä mestarinskaudella. Kakkosketjuun saadaan sitten nuoren, tällä viikolla 18-vuotiaan täyttävän Oliver Suvanon rinnalle viime kauden tapparamestari Kasper Simontaival ja sitten Mikael Lindqvist, Leksandista tuleva pelaaja, josta moni on sanonut, että katsokaapa tilastoja, ne ovat vieläkin rautaisemmat kuin millä Blichfeldt viime vuonna marssi mukaan, joten ei kannata vertailun kautta lähteä, mutta voidaan sanoa, että Lindqvist on todella kovan luokan pelimies, joka täydentää Tapparan tuota yhdistelmää. Kolmatta ketjua johtaa nyt hieman nopealla komennuksella mukaantunut Tomi Sallinen. Julius Mattilan loukkaantuminen oli erittäin valitettava asia Helsingin jokeriottelussa. Ottelussa, joka oli erittäin korkeatasoinen ja vauhdikas, mutta suurin jobinposti oli se, että Tapparan monipuolinen keskushyökkääjä Julius Mattila loukkaantui. Tomi Sallinen on saatu apuun. Hänen sopimuksensa on ainoastaan marraskuun alkuun. Haapala, Sallinen, Nykänen ovat kolmosketjun pelurit. Ja neljänteen ketjuun tulee sitten 2 viime kevään mestaruus. Grindanneiden Andrei Pavelin ja Otto Rauhalan rinnalle ruotsalaispelaaja William Vio Södertöljestä, joka on sitten hyvin toisen profiilin pelaaja kuin Mikael Lindqvist, mutta profiili sinne, profiili tänne. Se, mitä tapahtuu kentällä, tulee määrittämään näiden pelaajien onnistumisen Tappara-paidassa, ja me kaikki peukutamme ja toivomme sitä, että menestystä ja onnistumisia tulee. Tappara maalivahtiosastoon ei muutoksia tule. Heljanko Metsola on tunnustettu ehkä liigan parhaimmaksi kaksikoksi jo viime kaudella. Heljangon mestaruussaldo kotoisessa liigassa on uskomaton, ja nyt hän hakee kokeneen Metsolan rinnalla ja kanssa edelleen jatkoa tuolle putkelle. Puolustukseen Jokipakka, Jesper Mattila, Niklas Almari, Kasper Kulonummi, Olli Strandell, Joni Tuulola ja Juho Piiparinen. 13 hyökkäjä on tänään nuori Vilho Vanhatalo, joten kyllä tätä porukkaa kannattaa seurata tarkasti. Tapparalla on vasta tänä vuonna 18 vuotta täyttäneitä pelaajia rosterissaan nyt ainakin nopeasti katsoen 3. Ja se kertoo siitä, että tässä tehdään tulevaisuutta yhtä lailla tämän päivän menestyksen kanssa. Kisapuiston yleisöä hellitään kotijoukkueen esittelyllä, ja se tulee aiheesta. Myöskin vaihtuvuutta on varsin paljon tässä organisaatiossa. Maalin suulla on edelleen Kari Piiroinen, kaveri, jonka menestyksen taustalla voidaan nähdä myöskin tapparavalmentaja Aki Piiroisen kädenjälki. Aki Näykin kädenjälki. Olihan Kari Piiroinen Tappara-rosterissa jokunen kausi sitten, ja on nyt ollut sitten menestyksen lukkona 2 edelliskaudella Saipassa. Peter Friedrich tulee Alomouchista, Arne Intonen Lukosta, Einar Emanuelsson tulee puolestaan Luganosta, ruotsalaispelaaja, Kiiruna syntyinen luuleopelaaja. Ja jos joku maistelee mielessään sukunimeä Emanuelsson, niin kyllä se totta on. Isoveli Petter pelasi 4 kautta uransa viimeiset Suomessa. Ensin 2 vuotta Kärpissä ja sitten KK:ssa ja hyvin pelasikin. Ja nyt nuorempi Sveitsistä Suomeen rantautuva kaveri näyttää myöskin olevan todella kovan luokan pelimies. Mielenkiintoista onkin Saipan ketjussa tänään se, että 2 ensimmäiseen ketjuun mahtuu vain tai sovitetaan vain 1 aiemmin joukkueessa pelannut pelaaja. Hän on 2. ketjua johtava Miika Salomäki, joka saa nyt sitten rinnalleen Petrus Palmun, joka tulee IFK:sta, ja sitten Nikolas Zabanehin, joka tulee ECHL:stä Pohjois-Amerikassa, mutta jonka kansallisuus on tšekki ja joka pelaa numerolla 41, jonka kaikki Raipen ystävät muistavat hänen pelinumerokseen. Se on se sitten sattumaa tai pohdittua, niin näin se vain on. 2 seuraavaan ketjuun, eli 3. ja 4. ketjuun, löytyy puolestaan vain 1 vahvistus, kun 3. ketjussa pelaavat jo viime kaudella Saipa edustaneet Juuso Heikkilä, Samu Bau ja Eero Klintrup, ja puolestaan 4. ketjua johtaa Jypistä siirtynyt Mikko Perttu. Laidoillaan jo edelliskaudella Saipassa kiekkoilleet Patrik Siikanen ja Janne Naukkarinen. Puolustajia, kun käydään läpi, löytyy sieltäkin uusi nimi, Andre Peski. Tämä Herningistä Tanskasta siirtynyt kanalaispakki on uusi mies rosterissa. Muutoin Samuli Niinisaaren, Santeri Airolan, Saku Salmisen, Andrei Tribalin, Brian Kramerin ja Kari Ahon osalta rosteri on tuttua. Ja tilannehan on se, että ainoastaan Teemu Kivihalmen jättijoukkueen puolustuksesta enemmän on kohdistu siitä, että hyökkäyksestä lähti paljon pelaajia ja heidän mukanaan paljon pisteitä, mutta ykkösmolari on sama ja 7 pakista peräti 6 on permanenttia, joten en olisi valmis keikuttamaan venettä aivan samaan tapaan kuin mitä on mediassa paljolti nähty. Olen hyvinkin luottavainen siihen, että Raimo Helminen ja urheilutoimenjohtaja Harri Aho kasaavat jälleen Lappeenrantaan sellaisen porukan, että siitä on oksat pois, mutta miten tänään, kun kausi käynnistyy, aloitukseen Tapparalta kapteeni Otto Rauhala, ja hän saa siihen vastaansa Samu Baun, joka viime kaudella siirtyi Lappeenrantaan Ilveksestä. Näin saa Airola kiekon punaviivaan ja töllää sen päätyyn. Heljanko maalinsa takaa, nostaa kiekkoa ränniin. Se pomppii viivaa, mutta Airola saa pidettyä alueen.

nopeasti myöskin Saipa kiinni. Tappara puolustus ei moisesta hämmenny. Ja sitten tulee terävä syöttö laitaan. Sieltä nousee Rautiainen. Rautiainen laukoo terävästi pakin jaloista, mutta Piiroinen hoitaa tuon leiviskänsä. Ja siitä lätkä lyödään päätyyn. Nyt hieman eivät Tappara pelaat lue peliä samalla tavalla ja siitä avautuu vastaiskun mahdollisuus. Terävästi nousee hyökkäykseen Saipa. Laukaus pienestä kulmasta, sen Heljanko nopeasti torjuu. Sitten laukoo viivasta jo Peski. Kanalaispakin veto on lähinnä syötöksi tarkoitettu. Ja Tappara pääsee tilanteen purkamaan, mutta keskialueella keltapaidat ovat valmiita kääntämään peliä uudelleen. Vaihtoruotti pyörii molemmilla luukuilla, kun syöttö tulee laitaan. Hieman kankeasti lähtee Peter Friedrich liikkeelle. Ei ennätä kiekkoon ensimmäisenä. Ja sitten lähtee avaus, joka ohjautuu päätyyn. Linjatuomari on hyvin tilanteen tasalla ja näyttää, että siellä on kosketus matkalla. Pitkää kiekkoa ei tästä näin ollen tule. Sitten Salomäki kamppailee, mutta ei saa kiekkoa mukaansa. Ylös nousee Tapparalta tilanteeseen Blinkfeld. Ivan Räsänen menettää päädyssä tasapainonsa. Ja sitten kiekko Suvannon tuomana keskialueelle Simon Taival. Lyö kiekon vastustajaa päin. Sieltä nousee Treiball. Treiball edessään tilanteessa on Zabanet, mutta hänelle kiekkoa ei saada pelattua. Tappara ei saa taltutettua ensin pomppivaa kiekkoa. Sitten lähtee hyökkäys. Hyvin tullaan alueelle ja puolenvaihto on erinomainen yritys, mutta se ei sittenkään tartu Nykäsen lapaan. Nykänen taistelee hyvin kulmauksessa. Treiball saa Tappara hyökkään vastaansa. Kiekko palataan maalin kulmalle. Viimeistely ei onnistu. Siitä kiekko edelleen toiseen aaltoon. Näin lähtee Piivarisen poikittaissyöttö. Ja pakki laukoo ohjurikiekon maalille ja siellä on kiekko pelattavissa edelleen. Mutta viimeistely ei ainakaan vielä onnistu. Saipa puolustus on täysin sekaisin, mutta pystyy estämään Tappara maalinteon. Ja sehän on usein puolustajalle se tärkein tehtävä. Näin lähtee Saipa nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Vauhtia on Kramer, jo viime kaudella Saipassa puolustanut pohjois-amerikkalaispakki, lyö kiekkoa rumpuun ja Tappara kääntää nopeasti. Näin lähtee hyökkäys liikkeelle. Lätkän työkkää päätyyn Wio. Sinne nousee nopeasti myöskin Niinisaari. Ja sen jälkeen haetaan Naukkariselle avausta. Erinomaisesti luistelee hyökkäystä vastaan tilanteessa Pavel. Sitten Siikasen nosto. Tavoittaa kärkimiestä, mutta Tappara ottaa kiekon tuostakin kääntääkseen hyökkäystä nopeasti. Näin nousee Pavel ja saa kiekon hyökkäyksen kärkeen. Kaatuu kamppailussaan Niinisaarta vastaan. Airola ottaa seuraavaa sinipaitaa. Hyvää vauhtia mennään ilman pelikatkoja. 3,5 minuuttia on kamppailua käytynä, kun kulmassa väännetään Saipan alueella. Ja tilanne taululla kisapuistossa on edelleen 0-0. Ainuttakaan rangaistustakaan ei ole vielä vihelletty. Sitten laukoo Rauhala. Keltapaita saa siellä mailansa sen verran väliin, että lätkä nousee muikkuverkkoihin. Ja tästä ei sitten Saimaan rannalla ei moista ihmetellä. Ja homma on sitten siltä erää siinä, kun lähdetään, tästä lähtee seuraavaksi nyt sitten homma etenemään Saipa-alueen aloituksesta. Näin Räsänen kääntää kiekkoa ja takaa nousee puolustaja, jonka laukaus Tuulola vetää edessä olevan pelaajan mailasta. Kiekko nousee korkeuksiin. Joni Tuulola, joka merkautti nimiinsä MVP lyhenteen viime kaudella playoffeissa, ja kerrottakoon vaikka niille hieman kokeneemmille hämeenlinnalaisissa kuulijoille, että se tarkoittaa most valuable player, eli arvokkain pelaaja playoffeissa, ei esimerkiksi Markon vanhempaa poikaa, niin kuin joku väittää siellä Vanajan rannalla ymmärtäneensä. Näin lähtee kiekko liikkeelle maalin takaa, avaus tulee laitaan. Terävästi haetaan siellä Grindruppia Tapparapuolustuksen keskeltä. Bau laukoo nollakulmasta ja sen ohjaa sitten Heljanko kiekon päätyverkkoihin. Homma on tältä erää tässä ohi. 4 minuuttia täyttymässä. Kun aikaisemmin kerroin, että pelikatkoa ei saada aikaiseksi sitten millään, niin nyt niitäkin on alkanut pikkuhiljaa tähän tulla. Joten homma on pikkuhiljaa käynnistymässä. Samu Bau aloitukseen Tappara-alueella. Sentterien välinen kamppailu ja kiekko edelleen siellä heidän jaloissaan. Tapparaa kiekkoon pääsee. Nopeasti käynnistää Rautiainen. Nostaa kiekon punaveen ylitettyään päätyyn. Lähtee haastamaan. Ajaa Saku Salmisen rooteliin kiinni. Kiekko on laidassa ja Saipa saa kuin saakin avattua. Keskialueelle kiekko tulee. Nopea puolen vaihto tavoittaa Heikkilää. Tappara syöttö Räsäselle. Räsänen pelaa kiekon takaisin puolustukseen. Ei lähde puskemaan, kun näkee, että vastustaja ajaa kenttää täyteen. Samanaikaisesti ajetaan sitten jo Kulonummeen terävää taklausta. Ja keltapaidat saavat hieman vyörytettyä Tappara päädyssä. Pieneksi menee Tappara peli, mutta nyt pääsee.

0: tilanteessa Kulonummi avaamaan. Lätkä tulee vaihtoaition tietämille, jossa edeltäjäkaveri on vasta nousemassa pois, mutta aivan hyvä niin, tästä ei väärää vaihtoa lähdetä hamuamaan ja peli käy edelleen. Saipa syöttöä haetaan maalille, Kari Aho syöttää viivasta kulmaukseen. Teräviä ovat liikkeet, Heikkilä taitaa olla kaveri, joka pistää tällä hetkellä tossua toisen eteen ja limittäin viereenkin ja sitten lähtee Tappara. Näin tulee keskialueelle avaus. Lindqvist saa uudelleen laidassa, nousee alueelle, pääsee paikkaan, hakee syöttöä maalille, mutta tuo syöttö osuu lappeenrannalaispelaajan luistimiin. Sitten Friedrich kampeaa, Tappara pelaa. Nyt tulee loistopaikkaan syöttö, mutta ja vielä uusi paikka. Simon Taivola veivaa kiekon verkolle. Ensimmäinen yritys, tuo laukaus osuu keltapaitaa ja ponahtaa takaisin Tapparan väkkärämäiselle hyökkääjälle. Tappara kääntää uudelleen keskialueella. Lindqvist ajaa ahtaaseen paikkaan, lyö kiekon Piiroisen maalille. Piiroinen lähtee pistää kiekkoa peliin. Aho, poikittais syöttö, pomppii oman miehen suojiin ja Salomäki pääsee siitä tälläämään kiekon päätyyn. Maalin taustalta Jokipakka, nopea avaus laitaan. Nyt kaatuu kiekollisena siinä Nykänen ja joutuu kamppailemaan ahtaassa välissä. Nousee tolpilleen ja syöttää rauhoittain puolustukseen ristiin. Ja sitten tulee Tappara avaus, kärkeen ohjataan, sinne pyrkii myöskin tilanteessa Sallinen, mutta hänen kaistansa leikataan tukkoon. Sitten tulee terävä avaus ja nopein syötöin haetaan Niinisaarelle paikkaa. Ja Niinisaari on pelaaja, joka sinne pyörähtää maalin eteen ja laukoo yllättäen hanskakäden puolelta tuollaisen 10 senttiä korkean kiekon verkon perille. Ottelua pelattuna 6-10, kun verkko pöllähtää ensimmäisen kerran. Ja se on erittäin nopeasti ja hienosti luotu hyökkäys. Ristiin siniviivalta toiseen laitaan, toiselle siniviivalle lähtee avaus ja sieltä nopea siirto keskikaistalle ja siihen etenevä puolustaja pääsee B-pisteiden ulkokehän tasolta laukomaan keskeltä. Pakin jaloista se lähtee, tämä tehnee siinä maskia sitten myöskin Tappara vahdille ja tämän ottelun kuparinen on rikottu, kun ottelua on pelattu 6-10, näin siirtyy kotijoukkue 1-0 johtoon. Samuli Niinisaari on maalin tekijänä ja tämä pistää nyt sitten käpäliin vauhtia. Kisapuistossa aplodit ovat ansaitusti sen mukaiset ja lukemat taululla muuttuvat. Sportjokeritottelussa maaleja on tehty jo yksi molemmille, kun täälläkin nyt sitten maalintekoon päästään. Ja numerolla 7 pelaava Samuli Niinisaari tuon maalin on viimeistellyt. Syöttäjät tulee myöskin mainita ja pistää kunniagalleriaan. Nyt tulee Tappara terävästi maalilla, vapaa mies, sinne tulee syöttö, mutta ei onnistu lähietäisyydeltä tässä vääntämään Otto Rauhala kiekkoa verkkoon. Hyvin löivät ja loivat ketjukaverit tuon tilanteen, siinä Vio ja Pavel. Syöttö tulee Saipa-maalin taustalle ja sitten otetaan aikalla kädellä kiinni Rauhala, joka vääntää väkisin jälleen maalille. Ja tämä rike myöskin vihelletään, estämiseksi se mielestäni menee, joka tässä nyt sitten syyksi luetaan. Ja näin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus näkee päivänvalon ja tuo Niinisaaren maaliin syöttäjiksi merkitään sekä Palmu että Airola. Ja se oli kyllä mestarillisesti luotu tilanne, jossa Airola heittää kiekon viivalta toiselle ristiin keskialueen poikki. Ja Palmu lukee peliä kuin avointa kirjaa ja pistää Niinisaaren tekopaikkaan. Ja näin tuo homma on sitten jo uusissa puissa, kun tätä hommaa nyt eteenpäin täällä Lappeenrannassa anteeksi viedään. Ja samalla voidaan sitten myöskin hakea tämän ottelun tuomarit, jotka ovat Ruuska ja Hyvärinen. Heidän nimiään ei saatu internettiin ennen kuin vasta ihan viime vaiheessa, joten näin sitten varmistus tähän, kun tässä vaiheessa on sitten myöskin jo liigan mainoskatko.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Ja näin mennään. Täällä on ennätetty pelata puoli minuuttia, kun Ruuska panee nyt sitten vähän erikoista tilanteesta Rautiaisen pihalle vuorostaan. Tätä nyt ei kovasti tässä kukaan protestoi, mutta tämän toisen jäähyn myötä nyt sitten menettää Tappara ylivoimansa siellä Saipa puolustaja kaksinkamppailutilanteessa. Heittää hokkarit poikittain ja häneen kiinni tuleva Rautiainen passitetaan boksiin. Ajassa 7.19. Andrew Peski on tuo pelaaja, joka sai puolestaan jäähyn puolta minuuttia aikaisemmin. Nyt on Rautiaisen vuoro istua boksiin ja kuten kerrottua, se tärkein lukemataulu 1-0, Niinisaaren maali Palmu Airolla syöttäjinä, joka nähtiin 40 sekuntia ennen tuota Peskin rangaistusta. Ja nyt sitten jäällä on tilaa Temmeltä. 4-4 vastaan lähdetään kamppailua tästä jatkamaan. Bau Tappara sentteriä vastassa. Kun aloitus viivästyy hetken, sitten Bau voittaa kiekko Kramerille. Kramer. Friedrich, ei vaan Klintrup terävässä liikkeessä. Klintrup pelaa eteenpäin. Kramer nousee pakin tontilta tekemään hyökkäystä. Pelaa sitten kiekon Kari Aholle. Aho lähtee kulmaukseen. Erittäin hyvää on liike ja intensiivisesti pelaa tämä nelikko ja sitten Bau hukkaa kiekon siinä lähellä, ettei Lindqvist pääse karkuun, mutta Bau reagoi riittävän nopeasti, lyö kiekon Lindqvistin lavasta sen sijaan, että estäisi tämän etenemistä ja näin peli saa jatkua. Nyt lähtee Kramer vauhtiin. Kaveri liikkuu todella sutjakkaan näköisesti. Sitten pelataan Siikaselle paikka seuraavaksi. Siikasen laukaus taka yläkulmaan ja 4-4 vastaan tasavajaalla. Siikanen yllättää nyt tämä Heljangon aikaa. Ei se ole helpon näköinen maali, mutta äärimmäisen terävästi lähtee täydestä vauhdista aivan tuonne takaiseen maalin kattoon. Siikasen laukaus ja maalin syntyaika on 7.58, joten tässä nyt sitten saadaan ne puheet siitä, että Saipa on heikentymässä kovastikin. Sieltä pääsee B.2:n sisältä. Hyökkäyssuuntaan katsoin vasemmalta puolelta leftin pelaaja täräyttämään takayläkulmaa maalin kattoon täydestä vauhdista ja se on kyllä sähäkkä veto 2-0 tasavajaalla. Ja tämä aloitus on ollut kyllä lappeenrantalaisen yllättävää käsialaa kaikin puolin. Keskiympyrä väännöstä kiekko uudelleen Saipalle. Ja siitä lähtee sitten hyökkäys etenemään. Näin tulee Salomäki laidasta, heittää pikku chipin sinne maalille. Heljan kohjaa kiekon laitaan. Tapparan ilta käy kaiken aikaa ahtaammaksi. Kulonummi. Blickfeld. Kulonummi saa uudelleen poikittaissyötön maalin taustalla. 4-4 vastaan pelatenkin Saipa karvaa ylhäältä vahvasti. Nyt löytää Kulonummi tilaa tulla. Liefeldin poikittaissyöttö tavoittaa Räsäsen vasta laidan kautta. Räsäsen kääntö on hätäinen, Niinisaari katkoo ja Airola nousee hyökkäyksen kärkeen. Airola, laukaus, ottaa Jesper Mattilan mailasta kimmokkeen, pomppii kulmaukseen ja sitten Airola pelaa viivaan Treibal. Siitä lähtee Intosen syöttö eteenpäin, Arne Intonen, jolla on yhteistä matkaa Raipen kanssa myöskin TPS-kaudelta, hopeakaudelta. Nyt tulee kiekko viivaan, Kramer. Laukoo ja siellä on kiekko pelattavissa ja vaarallisesti pyörättää vielä keltapaita kiekon kanssa, mutta nyt alkaa Heljanko pikkuhiljaa sisuntua. Sitten Treibal poikittain, terävä laukaus lähtee, mutta siihen ennättää Heljanko jälleen väliin. Nyt pelataan vielä neljää vastaan ja Saipa on kyllä täysin yksin peliä tekevä joukkue. Tapparan viides mies tulee juuri nyt jäälle. Samaan aikaan edelleen kiekkoa pelataan Tapparan maalin edustalle. Ja sieltä yritetään Tapparaleiristä peliä purkaa. Ei vielä onnistu. Sitten Friedrich leikkaa keskikaistalle. Antaa lyhyen syötön. Tavoittaa sillä Kramerin. Kramerin laukaus, jonka kuitenkin Heljango nappaa kintaaseensa. Ja pysäyttää tämän Hurlumhei, joka on tällä hetkellä todella vahvassa Saipa-vireessä.
3: Tampereen kiekkoradio.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
5: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Panzo-appi ja hyödynnä edut.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Näin on peli jälleen käynnissä, Tappara-avaus, mutta siitä ei homma etene. Nopeasti Haapalan kumppanien pyöräyttämänä peli etenee nyt Saipa päätyyn. Sieltä nopea syöttö maalin takaa. Ja Saipa saa pelin pelattua syvälle Tappara-alueelle. Siinä nähtiin Saku Salmiselta ikävä jälkikoukku, joka ei kuitenkaan jäähyyn tässä ottelussa tässä tilanteessa johda. Ja näin sitten Tappara käynnistää peliään. Laidassa on Ahdasta Siikanen, toisen maalin tekijä. Kiekko pelataan Simon Taipalalle. Simon Taival pyöräyttää kärkeen. Siitä Strandell noussut pakin tontilta hyökkäyksen kärkeen ja ohjaa kiekkoa kulmaukseen, ajaa painetta vastustajaan. Lindqvist. Simon Taival. Simon Taival hakee viivasta vauhdin, pääsee kääntymään. Hyvä syöttö ja terävaukaus lähtee Lindqvistin lavasta, mutta kun siellä sitten loistavasti pelataan maalinustalle paikkaa Simon Taipaleelle, mutta nyt on Piiroisella kyllä magiaa maskissaan ja myöskin kintaassaan, kun hän ottaa tuon lähietäisyyden tuvan laukauksen. Hienosti lukevat peliä Lindqvist ja Simon Taival keskenään. Samaan aikaan, kun Suvanto siellä on maalinnustalla myöskin grindaamassa ja tekemässä tilaa. Mutta näin vain on, että Piiroinen vetää tuosta kamppailusta pisimmän korren ja pysäyttää Tapparan maalintekoyrityksen. 2-0 maalin siis viimeisteli Siikanen. Siihen merkittiin syötteiksi Kramer ja Klintrup. Ja nyt on sitten peli jälleen käynnissä. Laidasta Tappara viivasta hieman hätäisesti pistää Piiperinen kiekkoa eteenpäin. Sillä seurauksella, että Saipa pääsee pelivälineeseen. Edelleen Tappara pystyy pitämään painetta alueella, mutta sektoriin ei päästä. Tappara kuitenkin on selkeästi nyt saanut pelistä paremmin otetta. Suvanto tuo kiekon lyhyökkäys sinisen. Syöttää poikittain. Maalilta haetaan Lindqvistia, joka pyöräyttää maalille. Mutta Piiroinen pääsee väliin näihin yrityksiin. Sitten ollaan alueella. Syöttö tulee viivaan. Hyvin pitää siinä Jesper Mattila. Syöttää maalille. Kiekko on pelattavissa, mutta viimeistely ei vieläkään onnistu. Lindqvistiltä terävää liikettä. Saipa lähtee käynnistämään vastahyökkäystä. Terävä syöttö kärkeen ja sitten saa laitaan täyteen vauhtiin kiekon tilanteessa Zabaneh. Peli etenee tämän myötä Tappara-alueelle. Sitten Tapparalta varsin hätäinen purku, mutta sillä haetaan täyden viisikon vaihtoa. Saipa ei sitten terävästi suoraa hyökkäystä saa aikaiseksi ja näin Tappara on jo ryhmittynyt ja miehittänyt alakerran. Sitten tulee huolimaton syöttö, jonka Saipa katkoo. Kiekko viivaan, laukaus tulee Salmiselta, pomppii miesmuurista kulmaukseen, bau. Ja sitten Salminen pelaa vierelleen, pelaa kuitenkin Klintrupille luistimiin ja tämä ei pääse ratkaisemaan. Tapparan avaus on liian hento. Ja näin se jää puolitiehen. Räsänen ei pääse hänkään tuomaan kiekkoa pois alueelta. Bau taklataan reunukseen. Kiekko maalin taustalle. Kulonummi. Kiekko pomppii ja pyörii edelleen Tappara-alueella. Sitten olisi paikka Tappara-hyökkäystä hakea. Parempi liike kuitenkin tällä hetkellä on peliä tukkivalla Saipalla. Kiekko Salmiselle ja tämä avaa. Keskelle tulee Intoselle. Intonen hieman siinä peippaa ennen siniviivaa ja saa kaverinsa paitsioon, joten tämä on tällä erää tässä. 7,5 minuuttia on avauserää jäljellä ja Saipalla on 2-0 johto. Tapparalla orastavasti nähtiin jo hienoja tilanteita, mutta sen jälkeen Saipa on jälleen normalisoinut omalta osaltaan paikat. Ja tilanteessa ei mitään kummempaa painostusta ole, mutta Tappara ilman muuta tällä hetkellä kaipaa enemmän kuin mitään ensimmäistä maaliaan ja kavennusta tähän otteluun.
3: Tampereen kiekkoradio.
5: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.

0: Esko-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Eli 12,5 minuuttia on ottelua takana. 6:10 oli pelattu, kun Niinisaari iski Palmun ja Airolan esityöstä 1-0. Ja tasavajaalla onnistui vajaa 2 minuuttia myöhemmin. Patrik Siikanen teki 2-0 syötteenä Kramer ja Klintrup. Maalin syntyaika 7:58. Ja tuolloin Rautiainen istui Peskin kanssa jäähyllä. 4-4 vastaan pelaten sitten tuo maalipaikka syntyi ja Siikasen todella terävä ratkaisu täydestä vauhdista. Näin keskialueelta Niinisaari. Airola, lätkä lyödään Tappara päätyyn, taitavasti pelaa mailallaan maalin takana Heljanko. Sitten käynnistetään Tappara hyökkäys, pitkää avausta hakee Nykänen, kiekko lipuu päätyyn, Airola blokkaa päälle tulevaa miestä, Tappara ajaa rajusti siellä päätyyn kiinni, sitten maalin takana kamppailee ja sitten pidetään, näyttäisi hetken aikaa, että Haapalalla on vaikeuksia saada mailansa itselleen, mutta pikkuhiljaa se sieltä tulee ilman, että tuomari tilanteeseen puuttuu. Näin Tapparan hyökkäys etenee, mutta ahdasta on. Niinisaari Airola pakkipari pelaa erittäin kovalla kokemuksella ja tasolla tätä peliä. Sitten tulee syöttö puolustukseen, jota kuitenkaan Joni Tuulola ei saa pidettyä itselläni alueella. Hänen selkäänsä ajetaan nyt jo Tappara-alueella. Tuulola nurin, Saipa kamppailee, kiekkoa pelataan maalin taustalle ja sieltä lähtee Tappara hyökkäys liikkeelle. Liukkaasti tullaan, Strandel iskee kiekon päätyyn, Strandel liikkui todella hyvin tuohon luisteluun, jolla hän nosti kiekon yli punaviivan ja pelaa joukkueelleen aikaa vaihtaa. Samalla sitten Siikanen iskee kiekkoa kohti päätyä, mutta aiheuttaa tilanteesta paitsion ja tämänkö nyt sitten tuomari viheltää tahalliseksi paitsioksi. Olen edelleen itseni kanssa samaa mieltä siitä, että tahalliset paitsiot ovat enemmän kuin turhia, mutta tässä nyt on sitten, mielestäni se on tahallinen paitsio eikä pitkä kiekko, kun kiekkoa lyötiin tuolta hyökkäyssilmän tuntumasta, mutta näin on näpytelty ja 2-0 tilanteessa Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen tämän myötä. Kiekko tulee Kulonummelle, Kulonummi lähtee laidasta liikkeelle, nopea pyöräys, kiekko viivaan, siitä lähtee laukaus. Se pysähtyy miesmuuriin, siellä on erittäin tiivis puolustus Tappara hyökkääjiä aisoissa pitämässä. Samalla kun siitä Naukkarinen nousee, Vio. Maalin takaa nopea syöttö, Tappara hakee kärkimiehen ja nyt on 2-1 hyökkäys ja syöttö hakee laidalle nousevan pelaajan. Siinä tulee Rauhalan erinomainen syöttö ja se on nyt sitten Almari, joka siellä nousee pakin tontilta 2-1 hyökkäyksen toiseksi kärjeksi, mutta ei tässä osu maaliputkien väliin. Almari on Suomen mestari hänkin, sitä tuskin kovin moni muistaa Tampereella. Se tuli HPK:n vuosilta, kun niin kovasti kaveri on leimallinen lukkopelaaja pelattuaan siellä nyt jo useamman kauden. Mutta Tapparaan tie vei tälle kaudelle. Almari on käynyt kokeilemassa siipiensä kanta, mutta myöskin Pohjois-Amerikassa. Hän on Pittsburghin varaus ja siinä organisaatiossa aikansa kamppailut, kunnes sitten näki viisaimmaksi palata koti-Suomeen. Nyt tulee nopeasti sieltä Palmu. Hakee keskikaistalle nousevaa Zamanetia, mutta Tappara etenee. Hyvin kamppailee siinä Suvanto. Saa kiekon pelattua alueelle, mutta sitten käy ahtaaksi. Hyvin kamppailee siinä Lindqvist. Naapuri menee nurin. Lindqvist kaivaa siellä edelleen kiekkoa ruuhkasta esiin, mutta kun kenelle se pomppii, Saipan onnistuu hätäisesti purkaa. Ja keskialueelta Tappara puolustus iskee kiekon päätyyn. Perään viilettää ensimmäisenä Suvanto. Taklaa painavasti Saipa puolustaja, joka ilkeästi lyö perään ja se on jälleen, tästä näyttää tulleen Saku Salmisen ex-Tapparan tavaramerkki, lyödä sinne perään aina tuollainen pikku koukku mailan kärjellä ja täytyy sanoa, että minun arvostukseni tähän takavuosien Tapparaan heikkenee kyllä näiden otteiden myötä. Tappara avaus päätyy ja se tulkitaan pitkäksi kiekoksi, joten tästä viedään aloitus Tappara kenttäalueelle, kun vajaa 5 minuuttia on pelaamatta ottelun avauserää. 2-0 tilanteessa Niinisaaren ja Siikasen maaleilla tätä ottelua tällä hetkellä Saipa johtaa. Ja Tapparalla oli siinä pieni hetki, että saatiin luotua maalintekotilanteita. Piirosella oli siinä jo hieman, Piiroisella oli hieman jo tuuriakin töissä, mutta kaikki tuurikin pitää ansaita. Ja näin loistomaalivahti on pitänyt Tapparan edelleen maaleitteen. Nyt tulee Saipalle paikkaa kuin varkain ja laukaus lähtee. Mutta Heliango näkee riittävästi niin kuin huippumaalivahdit yleensä tekevät ja ottaa kiekon hanskaansa. Tapparalla vaikeuksia tulla tuolta paineenalta avauspeliin. Sen vuoksi onkin mielenkiintoista nähdä nyt se, miten Tapparan valmennusjohto reagoi tähän tilanteeseen. Tämän viimeisimmän laukauksen lähetti Airola, joka pelaa mielestäni Niinisaaren kanssa kyllä todella vahvasti joukkueensa kärkiparina, mutta kyllä siellä on toki monta muutakin hyvää puolustajaa. Kuten alkuun totesin, puolustuksessa vaihtuvuus Lappeenrannassa oli äärimmäisen vähäinen. Yksi mies lähti ja toinen tuli maailmalta tilalle. Näin pelataan kiekko viivaan. Niinisaari. Laukaus johtaa siihen, että Niinisaaren työkalu ei kestä moista rasitusta. Maila menee pirstaksi. Sitten kiekko on Tappara päädyssä. Puolustaja rusikoi Baun nurin ja kiekko sitten edelleen. Ei Tappara saa siellä hyökkäystä aikaiseksi. Sitten lähtee Tappara hyökkäys liikkeelle. Syöttö Rautiaiselle, joka ei pääse antamaan jatkosyöttöä. Tapparan seuraava avaus tulee keskialueelle ja nyt viiletetään sektoriin. Blickfeldt kiertää, syöttää maalille, hakee siinä olevaa pelaajaa, mutta ei saa kiekkoa tämän lapaan. Ja se oli Sallinen, nyt tulee laidasta puolestaan Friedrich. Menee nurin laidan vieressä, kaatuu kiekon päälle ja juonikkaasti sieltä nousten edelleen kiekon pystyy kontrolloimaan. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, Saipala 2 maalin johto. Ja sieltä kulmauksesta hakee Haapala kiekkoa. Hyvin siirtelee keltapaitainen kotijoukkue tällä hetkellä. Ja viivasta hakee Kramer vetopaikan. Laukoo miesmuuriin Sallinen. Sallinen nostaa laidan kautta. Kramer ei kiekkoa saa. Hyvin nousee tilanteeseen Haapala. Haapala vääntää ohi Kramerin. Pelaa toiseen aaltoon. Siitä lähtee laukaus. Pysähtyy miesmuuriin. Se oli Jokipakka, joka lähti yrittämään ratkaisua. Sitten nousee Jesper Mattila viivasta vastaan. On ahtaassa paikassa 2 keltapaidan välissä. Ja laita siinä toisella puolella Nykänen. Taistelee hyvin. Apuja tulee. Pavel yrittää liian ahtaaseen rakoon. Kamppailee silti edelleen hyvin ja kiekkoa hyökkäysalalla pitäen. Saa apuun Nykäsen. Näin on kiekko viivassa. Jesper Mattila sitten Nykänen laukoo, mutta erinomaisesti näkee Piiroinen tulevan kiekon ja ottaa siitä kopin pysäyttäen tämän homman tähän. Näin ollaan tilanteessa, jossa hieman vajaa 3 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Saipa johtaa kamppailua lukemin 2-0 ja siitä sitten haetaan edelleen Tapparalle avausmaalia. Räsänen, Rautiainen ja Blickfeldt tulevat sitä nyt sitten kairaamaan, kuinka käy. Aloitusta kiekko kääntyy kuitenkin kotijoukkueelle ja sieltä lähtee pakin avaus. Se on kyllä sellainen Nokia-musta, että siinä ei voi mitään muuta olla. Erittäin myöhään jättää tuomaristo vihellyksen ja hetken aikaa näyttää jo kylmäävästi siltä, että Saipa-pakki ajaa sinne Saipa-hyökkäjä ajaa sinne Tapparapakkiin kontaktiin, mutta pilli soi ja hatun nosto siihen, että vaikka siellä selkeästi hetken aikaa jo silmä kiiluu tilanteeseen tulevalla Einar Emanuelssonilla, niin hän pitää pirut mielessään, ei tuo niitä kentälle ja tätä loukkaantumisaltista tilannetta ei tarvitse katsoa loppuun asti tuomareilta yllättävän pitkän viiveen vaatinut ratkaisu. Räsänen hyökkäys on ollut aloitukseen. Keltapaitainen sentteri tulee sieltä mailaan ja kampeaa Räsäsen päällekin jo ja tuomari joutuu ottamaan kaveria rinnuksesta takkiin ja heittämään takaisin Saipan puolelle. Yritetään siis uudestaan. Tappara voittaa ja hyvin tulee Tappara sieltä. Rautiaisen poikittaissyöttöön nousee puolustus. Sitten pelataan kiekko vaikealla syötällä viivaan, mutta niin vain pitää tilanteessa kiekon alueella. Kulonummi, sitten tulee laukaus, jonka Piironen torjuu hetken näyttää ja näkee sen, että Piironen itsekään näin, minne kiekko meni. Sitten Kulonummelle kiekko viivaan, laukaus lähtee, mutta hyvin peittää Siikanen ja kiekko nousee päätyverkkoihin. Siinä oli jo kamppailun makua hieman enemmänkin. Taisi olla Kulonummi, joka joutui rajun näköisen tuplataklauksen kohteeksi. Täysin puhdasta kaikki, ei siinä mitään. Edestäpäin tuli taklaus, kun Kulonummi pyrki ottamaan ne pari Vaaksan mittaa, jotka olivat otettavissa, ja kun ne kulonut mitä taklataan, niin hän lennättää taaksepäin, niin siellä onkin seuraava keltapaita, ja näin siinä sitten menee kulonummi kertaalleen, jos toisenkin vähän niin kuin pallo flipperissä, mutta kaveri on kunnossa ja se on tärkeintä. Näin aloitus ja Tapparalle kiekko. Nopeasti pelataan Strandellin kautta. Strandell nostaa kiekon päätyyn. Sieltä lähtee Niinisaari avaamaan peliä, nostaa Roikon keskialueelle. Tapparalta hyvä katko ja nopeasti nostaa siitä viivasta Suvanto päätyyn. Lindqvist ajaa pakkiin paineen. Suvanto tulee apuun. Viisi miestä, Tappara syöttö sektoria kohden, mutta se ei omia tavoita ja sen päinvastoin sitten pääsee erittäin nopeaan vastahyökkäykseen. Saipa Zamanet hakee syöttöä maalille, ei sillä palmua tavoita, tilanne purkaa, mutta edelleen kiekko on keltapaitojen kontrollissa, kun viimeiset 2 minuuttia avauserästä ovat jo käynnissä. Tapparalta Simon Taival tulee terävästi, mutta ei saa Suvannon haltuun kiekkoa. Nippa nappa, ettei Saipan eteneminen johda paitsioon. Peli saa jatkua ja hyvä niin. Näin lähtee sitten Tappara vastahyökkäys. Sallinen syöttää laitaan. Kiekottomalta Salliselta lyödään maila pois käsistä. Nyt menee hieman tuomarilta ohi ja edelleen siellä on Sallisen. Se on Klintrup, joka siinä ensin vetää mailan pois käsistä ja sitten pistää mailan kainaloon ja koukkaa kiekonta miestä. Ja tässä nyt aivan aiheesta Sallinen kysyy tuomarilta, joka taitaa olla Ruuska, että olemmeko me samalla sivulla, mutta ei siinä mitään. Tämä osoittaa ennen kaikkea Saipan kovan puolustusvalmiuden ja ehkä sitten tuomarilta puolestaan hieman valmiuden puutetta, mutta viidellä viittavasta jatketaan. 1-20 on jäljellä ottelun avauserää. Saipa johtaa 2-0. Ansaitusti. Tappara voittaa aloituksen hyökkäysalueelta. Haapala pelaa viivaan. Häntä haetaan seuraavalla syötöllä. Kiekko kiertyy maalin taitsee. Ja sieltä sitten tullaan vahvasti tilanteeseen. Sallinen saa kiekon, pelaa syvälle, Haapala pyöräyttää kiekkoa kohti maan edustaa, mutta se menee tuonne kulmaukseen. Klintrup vääntää siellä Nykäsen kanssa. Hyvin pelaa kiekon viivaan takamiehelle. Siinä Haapala, mutta Jesper Mattilalta ei lähde laukaus aivan odotetulla ja toivotulla tavalla. Tappara katkoo nopeasti, kääntää uutta hyökkäystä liikkeelle. Haapala taitavasti pienestä tilasta pyöräyttää Jokipakan vauhtiin. Jokipakka edelleen kiekossa kahden kiltapaidan ahdistamana. Kamppaillaan Saipan alueella. Hyvin tulee tilanteeseen Rauhala, tulee kuin tuulispää, painaa tilanteen kulmaukseen. Reilu 1,5 minuuttia enää jäljellä, kiekoton Haapala lyödään kentän pintaan. Hän katselee sinne hieman, että olikos meillä tuomarittiin tänään paikalla. Ja sitten tulee Tapparalle vetopaikalla, on lähtee, mutta Piiroinen on tarkkana tilanteessa. Erittäin vahvaan ja fyysiseen peliin kykenee Saipa, sen se on jo osoittanut, kun nyt kiekon kanssa Viio pelaa viivaan. Laukaus lähtee Kulonummelta, ei painu verkkoon asti, kiekko päätyy. 10 sekuntia jäljellä, Tapparalta nähty vahva pyöritys tähän loppuun, kun Saipa saa tilanteen purettua ja seuraava Tappara hyökkäys painuu paitsioksi, joten näyttää siltä, että Tapparan kavennusmaalista ei jää muuta kuin vahvoja yrityksiä ja haaveita, sillä näin on pelattuna lähes avauserä täyteen, jäljellä on vain vajaa 4 sekuntia ja taululla lukemat 2-0, kun sekä Samuli Niinisaari että Patrik Siikanen ovat onnistuneet. Sport sinnittelee Jokerien kanssa vahvasti. Tilanne on 2-2, kun siellä mennään viime sekunteja avauserästä. Ja näihin väliaikatilanteisiin voidaan hetken kuluttua palata uudelleen. Tapparan lähtö viivasta painuu uudelleen paitsioksi. Siinä ei kauan nokka tuhise. Edelleen on jäljellä vielä hieman 3 sekuntia, mutta kyllä se nyt aika lailla alkaa kuivua kokoon, kun keskialueelta aloitus tulee ja näinpä sitten seuraavan rynnistyksen Saipa vääntää terävämmin pois. Ja tästä mennään sitten aloitukseen. Aloitukseen ja ennen kaikkea erätauolle ennen kuin päästään aloitukseen. Nyt siellä on vielä jonkun verran ilmeisesti Almarilla. Ja siellä on vielä hieman keskusteluja käynnissä päätuomareiden ja pelaajien kesken, mutta homma on taputeltu. Maaleja Saipalle 2, Tapparalle ei vielä ensimmäistä ja molemmille 1 2 minuutin jäähy, kun tämä erä saadaan päätökseen ja ei mitään. Piipahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen tarkempi analyysi siitä, miten muualla on tähän mennessä pelattu.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Tänään avataan liigakausi 26-27 seitsemällä ottelulla. Meitä kiinnostaa Lappeenrannan kamppailu, joka erätauolla kisapuistossa lukemissa 2-0, kun Niinisaari ja Siikainen ovat onnistuneet Tapparalta vielä Kupanen rikkomatta ja Saipa johdossa homma etenee. Toinen tamperelaisjoukkue Ilves on Raumalla, missä avausrajan ei vielä maaleja ole tehty, joten siellä tilanne on 0-0. 0-1 lukemissa mennään ottelussa Jukurit HPK. Maaleitta edetään avauserän jälkeen otteluun Kiekko Espoo Kalpa. Kärpä tässä ottelussa on pelattu vasta vajaa 16 minuuttia ja siellä ovat Nilsson ja Antalainen onnistuneet ja tilanne on 1-1. Ja TPS KK on numeroissa 1-2, kun viimeisen minuutin loppuvaiheita viedään ja avauserä ehkä eniten seuratussa ottelussa Sport Jokerit. Tilanne on siellä 2-2 ja molempien joukkueiden tehotilastoista löytyy tapparalaisittain tuttuja nimiä, kun siellä on Filip Granat ollut syöttämässä Sportin toista osumaa. Eetu Tuulola on viimeistellyt Jokerien ensimmäisen ja Aleksi Elorinen ollut syöttäjänä toisessa. 2-2 lukemat kuitenkin tuossa ennakkoon varmasti varsin tulisessa kamppailussa, johon on sitten Helsingistä myöskin lähtenyt yleisöä. Onhan se pitkän 12 vuoden tauon jälkeen vähän eri juttu palata kotoiselle SM-liiga jäälle monien mutkien ja idän harhanetkien jälkeen, joten ymmärrettävästi kiinnostusta löytyy. Mutta tässä vaiheessa, kun avauserät on pelattu, on aika siirtyä erätauon viettoon. Palaan täältä kisapuistosta Lappeenrannasta ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen kiekkoradio.

0: Twitteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ja näin pikkuhiljaa siirrytään sitten jälleen kisapuistoon Lappeenrantaan, missä ottelun toinen erä käynnistyy aivan hetken kuluttua. Ja siihen lähdetään kotijoukkueen 2-0 johdossa. Tappara joutui yllättämään vaikeuksiin jo. 8 minuutin kohdalla oli 2 kertaa kiekko lyöty verkkoon. Ja torjuntalukemat ovat hämmentävät Piiroiselle 12 torjuntaa. Ja niitä on Heliangolla vain 4. Mutta eiköhän tästä sitten ole Tapperan aika kääntää kelkkaa. Erittäin vahvasti luistelee Saipa ja on uskollinen jo edellisillä kausilla sille leimalliseksi tulleelle pelityylille, kun Piironen puuttuu peliin. Siitä iskee Airola kiekkoa eteenpäin. Jostain syystä tuomari näyttää, että pitkää ei tule, vaikka ohjauskin tapahtui oman sinisen tuntumassa. Näin sitten Tappara avaus, joka purkaa tilanteen, ja tämä taitaa sitten puolestaan tuomareille kelvata pitkäksi kiekoksi, joten aloitus takaisin Tappara päätyy. Ja siitä sitten edelleen mennään seuraavaan aloitukseen, kun sinne luistelee Tappara puolustajan parina jatkaa Jokipakka ja Jesper Mattila, ja puolestaan sitten Aapeli Räsäsen ketjulla tullaan. Heitä vastaan asettuu tuohon aloitukseen sitten Saipan yhdistelmästä ketju, jota johtaa Arne Intonen. Hyvin karkaa tilanteessa kuitenkin Blifeld, lähtee kiertämään Saku Salmista. Salminen pystyy pitämään itsensä kuitenkin siinä Tappara hyökkäin ja kiekon välissä. Sitten tulee seuraava avaus, ja tämäkään ei ole pitkä kiekko, mailan nostoa näyttää tuomari Tappara-leiriin, ja sitten on puolestaan tästä tulossa Tapparan vastahyökkäys. Kulonummi lähtee hakemaan ratkaisua pienestä kulmasta. Se ei tuota tulosta, lätkä lyödään ränniin ja siitä Almari pelaa viivaan poikittain. Laukaus nousee laseihin, Lindqvist nopea hieno reagointi, ja sitten pelataan kiekko, joka tulee läpi koko orkesterin. Samalla kun siellä retkottaa useampi ukko vielä pötköllään maalin edustalla. Siitä yrittää Friedrich purkaa. Tappara saa kuitenkin painettua tilanteen. Simon Taivaalla pelaa laitaan. Sieltä nousee Kulonummi. Näin pääsee Salminen taklaamaan kiekko viivaan, ja siitä lähdetään sitten Haapala pyörähtää vauhtiin. Haapala on tavattoman taitava ja hyvin liikkuva pelaaja, vaikkei pelaakaan nyt kahdessa kärkiketjussa, niin kyllä omalla panoksellaan osoittaa, että Tapparalta löytyy rosterista laajuutta. Hyvä laukaus, kiekko ohjautuu ohi maalin, kiekko laitaan, ja nyt tulee sitten sellainen Saipa-purku, joka kelpaa myöskin tuomareille pitkäksi kiekoksi. Ja siitä sitten vajaan 2 minuutin kohdalla ottelu toisessa erässä. Saipa varsin kuormittunut viisikko saa jäädä jäälle. Ainakin pari ukkoa siellä nojaa polviinsa, mutta sehän on äkkiä karistettu, jos homma saadaan uusiin uudelleen kuosiin. Sallinen on Tappara-sentteri, joka johtaa joukkoonsa tähän tilanteeseen. Voittaa aloitukseen Jokipakka, jättää toiseen aaltoon. Nopea pyöräytys, ja sitten lähtee toiselta puolta pakki, joka laukoo kiekkoon putkiin ja tulee pelattavaksi. Ja siitä Tappara viimeistelee kavennusmaalin tähän otteluun. Taitaa olla Sallinen, joka vääntää sieltä maalivahdin takaa tuon osuman, ja se on tarpeellinen ja kaivattu osuma. Ja kyllä sieltä Nykänen ensimmäisenä tulee tuuletuksia tekemään. Väkivahvaa joukkoa, kaikki tyynni, ja nyt näyttää siltä, että se on Juuso Nykänen, joka Tapparalta ensimmäisenä tälle kaudelle onnistuu. Vahva vääntö maalille, ja pakki, joka yrittää Nykäsen pitää aisoissa, ei onnistu tehtävässään. Hienosti luotu tilanne, ja sieltä Nykänen vääntää. Siinä on yksi kappale peskeä hänen mailansa varressa makaamassa ja käsissä roikkumassa, mutta kun ei riitä, Andrew, niin ei riitä. Näin tekee Tappara maalin aikaan 21-55, ja se on Juuso Nykänen, joka sen viimeistelee syöttäjiäkin saataneen, mutta ennen kaikkea pelin ja jatkon kannalta tärkeä osuma samalla kun aloituksen jäljiltä. Siinä on 5-6 ukkoa kiekon päällä keskiympyrässä, nyt nousee laidasta Saipa hyökkäys. Erittäin terävästi Saipa tulee jälleen aloituksen jälkeen. Se on Salomäen ketju, joka sinne vääntää. Syöttö Tapparamaalin taustalle. Salomäki hyörii, ukkoja on nurin, kiekko on siellä kulmauksessa. Vahvasti vääntää sinne Rauhalakin, mutta saako kiekon? Ei ainakaan heti alkuunsa. Sitten Jesper Mattila katkaisee laitasyötön, ja seuraavaksi Saipa lyö kiekkoa edelleen ränniin. Jokipakka. Jokipakka hakee pitkää avausta, se ei kuitenkaan tartu Tappara lapaan, vaan painuu pitkänä päätyyn. Ja näin seuraavan aloituksen saa Saipa vuorostaan sitten Tappara alueelle. Ja
Tappara joutuu jatkamaan samoin miehistöin. 2-1 Tappara viimeisimmän osuman tekijänä ja sen myötä myöskin tulee väkisin tähän peliin mukaan. Ja se lupaa hyvää, kun nyt sitten tuohon Tapparan maaliin Nykäselle merkitään syöttäjiksi sekä Strandell että Haapala. Strandellille se on uran ensimmäinen piste SM-liigassa. Haapalalla niitä nyt jo matkan varrelta on tukuittain. Hän oli kovassa huudossa ja vedossa jo silloin 16-17 tietämillä, kun pari kertaa napsautettiin aina päätyyn asti. Ja nyt ollaan sitten uudessa tulemisessa, viime kausi jo Tappara-paidassa jälleen. Ja Haapalan tekeminen kentällä on kyllä sellainen, että se tarttuu varsin monen kiekkojännärin ja kiekkoihmisen verkkokalvoille, vaikkei nyt aivan sinioranssia muuten edustaisikaan. Tapparalta hyvä avaus, Rautiainen. Nostaa kiekon, se tulee päätyyn, Räsänen terävästi perään, ajaa sinne Airolaan kiinni. Sitten yrittää Saipa avata, hyvin pistää Tappara kaistaa kiinni, mutta syöttö tavoittaa kärkimiehen ja näin nousee Siikanen. Siikasen poikittaissyöttö pomppii vaarallisesti maalin edustalla ja nyt on sitten Tapparalle ilmeisimmin seuraava rangaistus tulossa. Tuomari on käsi pystyssä ja käsimerkki on hieman sinne päin Hyvärisellä, mutta Räsänen lähtee. Hyvärinen oli näiden joukkueiden välisessä edellisessäkin avausottelussa tällä areenalla viime kaudella syyskuussa. Silloin saatiin aivan käsittämätön määrä kakkosia ja ehkä tuolle ottelulle leimallista se, että Tappara voitti alivoima osumalla, kun Jesper tempaisi Pavelin syötöstä kiekon sisään. Jesper Mattila viimeisteli, kun Julius velipoika istui boksissa. Nyt on Tapparalla tiukka paikka, Saipa on vahvassa vireessä ja pääsee pelaamaan nyt ylivoimaa ja saa saman tien pelinsä pyörimään. Airola pistää kiekon vasempaan laitaan. Maalin taitsi ja sitten ylösousulle Airola tulee loisto syöttö. Erinomainen on hyvin eleettömästi torjumaan Heljangon vastaisku, hän nimittäin torjuu kiekon suoraan Saipa päätyyn ja muutoinkin näyttää siltä, että Heljanko eittämättä yksi valtakunnan huippuveskareita on jälleen siinä vireessä, että hän näyttää vain terästäytyneen kahdesta takaiskusta ja tilastojen mukaan kehnosta avauserästä, joten näin ollaan sitten aivan uuden pallopelin kanssa tekemisissä. Vahvasti grindaa Sallinen hyökkäysalueella, täräyttää siellä Niinisaaren lopuksi vielä seinäkukkaseksi ja näin Tappara pystyy estämään Saipan hyökkäyksen lähdön. Laita ryskyy ja kiekko on irti alueella. Erittäin hyvin Sallinen siinä jälleen estää seuraavan yrityksen. Nyt pääsee Saipa vauhtiin ja laidasta tullaan terävästi.

0: tappara on hetken aikaa purjeessa, ei onnistu purkamaan ja se on nyt sitten uusi mies, New Kid in Town, joka iskee. Se on Peter Friedrich Olomoucista viime kaudelta Tšekistä siirtynyt hyökkääjä, joka täräyttää raitin laukauksensa sinne takakulmaan. Erinomaisesti Airola lukee pelin, antaa tuon syötön ja Friedrich malttaa katsoa ennen kuin pelaa kiekon verkkoon ajassa 24-38. Lukemat 3-1 viimeistelee Peter Friedrich. Ja samalla kirjaa ensimmäisen pisteensä ja maalinsa. Ja Airola, avausmaalinkin syöttäjä, saa tuohon ainakin syöttöpisteen. Tapparan purkuyritys nähdäkseni Airolle kiekon tuo, mutta saattaa olla, että siihen toinenkin syöttäjä kyllä tulee. Näin ollaan jälleen 5-5 pelissä. Tapparan kärkimies Simon Taivaalla menee siellä körmölleen, mutta nousee nopeasti pystyyn. Sitten Saipan pitkä kiekko, joka ei jälleen ole pitkä kiekko. Näin iskee Tappara kiekkoa ränniin. Kiekko tulee Plexin kautta yli, vaikka siellä on nyt sitten Saku Salminen. Löytää pienen tuomarin itsestään, kiistelee edelleen linjatuomarin kanssa ja vaatien Tapparalle seuraavaa boksikomennusta. Mutta linjatuomari ryhdikkäästi pitää päänsä ja näyttää aloituksen. Se on Heljangolta hyvä purku, se vain kimmahtaa sitten laseista yli reunuksen ja sen pituinen se. Ville Viitta vastaan tullaan, mutta edelleen aloitus on Tappara-kenttäalueelta. Saipalla on vahva ote, tuo ylivoima osuma ja sen jälkeiset otteet ovat jälleen kääntäneet tilannetta jossain määrin kotijoukkueelle. Nyt lähtee Sallinen etenemään, laukoo kiekon päätyyn, yrittää terävästi perään. Saku Salminen lyö kiekkoa melko silmettömästi ränniin. Tappara ottaa uudelleen keskialueella. Simon Taivaalla taklataan kiekosta irti ja Saipa pääsee paikkaan. Laukaus tulee terävästi, mutta nousee yli maalista. Kari Aho katsoo, että Kramer ottaa kiekon ja sitten karvaus Tapparaltakin jo paikalleen. Tapparakin ajaa nyt tiukemmin kiinni sinne Saipan pelirakenteluun. Hyvä puolenvaihto ja Strandell iskee kiekon päätyyn. Kiekko toiselle laidalle, mutta kenelle se siitä päätyy? Saipan onnistuu tilanne purkaa ja vaarallisen näköinen hyökkäys sieltä jälleen etenee. Cleantroopilta otetaan kiekko pois. Tapparalta hyvä puolenvaihto, mutta kuinka siinä käy? Blifeld saa laidan kautta kiekon itselleen. Hyvä puolenvaihto hakee Rautiaista. Rautiainen taklattuna laidan vieressä kamppailee itselleen tilaa. Mutta Saipa purkaa, sitten Tapparalta nosto eteenpäin. Blifeld pelaa kiekon syvälle. Rautiainen tavoittaa tilannetta Kramer. Blifeld tulee ja ratkaisee tuon purkuyrityksen, mutta ei pääse kiekkoa pelaamaan omille. Ja Saipa tulee jälleen. Tilanne ajatuu paitsioksi ja se vihelletään ajassa 26-17, 3-1 johtaa Saipa tätä ottelua. Avausrän jälkeen sillä oli kahden maalin johto ja kun maalit ovat toiseen erään tasan, niin eroa on jälleen tuo 2 täppää.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin pistetään vielä hieman kenttää kuntoon ottelun jatkoa ajatellen ja ottelu lähestyy puolta väliään. Tapparalta vahva tahtomaali ja taistelu, jolla tilanne 2-1, mutta Aapeli Räsäsen kakkonen maksaa sitten maalin ja jälleen ollaan ikään kuin lähtötelineissä toiseen erään tultaessa. 2 maalia on eroa uudelleen, kun hieman reilu 6 minuuttia on pelattuna tätä toista erää. Ja aloitus viedään keskipisteelle. Siitä kiekko jatkotilanteessa Tappara päätyyn. Hyvin tulee Jesper Mattila tilanteeseen, pelaa laitaan. Tappara pelaa hyvin sieltä kiekon esiin ja näin tulee vuorostaan Vio. Vio, joka oli ensi erän tilastojen, nyt pääsee vielä maalille ja siinä on tilanne.

0: mutta viimeistely ei onnistu lähietäisyydeltä. Rauhala pääsee yrittämään, että vahvasti taistelee tämä suoraviivainen ketju. Sitten Siikaselta otetaan kiekko pois, lyödään uudelleen päätyyn sieltä. Kahden miehen puristuksista yrittää jälleen kippari Rauhala pelata kiekkoa esiin. Tällä kertaa loppuun asti onnistumatta, mutta verkokulmalle tullaan. Nyt pääsee Saiva kuitenkin katkoon. Tapparalta purku. Korkeaa mailaa näyttää tuomaria varmasti aiheesta, joten pelin eteneminen päättyy siihen. Ja näin mennään sitten vuorostaan hommassa siihen, että seuraava pelikatko ilman rangaistuksia tulee. Joten tuosta ei valmiimpaa. Niin, tilastot kertovat ensi erästä, että Vio oli kentän nopein ja samalla antoi eniten onnistuneita oman kohteensa tavoittaneita syöttöjä, joten mielenkiintoisia tilastotietoja. Sportjokerit on siirtynyt lukemiin 2-3 ja Jokereissa kolmannen maalin tekijä on yksi tältä kaudelta haalituista pelaajista. Toki täytyy muistaa, että Kuusla, viime kauden vuoden tulokas, Saipa-paidassa on alun perin Jokeri ja sieltä tänne tullut, mutta Kuusla on tehnyt Vaasasta toisen erän ainoan osuman ja vienyt tilanteen 2-3, TPS-KK 2-2, Lukko Ilves yli puolen välin ilman osumia, Kärpä tässä edelleen 1-1, Kekoispoo johtaa nyt Kalpaa vastaan 1-0 ja Jukurit on tasoittanut ottelunsa HPK:ta vastaan 1-1 ja täällä Kisapuistossa Lappeenrannassa Saipa johtaa ottelua 3-1 numeroin, kun peli saadaan jälleen käyntiin ja maalin takaa Kasper Kulonummi lähtee avaamaan peliä. Kulonummi hakee syötöllään laidasta, onko se sitten Juuso Nykänen, näin se on. Sitten Almari saa syötön ja nostaa kiekon päätyyn. Peski hakee vielä kontaktin, Tapparalla kiekko maalin taustalla, kiekko pelataan viivaan. Kulonummi laukoo, kiekko putoaa torjunnasta, mutta valmista ei tule. Ja sitten hieman siinä vielä on kärttyistä henkeä maalin edustalla, mutta ei mitään jäähyn johtavaa. Ja tältä erää homma on sitten paketissa. Tapparalta vahva yritys, mutta ei tulosta. Ja Saipa jatkaa kahden maalin johdossa. Saipa ei suinkaan ole passivoitunut. Se on edelleen alati vaarallinen nopeissa käännöissään ja hyökkäyksien lähdöissään, mutta lisäosumat ovat nyt sitten tuon 3-1 maalin jälkeen antaneet puolin, jos toisin odottaa itseään. Hyökkäysalueen Tappara-aloitus, Aapeli Räsänen siihen kumartuu ja Tappara kiekon saa. Nopeasti Blinfeldt laukoo, mutta ei osu maalia kohden. Strandel, kiekko ränni, maalin takaa Rautiainen. Sitten nousee Strandel tilannetta vastaan. Saipa tulee laidasta sisään. Vahvasti pelataan Bau maalin tilanteesta pois, mutta sitten tulee Heljangollekin hieman hama. Hän antaa kiekon keltapaidalle, joka pääsee laukomaan, mutta viimeistely ei onnistu. Pääsee baunousemaan maalinnustaa kohden. Pyöräyttää vaarallisesti siihen maalille. Tapparalta jälleen tämä todella huono ja pehmeä purku, jonka myötä Saipa pyörittää peliä Tappara-alueella. Klintru, kiekko viivaan. Nopea laukaus, vaarallinen ohjaus. Ja sen jälkeen kiekko pomppii siinä tovin, kunnes Heljanko havaitsee ja peittää kiekon aiheuttaen pelikatkon aikaan 8.14, mutta jälleen kotiyleisön sytyttävä Saipa-hetki täällä nähdään. Ja jos tuossa ennen ottelun alkua hieman maalailin, että tänne saadaan tupa täyteen, niin aivan niin ei ehkä ole käynyt. Tuossa seisomakatsomossa kyllä väkeä tuntuu hyvin olevan, mutta istumakatsomoihin lisääkin mahtuisi. Mutta kaikki tyyni, erinomainen tunnelma tänne on avauskierrokselle saatu. Eikä kukaan tai ainakaan kovin suuri joukko ole jäänyt kotiin jännittämään, että kuinkahan kovia ne hallitsevat mestarit ovat. Kyllä Saipa on tullut ennakkoluottomasti ja hienosti tähänkin otteluun. Simon Taival pelaa keskikaistalle. Lindqvist tulee ahtaasta välistä taitavasti, pitää Treiballin irti, syöttää maalille. Siinä on Simon Taipaleen lapaa, mutta viimeistely ei onnistu. Ja nyt sitten puolestaan Saipan lyömänä kiekko kohti Tappara-aluetta. Ilkeästi lyö Sabanet. Siinä mailallaan Tappara pelaajaa selkään. Sitten Tappara laidasta esiin Simon Taival. Pelaa vierelleen ja näin nousee sieltä Lindqvist. Hakee syöttöä maalille. Saipa pelaa maalinnustansa tarkasti. Ja purku tulee keskialueelle. Nopeasti yrittää siitä. Jesper Mattila kääntää. Kiekko edelleen maalin taustalle. Jokipakka. Laidasta lähtee Tappara hyökkäys liikkeelle. Suvanto pelaa syvälle. Terävästi tulee Viio tämänkin hyökkäyksen perään. Kaverilla on liikettä kyllä kovasti, se luonehdinta, joka hänestä saatiin, kun hän Tapparaan siirtyi, että hän on vahva alivoimapelaaja. ehkä sitäkin, mutta paljon, paljon muutakin. Ja nyt lähtee Tapparalle hyvä vastahyökkäysmahdollisuus. Terävä avaus löytää kärkimiehen. Se on Pavel, joka vääntää itselleen tilaa tuo maalille, mutta viimeistely ei onnistu. Siitä ei Tapparalapaa löydy ja nyt lähtee vuorostaan Saipa. Tulee kuin tykin suusta. Perttu pelaa poikittain. Löytää sieltä toisen keltapaidan. Tämän syötön Tappara saa katkottua. Purku onnistuu pitkään. Ei tule Saku Salminen. Salminen avaa terävästi viivaan. Poikittaissyötön katkaisee tilanteessa Blickfeld. Avaa laitaan. Nopea siirto ja Räsänen keskikaistalta pelaa Almarille. Laitaan Almari. Yrittää pelata syvälle. Vaikeuksia on. Kiekko saadaan päätyy Salminen. Salminen tulee sieltä esiin kiekon kanssa ja maistelee syötön paikkaa. Löytää kärkimiehen, jonka luistimista kiekko karahtaa päätyyn. Sinne perään vääntää useampi ukko Strandella Tapparalta siinä näimmäisenä ja samalla sitten päällimmäisenä, kun tässä ollaan tilanteessa, että ottelu on kääntynyt ehtoon puolelleen Emanuelsson. Pohjoisen pojalla Ruotsin puolelta on terävä liike luistimissaan sitten Friedrich, viimeisimmän osuman tekijä. Näin tsekki vääntää kulmassa ja suojaa kiekkoa hyvin. Tappara pääsee pelivälineeseen, mutta ei saa omaa hyökkäystään aikaiseksi Purun sentään, kun Saipa yrittää hakea uuden vauhdin. Emanuelsson nousee hyökkäyskulmaukseen, liikkuu erittäin terävällä liikkeellä. Syöttö kuitenkin Tappara puolustaja Strandellin luistimiin. Sen jälkeen Kramer yrittää pyöräyttää maalille. Ei löydy tilaa. Kiekko kulmaukseen. Edelleen kuitenkin se on keltapaitojen hallussa. Intonen pyöräyttää viivan kautta uutta hyökkäystä liikkeelle. Ja kovalla vauhdilla haetaan taklaus Tappara puolustajaan, joka siinä hieman henkäisee tuon tilanteen jälkeen. Se oli Almari, joka oli tuon taklauksen kohteena. Todella, todella kova vauhdin hakee tilanteessa Saipa hyökkääjä. Almari vaihtoon. Näin lähtee Saipa hyökkäys. Kramer pysäytetään. Se on Nykäseltä hyvä suoritus. Nykänen toistaiseksi Tapparan ainoa maalin tekijä. Tappara pääsee alueelle, mutta vain käväisemään ja valmista ei tuostakaan tule. Sallinen punnertaa laidassa. Saipa purkaa. Tuulola. Tuulola käyttää poikittain ja nyt lähtee hyvällä syötöllä keskikaistalle Nykänen vauhtiin. Nykänen lähtee kiertämään puolustajaa, joka liimautuu häneen kiinni ja kaksikko etenee kulmaukseen. Sieltä pääsee Saipa puolustus maistelemaan pelin avaamista ja näin pomppii kiekko Tappara päätyyn. Kosketuksen kautta pitkää ei tule ja kello käy vinhasti. Pitkiä tauja mennään ilman pelikatkoja. Nyt nousee Sallinen alueelle. Sitten Salomäki pääsee kiekkoon ennen Lindqvistiä. Peski avaa, Tappara pääsee katkoon, mutta Ahdasta on kaiken matkaa. Siinä Piiparinen Tappara puolustuksesta. Näin vuorostaan sitten joutuu Tappara tuota seuraavaa avaustaan paikkaamaan ja siitä ei valmiimpaa tule. Sen sijaan Saipan terävä syöttö hyökkäys siniseen. Jokipakka syöttää vastustajan mailan varteen. Zabane kärkkyy ylhäältä. Tappara ottaa kiekon. Simon Taival. Sen verran Zabane saa mailallaan häirittyä, että syöttö ei löydä kohdettaan. Peski avaa laitaan. Palmu. Palmun syötön pääsee Jokipakka katkaisemaan. Pitkään pelattu ilman pelikatkoa ja kaiken aikaa, kun tässä ilman lisäosumia mennään, niin tämä kova ralli tietysti kääntyy ja sataa Saipan laariin. Se johtaa kahdella maalilla, kun sinne Palmu ja kumppanit ajavat tilanteen Tapparamaalin taustalle. Nyt on tärkeää, ettei Jokipakka hermostu väkkäränä päälle tulevaan Palmuun. Kaksikko siellä edelleen kääntää laidassa ja Palmun otteet ovat erikoisia. Mutta vahvasti hän myöskin kiekkoo. Ja sitten kaveri heittäytyy päälle päätteeksi. Se ei ole Jokipakka, vaan toinen Tappara pelaaja, kun Palmu vajoaa kuin korttitalo. Ja Tappara pelaaja lähtee jäähylle. Tämä oli hieman odotettavissa. Itse vain katsoin lähinnä Tappara pelaajaa, joka ei siinä saisi nyt sitten langeta tähän tilanteeseen. Mutta se on sitten nuori Juho Piiparinen, joka fyysisesti lähtee ottamaan Palmua, joka yllättäen terävästi sitä ennen väännettyään onkin pötköllään ja näin aikaan 33 ja 14 on Juho Piiparinen rangaistu pelaaja. Saipa on kertaalleen päässyt ylivoimalle ja pystyi tuon Räsäsen maalin hyödyntämään. Nyt jännityksellä odotetaan, mitä tuleman pitää.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Näin odotellaan Saipa ylivoimaa, joka käynnistyy luonnollisesti Tappara-alueelta. Ja nyt Ruuskalla taitaa olla ämyri nielaistuna tai kauluksen alla, sillä kuulutuksesta ei mitään kuulu, mutta ei tässä kenelläkään mitään epäselvyyttä ole siitä, mikä on tapahtuma, tilanne ja tuomio. Näin pääsee Saipa pelaamaan ylivoimaa. Edellinen kakkonen sen se kykeni tässä erässä kuittaamaan, vienen tämän ottelun 3-1 johtoon, kun Intonen pyörittää peliä kulmauksessa. Arne Intonen tulee kaaren sisään, käyttää viivassa, saa takaisin, lähteekö itse laukumaan, pelaa neljön keskelle, siitä laukaus hieman ohi maalista, uudelleen Intoselle oikeaan laidalle tuo kiekko pelataan, Intonen. Intonen pelaa viivaan, siitä lähtee laukaus ja kiekko löytää tiensä verkon perille. Airolan laukaus on tavattoman tarkka, se tulee sinne takatolpan juureen. Ohjausta ei ole. Airolan tehot tähän iltaan 1+2, kun ottelua on pelattuna 33-45. Ja näin puoli minuuttia menee siitä, kun nuori piipparinen istahti boksiin. Ja komento käy jo kotia päin, lukemat 4-1. Ja nyt alkaa Tapparalla olla kyllä sen verran jo kuopassa syvyyttä ja rinteessä matkaa, että tämä alkaa näyttää jo hankalalta. Tämä ottelu on ollut äärimmäisen vaikea Tappara vahdille, joka tässäkään ei nyt sitten kyllä neljön ja tuon ruuhkan takaa oikein millään tavoin pääse tuon tilanteeseen. Siellä on erinomainen maski vielä maalilla päälle päätteeksi, kun Airola tinttaa ja tinttaakin taitavasti. Näin Airola maalin tekijäksi, Intosellekin ainakin toinen pinna tälle illalle ja ylivoima toinen järjestyksessään tähän erään. Ja edellisessäkin maalissa Intonen ja Airola olivat mukana, tuolloin vaan pelattiin Friedrichille tuon maalin viimeistely. Nyt tulee laidasta Rautiainen. Rautiainen vastassa on Kari Aho. Bau on Saipa-sentterinä se, joka kaivaa kiekon keltapaidoille. Ja purku onnistuu, kiekko Tappara siniseen, siitä nopea kääntö. Kulonummi pyöräyttää kiekon päätyyn, Rautiaisella on kiire käydä keskialueen puolella, jotta peli saa jatkua, ja näin myöskin tapahtuu. Bau ei saa syöttöä haltuunsa, Almari. Syöttö ei tavoita omia. Räsänen ja kumppanit vääntävät keltapaitojen kanssa keskialueella, ja 5,5 minuuttia on toista erää jäljellä. Avauserässä tuntui niin tärkeältä, että Tappara saisi avausmaalin. Se ei onnistunut, mutta toiseen erään se 2-1 kavennus tuli. Sen jälkeen on kuitenkin 2 kertaa vihdetty Tappara pelaaja ulos. Ja Saipan ylivoima on hyödyntänyt molemmat. Nyt Tapparan epäonnistunut avaus ja siitä Saipalle paikka. Näin lähtee maalitilanne syntymään. Kramer syöttää maalinnustaa kohden. Kiekko pomppii siitä ja edelleen yrittää kääntää seuraava keltapaita kiekkoa verkolle. Nyt onnistuu Tappara purkamaan, pitkää ei tästä tule, mutta Tappara on tällä hetkellä kaiken aikaa pelissä alta vastaajana ja se ei kyllä oikein lupaa hyvää takaajon kannalta. Tapparan pelaaja potkii maalin takaa kiekkoa sisäsyrjällä, sitten Lindqvist saa Simon Taipalalta avauksen, syöttää poikittain, Saipa katkoo, avaus keskialueelle ja siitä nousee Palmu vauhtiin, Palmu. Juonikas syöttö maalin edustalle, jonka kuitenkin Tapparan puolustus lukee hyvin. 4,5 minuuttia jäljellä toista erää. Kramer pyöräyttää kiekon Palmulle. Palmu pelaa keskikaistalle. Salomäki laukoo. Kiekko menee takatolpasta hieman ohi. Treibal. Treibal maalin taitse. Salomäki. Salomäki pyöräyttää kiekon ja pääsee yllättävän helposti nousemaan viivasta. Jättää edelleen Treibalille. Treibal pelaa kiekon syvälle. Nyt on Tapparan viisikko kyllä omalla alueella täysin sekaisin. Siinä on miehillä, jos suuntaa on, niin kukaan ei oikein tiedä mihin se on. Pääseekö Heljanko nyt Kilpineen väliin? Kiekko joka tapauksessa yli reunuksen ja Tapparan saa hetken aikaa hengähtää. 4 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Samalla kun Raimo Helminen myöskin Etelä-Karjalan metsähoitoyhdistyksen mannekin täällä taululla pistää raivuun sahalla vesakkoa nurin. Ja kädenjälki näkyy myöskin noissa hommassa varsin näkyvästi. Tappara-alueelle aloitus. Saipa on ottanut komennon kahdella ylivoimaosumallaan viimeistään tässä erässä. Peski. Ja siitä edelleen sitten Perttu laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Jesper Mattila ja räikeä on koukku, jolloin Naukkarinen jälleen lyö hänen kainaloonsa. Mutta silloin kun vauhti on terävämpi ja yritys kovempi, niin moni asia ei käänny tavallaan rikkeeksi. Nyt Jesper Mattila syöttää kiekon päätyyn ennen kuin taklaus tulee. Ja tässä on nyt hieman Saipalla sellaisia otteita, jotka saattavat purkaa myöskin sen myötä, että se saa nyt tällä hetkellä fyysistä ylivoimaa tässä kentällä sen verran selkeästi. Nyt kiekko pomppii hieman onnekkaastikin sinne kärkimiehelle ja siitä nousee edelleen Perttu. Lyö kiekon päätyyn ja näin pyörähtää Siikanen päädyssä. Siikanen, jonka osuma on näissä numeroissa nyt kääntymässä voittomaaliksi. Se oli hieno ja terävä laukaus avauserässä sitten Rauhala. Poikittaissyödöstä lähtee Nykänen vauhtiin. Tapparan ainoa maalin tekijä. Hänet käännetään rajusti reunukseen. Saipa tulee tilanteesta esiin kiekon kanssa. Airola. Se on Niinisaari, joka sieltä tulee. Sitten tulee Friedrich. Kääntyy kulmauksessa. Erittäin vahvaa fyysistä peliä nähdään. Emanuelsson. Emanuelsson pelaa viivaan. Saa uudelleen vasemmassa laidassa. Pelaa ristipakille. Airola laukoo. Tämän Heljanko torjuu, mutta kiekko putoaa pelattavaksi. Airolalla tänään tehomiehen viitta kolmella tehopisteellä, kun joukkue johtaa 4-1 Airola. Jälleen hänen kauttaan pelataan Friedrich. Siinä onnistuu Pavel hänet pysäyttämään. Maanmies jää matkalle. Sitten tulee uusi avaus. Friedrichia tavoitellaan. Kiekko karkaa pitkänä päätyyn ja tämä pitkä vihelletään ripeästi. Parisen minuuttia jäljellä toista erää. Tapparan otteet eivät ole toivottua tasoitusta tähän erään. Yksi kavennus, sen jälkeen kaksi takaiskua ja johtoon, Saipan johtoon kasvanut 3 osumaan, kun aloituksen tuon pitkän kiekon seurauksena viedään nyt Saipan alueelle. Ja sanomattakin on selvää, että kavennusosumia tarvittaisiin ripeästi, mikäli mielitään tässä ottelussa voitosta taistella. Räsäsen ketju. Ja nyt sitten niin pitkään tässä puljataan aloituksen kanssa, että kun kiekko lopulla tulee kenttään, niin Räsänen ei ole pelissä ollenkaan mukana. Nyt kääntyy Tappara puolustus ja siellä on sitten paitsio vihellys tulossa tästä tilanteesta. Siellä on Tappara puolustaja hyvin epätietoisen oloinen, katsoo, että mikäs tämän vihellyksen syy on. Almarille voidaan kuitenkin rauhoittavasti sanoa, ettei tässä nyt ole jäähystä kysymys, vaan ainoastaan hieman viivästyneestä paitsiovihelyksestä ja näin sitten kamppailu jatkuu keskialueen puolelta. Tappara jatkaa Räsäsen ketjulla. Bau aloitukseen ja on siinä edelleen niin kovasti miestä mielestään se edellinen aloitus, kun kääntyi niin, että kun siinä vähän aikaa oli puhuttu sitä sun tätä, niin tuomari lähti sitten niin vippuun, että Räsänen ei ollut oikeastaan pisteellä, kun tuomari pisti kiekon peliin, mutta nyt saadaan peli säällisesti jälleen käyntiin ja sen myötä peli etenee tuonne Tappara kulmaukseen. Ahdasta on avaus, tavoittaa Blichfeldia, sitten saa kiekon Rautiainen ahtaassa paikassa, saa luistimilla kiekon mukaansa, pelaa kiekon syvälle, Treibau kääntyy ensimmäisen Tappara karvaajan ulottuvilta, mutta sen jälkeen kiekko Tapparalle päädystä, mutta sektoriin ei tässä tie ainakaan vielä vie. Sitten pääsee Blichfeld keskikaistalle, mutta sen verran mailat kolisevat, että kiekko karkaa ja seuraavaksi lyö sitten Saipa pitkän kiekon. Ja tästä aloitukseen mennään Saipan kenttäalueelle ja keltapaidoilla on nyt hieman kuormaa. Sen näkee elekielestä, kun miehet nojelevat siellä polviinsa pitkin kenttää. 1-0-5 on jäljellä ottanut toista erää. Erää, joka on avauserän tapaan kääntynyt kotijoukkueelle ja numerot taulle summautuvat 4-1. Samalla kun Sport Jokerit-ottelussa ollaan menty tasatahtia. Siellä on tehnyt Diako toisen maalinsa Sportille, mutta sen jälkeen on toinen Kuuslan lisäksi toinen Saipasta siirtynyt pelaaja onnistunut maalinteossa. Eli siellä on Nikkanen täräyttänyt ylivoimalla tuon 3-4 maalin ja siinä on Fortier syöttäjänä, joten kyllä siellä tehokkaita kavereita tästä organisaatiosta on siirtynyt. Kuusla on siellä muuten onnistunut nousemaan samoihin tehoihin kuin mitä täällä Airola, eli 1+2 tehot tuossa ottelussa, kun 3-4 Sport siellä ajaa takaa sarjanousia. TPS johtaa KK:ta vastaan 3-2. Muutoin Kekkoespoo Kalpa nyt jo 3-0, mutta sen sijaan Lukko Ilves-ottelussa 2 erää menty maaleitta ja siellä jo toinen erätauko. Hyvää vauhtia käynnissä. Ei täälläkään ole enää kuin minuutti jäljellä, kun saadaan peli vaan käyntiin. Suvanto on Tappara sentterinä kumartumassa aloituksen hyökkäysalueelta. Siinä nyt sitten linjatuomari edelleen näyttää aloituspisteen reviireitä ja loppujen lopuksi Saku Salmiselle kiekko kääntyy. Salminen pelaa lyhyellä siitä kiekon ja Palmu pistää luistimensa vahvaan liikkeeseen. Ahon kautta pelataan keskikaistalle. Ahdasta on Suvanto. Suvanto ei saa kiekkoa pidettyä hallussaan, kun kaksi keltapaitaa iskee kiinni. Palmu pelaa viivaan. Aho. Aho lyö kiekkoa, päätyy. Maalin takaa löytyy Perttu. Tappara puolustus pääsee väliin. Nopea, hyvä siirto Simon Taival. Ja nopea puolen vaihto. Ja nyt pelataan sitten paikka, mutta suora laukaus on Piiroiselle torjuttavissa. Ja 2-1 hyökkäystilannetta ei kyetä hyödyntämään. Näin tämä homma nyt tässä hieman hukkuu. Siinä on jälleen osoitus Jesper Mattilan kyvykkyydestä. Hän haistaa tilanteet niin hyvin, että nopeassa suorakääntö- ja suorahyökkäyspelissäkin hän erottuu sinne kärjeksi. Tähän Tappara-leirissä riemuksi törmättiin viime kaudellakin useasti, mutta niin tai näin tämä tilanne ei maaliin asti mene. Jäljellä on vain parisikymmentä sekuntia, kun Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen, mutta Saipa voittaa tuon kamppailutilanteen. Ja siitä lähtee Huhtasaaren kiekko. Käy keskialueen puolella ja tilanne vihelletään paitsioksi. Ja uusi aloitus tulee sitten tuohon sinivivan pintaan. Ja näyttää siltä, että Tapparalla on kyllä takaa jolleen matkaa. Se tuli terävästi ottelun toiseen erään. Pystyy tekemään osuman, mutta viimeistään sitten erikoistilanteet ovat olleet myrkkyä. Ja palauttaneet Saipan yhä vahvempaan johtoon. Tappara voittaa aloituksen ja viivan pinnasta terävästi noustaan alueelle. Sallinen raivaa tietää, mutta ei pääse sektoriin asti. Sitten Haapala ottaa korkealla mallalla kiekon haltuunsa ja tuomarit sen havaitsevat. Jälleen pelikatko aloituspuolueettomalle pelialueelle, kun kello näyttää vain 7 sekuntia jäljellä olevaa peliaikaa tähän ottelun toiseen erään. Ja sen jälkeen sitten Tappara-leirissä lisää pohdittavaa on. Joka tapauksessa näin tuo peli on jälleen käynnissä. Ja Saipalla kiekko. Laidasta vielä tullaan. Siinä tyytyvät kuitenkin keltapaidat ymmärrettävästi vain tuikkaamaan kiekon tuonne päätyyn. Samalla soi summeri. Heleästi niin kuin täällä kisapuistossa tapana on. Ja 4-1 Saipa johdossa. Siirrytään täällä ottelun toiselle erätauolle, joten tehdäänpä niin, että viivaitetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja tehdään sen jälkeen sitten hieman lukua niin sanotusti siitä, mitä täällä ja 7 ottelun kierroksen muissa kamppailuissa on 2 ensimmäiseen erään tapahtunut.
2: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Näin on pelattu siis täällä Lappeenrannan kisapuistossa ottelua jo 2 erää täyteen ja kyllähän tämä sen verran verkkaisesti tai joka tapauksessa tapahtumarikkaasti on edennyt, että kyllä muuallakin on ennätetty. Ja Jukurit HPK-ottelussa tilanne on 1-2. Päivärin tavausmaalin syöttäjä on siellä johtomaalin tekijä. Kun osumia on nähty, Olsen teki ensin toisen erän alkuun tuon 1-1 tasoituksen ja Päivärinta sitten toiseen erään tuon HPK:n johtomaalin. Päivärinta oli edelliskaudellakin, moni muistaa, Tapparaa vastaan playoff-sarjassa ykkössentteri puhtaasti. Tuomaala, From ja Sveikovski ovat Kiekko Espoo maalintekijöitä, kun 2 erän jälkeen Kiekko Espoo johtaa kotonaan Kalpaa vastaan 3-0. Kärpä tässä ottelussa ei toisesta erästä ole maalimerkintöjä, vaan siellä Nilsson ja Antalainen osuivat joukkueilleen avauserässä ja tilanne on edelleen 1-1 toisen erän oltua maaliton. Lukko Ilves-ottelussa 2 erää menty maaleitta ja TPS-KK-kamppailussa Tepsin Haudum on tehnyt kolmannen maalin toisessa erässä. Siellä Brykman oli ensin avauserän päätösminuutilla 2-2 maalit tasoitusmaalin tekijä ja sitten tuo Handumin maali on ottelun toisessa erässä vienyt Tepsin johtoon. Ja Sport Jokerit, tilanne siellä siis 3-4. Kotijoukkueelle Diago kahdesti ja Mikedinats kertaalleen ja sitten puolestaan Jokerien maalit järjestyksessään Tuulola Pitkänen avauserään ja Kuusla Nikkanen toiseen. Ja tilanne 3-4 vieras joukkueelle. Ja kerrataan se vielä, vaikka tuskaa se tuottaa. Täällä Lappeenrannassa tilanne on 4-1. Juuso Nykänen Strandelin ja Haapalan esitystä onnistui toisella minuutilla toisessa erässä kaventamaan 2-1. Kaikki näytti hyvältä, mutta toisin kävi. Appeli Räsäsen 2-minuuttisen pystyi Peter Friedrich ylivoimaosumalla kuittaamaan 3-1. Airola Intonen syöttäjinä ja sitten osat hieman vaihtuivat, kun tultiin tuohon Piiparisen rangaistukseen. Sitä ennätti kulua ainoastaan 0.5 minuuttia. Kun oli sitten puolestaan Airolan vuoro tällätä Intosen syötöstä ja Salomäelle saatiin tuohon maaliin toinen syöttö. Ja näin Saipalla on tällä hetkellä 4-1 johto. Mutta vielä on erä jäljellä, vielä on mahdollisuus, joten piivaritaan erätauolla. Palaan täältä ääneen, kun ottelun 3. erä alkaa.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.

0: Ja näin on aika palata sitten takaisin tänne kisapuistoon ja samalla voidaan katsoa toisen tamperalaisjoukkueen Ilveksen ottelu Raumalla. Sitä on pelattu nyt jo 45 minuuttia täyteen. 1-2-minuuttinen toisessa erässä Mikael Ruohomaalle. Torjunnat lukkovahti 23 Daniel Salonen siellä ja Ilvesvahti 17 tähän mennessä ja 0-0 lukemat siis taululla. Täällä Lappeenrannassa johtaa isäntäjoukkue kamppailua lukemiin 4-1. Ja on voittanut molemmat erät. Tähän mennessä fyysistä kovaa kamppailua tässä käydään. Ja siinä on näyttänyt Saipa olevan kuin kotonaan, niin kuin nyt sitten kotonaan tietysti onkin. Ja tilannehan on sillä tavoin mielenkiintoinen, että näistä nämä molemmat joukkueet, viime kauden ykkönen Tappara ja kolmonen Saipa, ovat matkalla myöskin CHL:ään ja tämä jää ainoaksi otteluksi ennen kuin CHL-kamppailut alkavat. Seuraavan liigaottelun nämä joukkueet pelaavat tasan kahden viikon päästä 15. päivä 9. jolloin Tappara kohtaa Pelikaanit Lahdessa ja Saipa saa Kiekko Espoon tänne vieraakseen. Tällä viikolla Saipa matkaa vieraspeleihin CHL:ssä. Tappara puolestaan kohtaa toissa yli huomenna Liberecin ja sitten lauantaina Kölnin Hakametsässä. Ja ensi viikolla puolestaan sitten ovat vastassa Rögle ja Växjö. Näin palataan tähän kamppailuun. Jälleen saa sinne Saipa vahvan tilanteen maalille. Ja siinä on kiekko käy maalilla. Nyt saa Tappara pelaaja mailan kasvoihinsa. Näyttää tahattomalta tilanteelta, mutta kakkosen arvoinen ainakin. Katsotaan nyt vielä sitten Tuulola vai Jokipakka, kumpi sen iskun kasvoihinsa saa. Tuomari käy katsomassa vamman vakavuutta ja näyttää nähdäkseni Tappara pelaaja siellä ravistelee päätään, että mikäpäs tässä. Kun Saipa pelaaja puolestaan sanoi, että en se minä ollut, joka tätä mailaa nosti, vaan se oli tuo kaveri tuolta toisaalta. Joka tapauksessa näin tulee jäähy lappeenrantalaisille. Saipa on kyennyt ylivoimansa hyödyntämään tehokkaasti toisessa erässä, jolloin se siirtyi 2-1 johdosta 4-1 johtoon. Mutta nyt on sitten vuorostaan Arne Intosen vuoro lähteä kahden minuutin istunnolle korkeasta mailasta ja jäähy tulee aikaan 41.07. Nyt mitataan sitten Tapparan takaa jo kykyä, miten se pystyy erikoistilanteen hyödyntämään. Se pääsi ylivoimalle avauserässä, mutta sai sitten jäähyn vuorostaan saman tien perään. Nyt Tapparalla paikka ja siitä tulee loistotilanne maalille, mutta ei onnistu Liefeld terävällä laukauksellaan yllättämään Kari Piiroista. Tapparalla kiekko pyörii hyökkäysalueella, ahdasta on edelleen ja nyt pääsee Bau kiekkoon. Pääsee vapauttamaan ketjukaverin Eero Klintrupin, joka nousee kiekkoa suojaten aina tuonne Tappara-alueelle saakka. Sen jälkeen Saipa siirtelee kiekkoa mieheltä toiselle ennen kuin se lyödään. Se on Saku Salminen, joka lyö omalta alueelta kiekkoon kohti Tappara-maalia ja herkimmät eteläkarjalaiset täällä jo huokaisevat, että tuon se Heljanko sai kiinni, kun nyt tulee Tappara uuteen hyökkäykseen. Räsänen, hyvä puolen vaihto. Sieltä tulee yhdistysyötä maalille ja nyt on paikka auki, mutta jälleen on Piiroinen loisto torjunnassa. Aapeli Räsänen pääsee irtokiekkoon, joka tulee sieltä Piiroisen torjunnasta. Mutta Piiroinen siirtyy poikittaisliikkeellä peittämään tuota sektoria taitavasti ja pystyy sulkemaan kiekon vielä päälle päätteeksi, joten Tapparan takaa jo ei vain iske kipinää hyvistä yrityksistä huolimatta. Piiroiselle siitä suuri osuus. Nyt tulee Suvannon ketju pelaamaan ylivoimaa. Sallinen on tässä yhdistelmässä myös, samoin Lindqvist. Ja siitä aloituksesta kiekkoon luistelee terävästi Haapala, näin pelataan kiekkoa maalille. Haapala saa laidan kautta syötön, väistää Baun ahdistelun sitten Lindqvist. Rauhallinen, hyvä, lyhyt syöttö. Lindqvist saa kiekon uudelleen, hyvä puolenvaihto tavoittaa Haapalan. Haapala. Rystysyöttö katkaistaan maalin edustalla ja siitä Klintrup saattaa kiekon rauhassa Tappara-alueelle. Näin keltapaidat vaihtavat alivoimaan uuden yhdistelmän Suvanto. Salminen tulee mailla korkealla häneen kiinni, kiekko Kulonummelle, Kulonummi poikittain ja siitä Haapalan syöttöyritys pyörähtää vastustajasta karkuun ja näin tulee puolestaan Sabaneh. Terävä hyökkäys Saipalta alivoimaisena, Sabanehin laukaus kiekko kulmaukseen ja vielä rangaistusta jäljellä parisenkymmentä sekuntia, kun Tappara käynnistää tyvestä puuhun tuloaan Haapala. Puolen vaihto on erinomainen ja sitten hieman siinä Lindqvistillä vaikeuksia pitää hokkarit keskialueen puolella. Ja tämän havaitsee myöskin linjatuomari ja vastustamattomalla tavalla tilanteesta perustelusti kyllä valitettavasti viheltää myöskin paitsion, joten homma on siltä erää ohi. Vielä jää erikoistilannetta 11 sekuntia Tapparalle ylivoimaa, mutta samalla täytyy muistaa, että sitten ollaan jo myöskin keskialuealoituksessa. Näin pääsee Saipa tässä nyt estämään ja sen jälkeen tulee Saipalta purku ja nyt siellä sitten Saipa pelaaja yrittää tässä. Kuka on? Se on Paveli, joka siinä oli toisena osapuolena. Saipa pelaaja kalastaa jäähyä, toinen lähtee poliisiksi. Tässä nähdään nyt moninaisia otteita. En osaa tarkoin sanoa, mikä oli se Pavelin mailan isku. Nyt on tilanne rauhoittunut ja kaikki jatkavat peliä. Kiekko on Saipa päädyssä Pavel kulmaukseen. Häneltä lyödään maila poikki käsistä. Kiekko päätyyn. Kiekon saa Kramer. Kramer avaa laidan kautta. Tappara kiekkoa, mutta vain heppoisesti. Ja nyt tulee vastahyökkäys maalin edustaa kohden. Saipa on jälleen pelin päällä, kun ollaan tasaviisikoin. Räsänen pääsee keskialueelle ennen kuin nostaa kiekon päätyyn. Myöhäinen poikittaisen mailan isku on todella törkeä. Ja edelleen siellä hakee nyt Heikkilä jotakin kontaktia. En tiedä. Ja sitten tulee Perttu vielä räsästä koukkimaan siihen pankaan. Nyt näitä ukkoja ulos. Eihän tämä nyt sentään, vaikka ollaan täällä vähän syrjemmällä, niin kansalliset säännöt pitäisi kuitenkin edelleen muistaa. Siellä nyt on mennyt joitain bittejä poikittain ja asioita ihon alle, mutta toivon mukaan tilanne laantuu. Kaksi taitavaa joukkuetta on vastakkain ja jos ne keskittyvät peliin, tässä on yleisölle nautinnollista lätkeä luvassa, mutta nyt Juuso Heikkilällä menee hieman karahtaa tämä homma kiville ja hän ottaa täysin tarkoituksettoman kakkosen ajassa 43-50. Tappara ei ole kyennyt hyödyntämään erikoistilanteitaan, jos niitä nyt monta on ollutkaan, mutta nyt olisi jälleen paikka ja ilman muuta peli saisi lisää sykettä, jos Tappara onnistuisi. Samalla tulee tieto Raumalta, että ottelun avaus osuma ennen 50 minuutin täyttymistä on Ilveksen tekemä. Jälleen on sellaisia erikoisia kontaktitilanteita tuolla lappeenrantalaiskulmauksessa. Siitä onnistuu pelaamaan Simon Taival kiekon esiin. Syöttöyritys osuu Bauhun. Bau nousee maalille. Ei saa väännettyä tilannetta loppuun asti. Tappara ottaa kiekon. Saipa kuitenkin pystyi tappamaan jälleen jäähysenkunta ja melkoisen kasan. Ja sitten lähtee Simon Taipaleen jättösyötöstä Rautiainen liikkeelle, nousee alueelle, pelaa taitavasti pienessä tilassa, antaa syötön eteenpäin Räsänen. Toiseen kulmaukseen ensimmäisenä tulee Blifeld, sitten Simon Taival, mutta ahtaaksi tuokin tilanne menee. Tappara saa kiekon, mutta vain hetkeksi. Nyt päästään tilanteeseen ja siitä hakee kiekon loistavasti. Rautiainen veivaa nyt sen 4-2 maaliin sitten vihdoin. Ottelua on toki jäljellä vielä reilu vartti, mutta 4-2 kavennus tässä tulee. Benjamin Rautiainen malttaa, juoksuttaa yhden puolustajan siitä sivuitseen ja sen jälkeen vääntää kiekon sinne mailakäden tolpan juureen ja lukemat muuttuvat 4-2 ylivoimalla. Ahdasta on, Saipa tukkii aluetta ja peliä erittäin hyvin, mutta Rautiaisen otteet ovat tässä nyt sitten liikaa myöskin kotijoukkueelle ja näin syntyy aikaa 44-50 ottelun Tapparan toinen maali. Ja siitä sitten kotiyleisö hetkeksi hiljenee, mutta saako se lisää riemunaihetta? Päättyykö tämä jäähyralli tähän? Varmasti sitä ainakin Saipan valmennusjohto tässä vaiheessa terottaa, kun Tappara on tullut jälleen kahden maalin päähän. Benjamin Rautiainen, viime kauden pistepörssin ykkönen. Ainakin Liefeldille maaliin syöttöpiste saadaan. Tuleeko myöskin toinen syöttö? Kiekko on jälleen Saipan päädyssä. Tappara tulee väkevästi ja laukaus lähtee pienestä kulmasta. Se tulee hanskan kautta, mutta nousee yli maalin. Simon Taival taisi olla se, joka siinä laukauksen napautti liikkeelle. Karvaa maalin takana kiekon uudelleen Tapparalle. Sitten purkuyritys, joka onnistuu. Kiekko kiertyy sieltä rännistä hieman kummallisesti. Hyvä on Heljangon avaus, Suvanto. Ja sitten Paitsio, ja vielä tulee Friedrich tuon Paitsio kontaktinsa jälkeen poikittaisella mailla tapparapelaajaan kiinni, ja yllättävästi on kyllä eteläkarjalaisittain nyt tässä kotijoukkueella kuohahtanut, ja jälleen siellä on jotain ylimääräistä parran pärinää, mutta kotijoukkueella johto, se on kahden maalin verran, se on ilman muuta se iso asia, jonka päällä nyt sitten Helmisen suojattien tulisi istua, ja mitä todennäköisemmin siihen myöskin nyt sitten hyvät ohjeet sieltä kokeneelta valmennusjohdolta saadaan. Tappara nousee hyökkäykseen. Hyvin nousee sinne kulmaukseen Sallinen. Hänet onnistuu Treibal pelaamaan sektorista pois. Sitten käynnistyy Kramerin toimesta terävä vastahyökkäys. Antaa syötön kärkeen ja sinne nousee Sabane. Sabanehin syöttö maalin editse Tappara lapaan. Ja tuohon Rautiaisen ylivoimaosumaan saadaan syöttöpisteet myöskin Aapeli Räsäselle. Kun Sabane lähtee pyörittämään peliä Tapparaa päädyssä, menee nurin, kotiyleisö reagoi. Sabane siinä liukuu vielä vatsallaan hieman pidempään osoittaakseen, että näin tässä kävi. Mutta Tappara ei kiekkoon pääse, Saipala erittäin vahva ote, kiekko pelataan sinne maalin edustalle. Ei ollut korkea maila, kun peli sai jatkua, ilmeisesti näin käsisyöttö sen sijaan vihelletään. Eli Saipa tekee nyt kaikkeensa pystyäkseen dominoimaan peliä, ja kyllä se hyvin on sitä pitkin matkaa tehnyt. Ei voi muuta sanoa. Mutta mikä on nyt sitten tämän seuraavan? Taitaa olla Petrus Palmu, joka siellä jo edellisen vaihdon aikana oli suuna ja päänä, ja nyt taitaa sitten myöskin olla kovin ahnaasti tilanteessa. Ja niin on käynyt, kuulkaas, että Ilves on iskenyt nyt sitten päätöserään hieman ennen kolman erän puolta väliä nopeasti. 3.5 minuutissa 2 osumaa, Strand ja Sund, eli 2 pakkia nähdäkseni maalin tekijöinä, Sundin osuma ylivoimalla. Ja näin Ilves on vahvasti vieraspisteissä kiinni Raumalla, kun siellä on pelaamatta vielä 9 minuuttia. Täällä jäljellä vielä 13.5 minuuttia, tilanne on 4-2, on aika piivahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.

0: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja näin palataan Lappeenrantaan, jossa vielä mainoskatkoa tovi vietetään. Ja kyllä täällä kuva hakee myöskin Raimo Helmistä varsin taajaan. Ja siellä on nyt tarkasteltu asioita videolta, joten Toni Hyvärisen kuulutusta odotellaan. Ja lopputulema on se, että Christian Heliangolle vihelletään 2+2 minuuttia korkeasta mailasta. Hän ei sitä luonnollistikaan itse kärsi, mutta tämä on kyllä aikamoinen niitti nyt sitten Tapparan takaa jo haaveille, jos niistä on parhaan terän pystynyt viemään kyllä jo Saipa vahvalla luistelulla.

olettaen, että Saipa ei maalinteossa onnistu. Peliaikaa on jäljellä vajaa 10 minuuttia, eli kyllä tässä nyt Tapparalla sitten kiiret alkaa pukata, kun Saipa niin vahvasti on esiintynyt. Näin pääsee Saipa alueelle, Tappara kiekko maalin taitse, ja siitä edelleen sitten syöttö ei kanna. Emanuelsson pääsee katkoon, Airola. Tämän illan dominanssi ja dominantti viivasta, sen jälkeen Friedrich pelaa kiekon Airolalle. Airola laukoo ja jälleen vaikeuksia, mutta onnistuu heljenkotorjunnassaan Kilvelä ohjaamaan kiekon hieman loitommas. Edelleen Saipa kiekon siitä saa. Nyt kuitenkin purku onnistuu, kun Tuulola pistää kaiken peliin ja tämän turvin pääsee Tappara vaihtamaan pelin alla uusia miehiä. Heliang on levihelletyssä 4 minuutista. Ensimmäinen alkaa olla taputeltu, kun maalin takaa lähtee Saipa rakentamaan. Näin tulee Heikkilä keskikaistaa. Syöttö pelataan kuitenkin taustalta nousevalle Pertulle. Helianko maalinsa takana. Ei saa tuosta vastustajan sivuitse kiekkoa pelattua. Näin viivasta lähtee peli pyörimään Kramer. Perttu jää viivamieheksi hänen tilalleen. Saa syötön, pelaa poikittain. Perttu uudelleen. Kramer palaa viivaan. Näin hyvin takapainoisena on tuo ylimayhdistelmä ja pitkä syöttö. Heikkilä. Kramer uudelleen ja Kramer pyöräyttää kiekon Pertulle. Perttu. Syöttö maalin taustalle, mistä Pertulle kiekko palaa. Sitten syöttö maalille. Helianko torjuu ja siitä pääsee jatkotilanteesta Tappara purkamaan. Kiekko Saipa päätyyn. 1.50 pelaa nyt 4 minuutin jäähy rupeamasta takana, kun lähtee Kramer peliä nostamaan. Helianko siis rangaistu pelaaja, mutta maalillaan toki jatkaen näin kiekko Tappara päätyyn. Ja siitä hyvä pikku oivaltava syöttö. Näin lähtee Pavel hyökkäyksen kärkeen, haastaa Siikasen, haastaa puolustajan. On edelleen kulmassa kiekon kanssa, mutta ei syöttöä saa omille. Siikanen. Jälkimmäinen kakkonen jo kulmassa, mutta samalla kuluu myöskin hyvää vauhtia tämän ottelun peliaika. Friedrich. Terävästi ajaa ylhäältä Tappara karvaus kiinni, mutta nyt alkaa Pavelilla jo mailit tuntua. Samalla kun Airola on pyöräyttänyt kiekon alueelle, Salomäki ahdistaa Tappara puolustajan irti kiekosta ja Saipa saa ylivoimansa pyörimään. Airola viivassa ja sitten pelataan keskelle, neljön keskelle vetopaikka, mutta laukaus ei osu maalia kohden. Friedrich kulmauksessa, kiekko ulotut pelattavissa, mutta kuka sen sieltä kaivaa? Sallinen yrittää, ei onnistu, Airola saa viivassa, liikkuu terävästi, pyörähtää, pelaa viidelleen Salomäelle. Tältä kiekko lyödään pois, mutta sillä seurauksella Friedrich saa sen laidassa. Saipan ylivoimapeli jauhaa, Airolaa viivassa ja siitä lähtee laukaus suoraan syötöstä. Ponnahtaa Tappara pelaajista laitaan ja Tappara purku onnistuu. Siellä on Sallinen kärkkymässä, mutta ei saa kiekkoa. 40 sekuntia ja 4 minuutista enää jäljellä, kun Sallinen lyö kiekon päätyyn Saipa-alueelta. Tappara vaihtaa. Myös Saipalla on vaihto käynnissä, kun terävästi liikkuen lähtee tuomaan peliä. Tässä tilanteessa nyt Emanuelsson ahdistettuna joutuu lyömään hätäisin ränniin ja nyt näyttäisi olevan sitten paikka purkaa. Purku tulee, Pavelia ei kuitenkaan syöttö tavoita, Kramer pääsee katkoon ja käynnistää nopeasti uutta hyökkäystä. Vielä on 10 sekuntia rangaistusta jäljellä ja nyt pääsee sitten viivasta Perttu, ei saa lauottua, Tappara purkaa. Ja hetken kuluttua Tappara on pitkästä aikaa täysilukuinen, vielä yksi avaus, Palmun lavasta kiekko ponnahtaa päätyyn. Maalin takaa kääntyy Tappara-puolustaja esiin ja etsii syötölleen paikkaa. Puolen vaihto tavoittaa kärkimiehen, Tuulola pelaa alueelle, Aho, Niinisaari, Tappara karvaus tulee hyvin iholle ja hyvä lätty pelataan siihen sektoriin, mutta laukaus kimmahtaa päätyverkkoihin ja näin homma on siltä erää ohi. Hyvin luotu tilanne kuitenkin, Kulonummi haistelee tuon Simon Taipaleen rystylätyn ja laukoo, mutta tilaa ei ole nimeksikään. Mutta tällä tilanteella ja tällä yrityksellä Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen, kun 9.06 on jäljellä. Ja tässä tilanteessa nyt sitten Tappara edelleen 2 maalia takaa jo asemissa. Kuitenkin päätöserän Ainokainen on ollut Tappara käsialaa. Joten josko kuitenkin tästä tämä homma saataisiin singottua käyntiin. Tästä ei vielä peliä saada liikkeelle. Suvanto Tappara aloittajana

0: Siinä ja Tapparalle kiekko kääntyy, viivasta hätäisesti päätyy, Lindqvist ei ennätä, hyvin lähtee Kulonummi tilannetta vastaan, apuna on Suvanto vieressä, Suvanto, Kulonummi ei pääse, ei saa mailaansa irti, Heikkilä syöttää vierelleen, syöttö katkaistaan, Bauon paitsion puolella ja Tappara käynnistää nyt vuorostaan sitten yritystään, mutta ahtaaksi menee, laidan vierestä Suvanto pelataan kiekosta irti, Bau. Bau tulee röyhkeästi, nousee maalille, ei onnistu viimeistelemään, mutta on edelleen kiekossa. Pelaa Friedrichille vierelleen ja jo se, että Saipa pystyy pyörittämään peliä Tappara-alueella, on vahva valtti kotijoukkueelle, joka on kahden maalin johdossa. Kulonummi ajaa miehen kiinni, kiekko syödetään samaan sumaan ja sinne tulee useampi ukko kiekkoa tavoittelemaan. Näin sitä esiin haetaan, Tapparalla kuitenkin ahdasta ja joudutaan sitten vain hätäinen korkea roiko heittämään ja niinhän siinä sitten kävi, että kiekko osuu tuonne valotauluun ja peli vihelletään sen vuoksi. Poikki aloitus palaa Tappara kenttäalueelle, joten ei tässä nyt tällä hetkellä ole ihan kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla saadaan tämän ottelun yleisömäärä 3342. 4-2 johdossa on kotijoukkue, jonka seuraavia otteluita Dynamo Pardubicea ja HK Nitraa vastaan mainostetaan. Ensin mainittu on tsekkijoukkue ja Nitra puolestaan Slovakian viime kauden mestari. Liefeld nousee hyökkäysalueelle. Saku Salminen koputtelee mailallaan. Räsänen, Rautiainen syöttää viivaan. Näyttää siltä, että Saipalta on tullut pelaaviin kokoonpanoihin myöskin Hokkanen, joka aloitti 13 hyökkääjänä. Näin käynnistyy hyökkäys. Onko siellä Tappara-pelaaja loukannut itseään? Nähdäkseni ei. Liefeld jatkaa tilanteeseen. Sitten Friedrich. Laidasta nousee Hokkanen. Kiekko löydään hänen ulottumattomiinsa. Kiekko Tapparalla. Mutta peliaikaa jäljellä vajaa 7,5 minuuttia. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Ja ylhäältä tulee Saipa-karvaus iholle. Syöttö ei tartu Tappara-pelaajan lapaa, mutta tuosta nyt ei pitäisi suurin surmin pitkää kiekkoakaan tulla hyvin sinne. Sallinen rynnistää tilanteen perään, sitten saa Haapala kiekon, pelaa poikittain, Tuulola nousee, mutta ei pääse suoraan Treibalin sivuitse maalille, vääntää hyvin kulmasta. Sallinen saa kiekon, mutta ei saa sitä sittenkään niin hyvin lapaansa, että olisi saanut laukauksen lähtemään. Sallinen lyödään kentän pintaan ja kamppailu jatkuu kulmauksessa. Hyvä syöttö ristipuolustajalle. Tämä laukoo kiekko maalin taustalle. Ahtaaksi menee. Saipa pelaa kaistaa tukkoon ansiokkaasti. Nyt pelataan kiekko jälleen viivamiehelle. Tuulolan veto on lähinnä syöttö päätyyn. Pyöräyttää uudelleen sinne maalin kulmalle ja nyt tehdään paikkaa. Haapala syöttää maalin edustalle, kiekko on pelattavissa ja sitten Tuulola, häntä päin tulee purkukiekko ja siitä pääsee Palmu käynnistämään vastahyökkäyksen Petrus Palmulta, erinomainen syöttö poikittain, mutta vielä mestarillisempi on Kristian Heljanko nopeassa liikkeessään ja torjunnassaan, joka pysäyttää kiekon ja samalla kellon ja näin aikaa jää jäljelle enää 6.17 tästä ottelun varsinaisesta peliajasta ja kolmannesta erästä. Ja näillä lukemilla piipahdetaan myöskin liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
2: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja samalla kun täällä 4-2 tilanteessa pikkuhiljaa palataan kentälle, väliaikatieto kertoo, että Viljami Nieminen on tasoittanut ottelun Sport Jokerit 4-4. Joten kaikkialla sattuu ja tapahtuu samanaikaisesti. Ja tuossa ottelussa Vaasassa on peliaikaa jäljellä 7,5 minuuttia. Joten ratkaisuihin on vielä mahdollisuuksia. Ilves johtaa Raumalla siis 0-2 ottelua Lukkoa vastaan kolmannen erän osumilla. Joten Strandias Sunde ovat onnistuneet viimeistelemään. Terävästi tulee Lindqvist, ajaa Niinisaarta takaa. Tämän syöttö tavoittaa Patrik Siikasen. Siikanen kääntää takaisin omalle alueelle, syöttää laitaan ja Perttu tällä punaviivan tuntumasta kiekon päätyy. Heljangolta hyvä pysäytys. Siitä kiekon saa Suvanto. Suvannon ensimmäinen syöttöyritys ei onnistu. Alueelle Tappara pääsee, mutta liian ahtaaksi menee ja keskialueelta joudutaan punertamaan uudelleen. Korkea roikko päätyyn, sinne tulee Simon Taival puolustajaan kiinni. Saipa pakin avaus kuitenkin poikii tässä nyt pitkän kiekon, joten Tappara pääsee vaihtamaan ja pääsee hyökkäysalueen aloitukseen. 5.40 on jäljellä ja Tappara on kaiken aikaa nyt takaa juoan tässä terävöittämässä, mutta aika on kyllä käymässä vähiin. Niin hyvin Saipa on ottelunsa pelannut ja edelleen johtaa. Ja täällä samalla myöskin käydään läpi niitä tilanteita, joista Tapparan olisi pitänyt osumia onnistua tekemään. Mutta Kari Piironen on ollut yksi vahva lenkki tässä Saipan johdossa. Ja seuraavaksi pääsee Saipa pelin avaamaan. Lätkä lyödään päätyyn. Heikkilä saa Jesper Mattilan vastaansa. Kaksi Tapparaa kiinni, kiekko kirvesrinnoille, syöttö laitaan ja nopeasti Räsäsen kautta pelataan kiekko Benjamin Rautiaiselle. Rautiainen syöttö ohjautuu Baun ulottuville, Bau käynnistää vastahyökkäyksen. Näin tulee Aho, pelaa keskikaistalle, Bauta haetaan, tämä ei saa kiekkoa haltuunsa. Nopeaa vastahyökkäystä käynnistymässä Aapeli Räsänen, joka nostaa kiekon Mälkiän jäädytettyyn pelipaitaan. Rystynosto nousee täällä, kun kurkihirsi on sen verran matalalla, että välillä osuu valotauluun ja välillä jäädytettyihin pelipaitoihin. Täällä täytyy tuo korkeussuunta osata laskea ihan erilaisella korolla kuin muilla areenoilla, mutta tilannehan on molemmille sama. Peliaika on jälleen 5.08. Aloitus tulee keskipisteelle. Siinä on Tapparalta Rauhala aloittajana. Nopea siirto tulee läpi kosketuksen kautta. Saku Salminen sivuaa laidasta nousevaa Sallista. Sitten Tapparalta hyvä katko Kulonummelta. Friedrich ajaa iholle ja pystyy rynnistämään tilanteesta hyökkäykseen. Pääsee käynnistämään ylimaan hyökkäyksen. Takamiehen tontille pelataan paikkaa, mutta Friedrichin viimeistelyyritys ei syötön jäljiltä onnistu. Ja sitten pelataan Tappara-syöttöä sinne pakkien lomaan. Kramer pelaa tarkasti. Rauhalan poikittaissiirto, siitä iskee Sallinen kiekon päätyyn. Toiselta laidalta Rauhala vastaan. Rauhala pelaa edelleen eteenpäin. Haapala, poikittaissyöttö, nippanappa saa pidettyä hyvin liikkuva puolustaja kiekon alueella. Sitten Kulonummen laukaus menee hieman ohi, nyt siellä on kentän pinnassa seuraava lappeenrantalaispelaaja, joka on Kramer, joka käy vaatimassa rangaistuksia. Ilman tulosta Tappara hyökkäystä käynnistetään, nosto päätyyn, Almari oli siinä kiekollinen pelaaja, Saipa kääntää ränniin, ei onnistu, nyt ollaan jälleen syvällä hyökkäysalueella, mutta liian pieneksi menee, Saipa pelaa taitavasti ja tuon tilanteen pelataan aina tuonne Heljangolle saakka ja sen jälkeen tulee tuimasti tuo Saipa karvaus Tappara pelaajien iholle. Sabanet ajaa siinä Tappara pelaajaan kiinni, sitten tulee Lindqvistin avaus, Simon Taival. Taustalta nousee nyt Suvanto. Suvanto laukoo terävästi. Kiekko putoaa torjunnasta peliin, mutta viimeistely ei tuosta onnistu. Tappara pyöritys jatkuu. Ja nyt viivasta haetaan vauhtia, mutta sitten tulee huolimaton syöttö, joka ei kanna perille. Lindqvist yrittää, mutta tuo ei kanna. Sitten tulee Suvanto alueelle. Onnistuu syötössään. Ja näin tulee Tappara uuteen yritykseen. Lindqvist käsin ottaa siinä pakki olkapäästä kiinni, kiekko pelataan verkolle ja taustalta nousee Perttu, joka pääsee tilanteen purkamaan. Perttu pelaa laidan kautta kiekkoa syvälle, Tuulola. 3 minuuttia on otteluaikaa jäljellä, Saipalla vahva ote tämän ottelun pisteisiin, varsinkin kun Tapparalle tulee nyt hieman hasardeja omalla maalilla, Aapeli Räsänen. Ei saa kiekkoa pidettyä omilla, Saipa riistää kiekon hyökkäysalueella, Saku Salminen laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen, Rautiainen. Vahvasti pelaa Saipa tuossa nyt, isot ukot ajavat sinne sumaan ja siellä pistetään ukkoa nurin puolin ja toisin. 2.5 minuuttia enää jäljellä, Tappara hakee maalin takaa nousten vauhtia. Laidan kautta avaus, Blifeld Apuja tulee, mutta kenelle kiekko? Sen ottaa keskialueelta Rautiainen. Hänellä lyödään luistimiin ja siitä lähtee Perttu pihalle. Perttu lopee vielä heiluttelemaan käsiään ja jos tästä nämä tuomarit antavat tasapäätuomion, niin on pakko lausua edelliskausien tapaan, voi meitä. Mutta nyt siellä on ilman muuta Pertulle tulossa kakkonen, mutta mitä tästä nyt sitten Hyvärinen saa irti? Perttu lähtee heiluttelemaan käsiään kohti tapparapelaajan päätyä, kun kampattuaan tämän ensin. Ja tämä käsien heiluttelu nyt sitten jätetään huomiotta ja se taitaa olla kyllä Hyväriselle sulkahattuun. Se on pelitilanteeseen nähden aivan oikea ratkaisu. 2.16 jää jäljelle, kun Perttu pannaan boksiin, aikaa 47-44. Perttu, joka tuli siis Jypistä tälle kaudelle Saipaan ja nyt on Tapparaleirissä sitten kuhinaa. Onko siellä vielä aikalisä hankkeilla? Kyllä. Nyt haetaan sitten näitä muita tilanteita, joista Kramer on tehnyt kuolemaa ja vaatinut rangaistuksia, mutta täällä nyt ei yleisökään kyllä kovin kovasti tuohon, vaikka sitä videolla pyöritetään täällä nyt nimenomaisesti jälkikäteen, mikä on käsittääkseni ollut hieman sellainen asia, että saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä. No, me emme tähän puutu, mutta eivät siihen jälkikäteen tuomaritkaan puuttuneet, vaikka sitä nyt on pyöritelty tuolla. Ehkä se lämmittää lappeenrantalaisyleisöä, joka hakee tästä nyt sitten lisää henkeä, mutta Saipan keltapaitainen joukkue on tänään ollut se, jonka henki on tätä ottelua kääntämässä kotivoitoksi. 2.16 on jäljellä ja Tapparan täytyy kyllä pystyä nyt luomaan ja viimeistelemään ennen kaikkea aivan erilaisella prosentilla kuin aikaisemmin. Ratkaisua haetaan ilman maalivahtia 6-4 vastaan pelaten ja sinne tulevat Rautiainen, Räsänen, Jokipakka, Blickfeld, Simon Taival ja Rauhala. Aloituksesta kiekko Tapparalle kaivetaan, Jokipakka lyö kiekon ränniin. Maalin takana Simon Taival pelaa kiekon eteenpäin, Blickfeld laukoo, Molari torjuu eteensä. Simon Taival pelaa uudelleen Blifeldille. Bau käy iskemässä tätä poikittaisella mailla selkää. Sen jälkeen tulee rännikiekko, joka tulee Plexin kautta ulos. Blifeld ei tätä jäänyt vaivojaan vaikertamaan. 2-0-1 on edelleen jäljellä, eli varsin nopeasti Tapparan komennossa siinä peli eteni, mutta viimeistely ei onnistunut. Ja nyt sitten hyökkäyssuuntaan katsoen vasemmalta puolta lähdetään seuraavaan yritykseen ja näin tulee Rauhalan vuoro kumartua aloitukseen Samu Bauta vastaan. Kiekko aloitteen jaloista ja Saipa pääsee siitä purkamaan. Kiekko lyödään Tappara päätyyn. Maalia siinä ei edes hamuta. Kiekko päädyssä. Tappara rauhassa lähtee sieltä rakentamaan. Rauhala on kärkimiehenä kyttäämässä hyökkäys siniseltä. Räsäseltä hankala syöttö, jonka myötä Rautiaiselle kiekko tulee. Sitten pelataan sektoriin. Rauhala ahtaasta paikasta pelaa kiekon viivaan. Jokipakka. Simon Taival. Laukaus. Ei vaan se oli Rautiainen, joka laukoi. Räsänen kiitää perään. Simon Taival kiekossa päädyssä pelaa ränniin. Blifeld. Jokipakka. Simon Taival. Ja siitä edelleen ei vaan Rautiainen kiekko päätyy. Rauhala. Rautiainen. Lähtee liikkeelle ja pitää vastustajan varpaillaan, pelaa Jokipakalle viivaan. Tämä poikittain ja sitten lähtee Blifeldin laukaus. Se pomppii laseista pentälle. Sitten menee Lappeenrannalaispelaajan uriin ja tätä itkun määrää on vaikea kuvailla, kun Tappara lyö kiekkoa ränniin. Mutta nyt se lyödään kulmaukseen, jossa ei ole Tappara pelaajia ja sieltä lähtee ratkaisuyritys. Se menee ohi maalin, mutta kello käy jo viimeistä minuuttia. Tapparan on pakko vaihtaa ja hetken kuluttua ensin loppuu rangaistus ja sitten loppuu peliaika, kun laidasta nousee nyt Juuso Nykänen, Tapparan avausmaalin tekijä. Kramer ottaa käsikynkästä ja sitten survoo edelleen Nykästä kentän pintaan. Jatkotilanteesta Kramer pääsee lyömään purkukiekon Tappara päätyyn ja näin kaiken aikaa selkeämmin ja selkeämmin varmistuu se, että tämän illan voittaja Lappeenrannassa on kotijoukkue Saipa, kun Tappara ahtaalla omassa kenttäpäädyssä. Vastustaja saa viidennen miehen jäälle ja edelleen Tappara kuudella pelaajalla. Laidasta avaus Kramer. Vajaa 10 sekuntia jäljellä. Kramer nostaa keskikaistalle. Siitä katkaisee Suvanto. Suvanto pelaa toiseen aaltoon. Haapala. Ja saman tien kun Haapalan syöttö tulee perille, soi summeri, joka päättää tämän ottelun. Tapparan kauden avaus vieraskentällä päättyy lukemiin 4-2, eli Saipa on 2 maalia parempi ja ottaa tämän ottelun voiton. Valmennusjohto on valmis jättämään tältä erää tämän näyttämön, kun peli saadaan pakettiin. Tämä on Saipalta vahva näyttö tähän kauteen lähdettäessä. Niin paljon on ollut puhetta, mutta näin tässä nyt sitten mennään. Ja sen jälkeen sitten on kättelyiden aika. Vaikka peli hieman lämpenikin välillä, niin kyllä tässä ennen kaikkea hienot suoritukset kentällä ovat olleet se pääasia. Ja Kari Piiroinen tervehtii entisiä joukkuetovereitaan ja varsin lämpimässä hengessä tämä tapahtuu. Viime kauden mestari ja pronssijoukkue ovat avanneet kauden täällä kisapuistossa. Ja näin on päädytty näihin lukemiin tässä vaiheessa, kun Lappeenrannassa Saipa-juhla on alkamassa. Me teemme sen, että me piipahdamme tässä vaiheessa kaupallisten tiedotteiden parissa. Ja sen jälkeen sitten lähdemme purkamaan savottaa kohti päätöstä, mutta kaikki aikanaan.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ottelun päätyttyä kotijoukkue tulee tervehtimään kannattajat fanikatsomoaan ja ymmärrettävästi täällä helpotuksen huokaus leviää hallissa. Sen verran paljon on valtakunnan mediassa kirjoiteltu siitä, kuinka Saipalla kaikki menee nurin niskoin, mutta kun tuota lappeenrantalaispeliä kom tuossa Helmisen komennossa on katsellut, niin eipä sitä oikein arvannut uskoa, ja nyt sinne Kukka Puskakin tulee sitten. Se on ilmeisesti nimikko Puska, koska sen käydään sitten viemässä yhdelle pelaajalle, mutta otetaanpa hieman tuntumaan siihen, miten muut ottelut ovat edenneet, ja kyllähän siellä jatkoaikaakin pelataan. Mutta tänään siis Jukurit hävisi HPK:lle kotonaan 1-4, Kiekko Espoo pieksi Kalpaan 5-1, Kärpät otti kuin ottikin voiton 3-1 lukemin Ässistä. Siellä 6 sekuntia näyttäisi olevan vielä pelikellossa aikaa, mutta kahden maalin ero, uskallan sanoa, että Kärpille menee. Lukko Ilves 0-2 lopputulemana, Strandiasund maalin tekijänä päätöserässä, pitkään mentiin ilman osumia, kunnes sitten pari kertaa helähti. Saipa Tappara täällä päättyi 4-2, erät 2-0, 2-1 ja 0-1, mutta takaa jo ei riittänyt. Erikoistilanteissa syntyi eroa, vaikka Tapparakin yhden teki, mutta kaveri napautti kahdesti tasavajalla, niin ikään yksi osuma isännille. TPS voitti KK:n lukemin 4-2 ja ottelu, joka on edelleen kesken, on Sport Jokerit. Siellä pelattuna jatkoaikaa toista vähän vajaa pari minuuttia, tilanne edelleen 4-4. Kun Viljami Nieminen teki päätöserän ainoan osuman ja tasoitti tuon ottelun 4-4, ja sen koomin lisämaaleja ei ole nähty, eli arvatenkin siellä tunnelma on myöskin katossa. Nyt tuo jatkoaika on pyörähtänyt jo kolmannelle minuutille, mutta edelleenkään siellä nyt ei ole vielä ratkaisua tuohon otteluun saatu, joten sitäkin tässä kaiken muun ohella odottelemme. Ja katsotaan sitten, missä vaiheessa pääsemme haastatteluihin myöskin täällä Kisapuistossa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Grillin jälkeen voidaan todeta, että vielä emme pääse jatkamaan kisapuistosta, mutta sen verran kuitenkin lisätietoa, että ottelussa Sportjokerit on menty voittolaukauskilpailuun. Tiukkaa on, eli kyllä siellä nyt sitten pelataan kolmannesta pisteestä tiukasti. Samalla voidaan sanoa, että Jokerit on saavuttanut ensimmäisen pisteensä SM-liigassa 12 vuoteen. Miettikääpä sitten.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Ja näin on aika pistää sitten muusikot syrjään, sillä pääsemme ottelun haastatteluvaiheeseen. Ottelu on päättynyt tovi sitten Saipa Tappara lukemiin 4-2. Christian Kuusela, Tappara ikoni ja paita katossa, mutta nyt sitten pikkutakki päällä ja myöskin valmennustiimissä mukana. Mitkä ovat ensimmäiset mietteet ottelun jälkeen? Paljon oli hyvää, mutta tänään se ei aivan riittänyt.
1: No joo, harmittava tappio tietenkin. Ainahan ne yhtä lailla on se millainen vaan, niin kirvelee. Ja mun mielestä niin kuin pelinä eka erässä oli niin kuin aika tasasta peliä. Ja meillä oli omat paikkamme, siinä ei pystytty käyttämään. Ja sitten muutama virhe ja kaveri rankas kyllä aika armottomasti niistä. Että siinä jäätiin vähän taakse. Siinä oli niin kuin ihan hyvä meininki. Toinen erä oli meiltä hyvin heikko. Kamppailut ja jokainen kamppailu hävittiin ja ei pystytty oikein haastamaan Saipaa siinä ja he sai sitten pari hyvää maalia siinä, joka vähän patisti meitä. Mutta kolmanteen tultiin kyllä porteista hyvin ja sitten päästiin pelin päälle ja paistelu tuli löytyskentä joukkueelle ja ei vaan tänään riittänyt. Saipa oli parempi ja tulosta pitää kunnioittaa.
0: Tulosta pitää kunnioittaa. Takaa jo oli hyvää. Nyt en tiedä, onko meidän haastikspuhelimemme tai sen liikkeessä nyt tulee aikamoinen rätinä päälle, että jos pystyt sen kuolettamaan siihen nyt niin, ettei siitä enempää tulisi häiriötä, mutta mainitsitkin nuo vastustajan ylivoimamaalit. Tänään erikoistilanne pelaamiselle tuli paljon merkitystä, vaikka toki Tapparakin kertaalleen ylivoimalla onnistui. Näkyykö siinä asioita, mitä pitää selvästi ottaa työn alle ja parantaa?
1: No tietenkin kaksi AV-maalia, kun päästetään ja yksi tehdään YV:llä, niin se on negatiivinen. Ja tuossa oli kyllä 6-4. Kyllä se verkko pitäisi heilahtaa, että siinä oli ihan tarpeeksi aikaa tehdä maali ja saada vielä parempi kiri päälle, mutta näistä opitaan ja haetaan niin kuin oppia, haetaan vähän videoita ja aletaan keskittyä seuraavaan peliin, että ei tässä auta jäädä tähän murehtiin, vaan seuraava peli tulee nopeasti ja kaivetaan sieltä hyvät asiat niin erikoistilanteista kuin tuosta 5-5 ja ollaan valmiimpia seuraavaan peliin.
0: Ja se seuraava peli tulee, niin kuin sanoit, varsin pian yli huomenna pelataan jälleen ja tässä nyt on kahteen viikkoon sitten näitä CHL-matseja ja siinä ollaan ulkomaillakin parin otteeseen sitten viikon päästä. Millaisena näet tämän rupeaman ja onko siinä selkeästi jotain pelillistä eroa, kun lähdetään kansainvälisiin kamppailuihin?
1: No tietenkin eurooppalaiset joukkueet pelaa eri lailla ja tulee huippujoukkueita Tsekistä ja Saksasta ja sitten vielä pari huippuruotsalaista joukkuetta, että varmaan tulee paljon erilaista jääkiekkoa, mutta jokainen peli on meille hyvä mahdollisuus lähteä voittamaan ja oppiin uutta, että tässä ollaan kauden alkutaipaleella vielä ja kehittää meidän peliä, että sehän tässä on tärkeintä, että peli menee koko ajan eteenpäin ja löydetään asioita, mihin voidaan valmennuksen kanssa puuttua ja sitten pelaajat pelissä korjaa niitä asioita.
0: Juuri näin. Jää on murrettu ja tästä lähtee nyt sitten tämä ennätys pitkä kausi liikkeelle. Kiitoksia Christian Kuusela ja ei muuta kuin lykkyä pyttyyn, kun jälleen kiekko putoaa jäähän Hakametsän jäähallissa. Kiitokset.
1: Kiitos.
0: Näin siis Christian Kuusela tuoreeltaan pelin jälkeen ja vielä on toiveissa, että saamme haastatteluun hetken kuluttua myöskin Benjamin Rautiaisen, jonka syksy tulee olemaan joka tapauksessa hieman tavallisuudesta poikkeava voisi sanoa, mutta tässä vaiheessa kun odotellaan Bentsiä mukaan lähetykseen, niin otetaan lyhyt katsaus siihen. Kyllä se kulkaa niin on, että se on Sport, joka on voittanut voittolaukauskilpailussa Jokerit. Eli näin tuo homma nyt sitten maaliin menee ja tuo viimeisinkin kamppailu saadaan päätöksiin. Jokereille ensimmäinen liigapiste 12 vuoteen, mutta Sport osoittaa, että Kuparisaaressakin tähdätään korkeammille sijoille kuin tuonne tyvipäähän, mikä on ollut Sportille aika ominaista viime vuosina. Mutta tässä vaiheessa, kun odottelemme Benjamin Rautiaista langoille, niin piipahdetaan nopeasti musiikin maailmassa.

0: Ja niinhän se on, niin kuin vanha kansa sanoo, että hyvää kannattaa odottaa. Nyt on saatu Benjamin Rautiainen myöskin veryttelylenkiltä jo takaisin. Liiga saatiin käyntiin. Tulos ei ole toivottu. Miten näet, miten tänään homma kävi ja miksi tulos jäi hieman laihaksi?
1: No, oltiin kyllä huonompia, että eka kaksi erää oltiin kyllä perässä joka osa-alueella. Ja vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
0: Mutta tästä on hyvä jatkaa ja lähteä opintomatkalle nimeltä kausi 26-27. Pääsit tuossa lopussa ylivoimalla tekemään ja siinä jotenkin tänne lehtereille näki, että se oli se paikka juuri, että maltoit, ravistit vettä korvasta ja sitten sille kiekolle löytyi se kiekon mentävä reikä. Muutoin tänään tuo Saipan vahva luistelu tuntui olevan vähän sellainen myrkky, että niitä rauhoitettuja tilanteita ja maalintekoa ei saatu aikaiseksi.
1: No joo, ihan oikeassa, että iski kyllä lujaa kulmiin ja tuplaili ja triplaili. Oltiin vähän perässä sen kanssa, että oikein pysytti tuossa vauhdissa mukana. Ja teki kyllä Saipa kovaa duunia ja me sitten vähän katseltiin. Oltiin kyllä sen takia perässä aika paljon ja tehtiin kyllä itselle vaikea ilta tänään. Että ei mitään, niin kuin sanoin, niin pitkä kausi tässä on tulossa ja koitetaan lähteä parantamaan.
0: Ja pian pääsee parantamaan. Kansainväliset pelit ovat vastassa, mutta jos mennään tuohon sinun henkilökohtaiseen ohjelmaasi, niin mitä siinä on nyt seuraavaksi luvassa?
1: No, tämä viikko ollaan vielä normaalisti joukkueen kanssa ja sitten ensi viikolla lähden Amerikkaan ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Ja se Tampan leiri kun alkaa, niin kuinka pitkäksi se on etukäteen merkitty, että kuinka pitkään se kestää?
1: Mitäköhän se on? 2-3 viikkoa jossain siinä. En ole itsekään ihan tietoinen, mutta kausihan siellä alkaa siellä lokakuun alussa. Että muutama viikko, 2-3 viikkoa, johonkin siihen väliin se.
0: Joo. Maailma muuttuu. Tässä on kansainvälisiä pelejä nyt tällä viikolla, kun tulee Tsekistä ja tulee Saksasta huippujoukkueita. Ja sitten tietysti tuo polkantahti on maailmalla hyvin toisenlainen. Mitä itselläsi tällä hetkellä pyörii mielessä, kun mietit tulevia päiviä?
1: No, kiva päästä pelaamaan nyt noita muistakin maista joukkueita, niin heitä vastaan niin ihan kiva nähdä, että missä mennään, kun verrataan heihin, että varmaan vähän erilaista peliä kuin mitä tänään oli, että en tiedä, tuleeko hän noin kovaa päälle ja muutenkin vähän erilaista kiekkoa, ihan kiva päästä pelaamaan. Ja sitten tietenkin Amerikassa se peli on erilaista ja sitäkin odottaa innoin, mitä sieltä tulee, mutta eletään päivä kerrallaan ja mennään nyt tätä arkea tässä ja aletaan keskittyä kohti torstaita.
0: Me tehdään näin. Liberec vastassa ja Hakametsän jäähalli ja pannaan kutsu kaikille tamperalaisille kiekkojännärelle, että ei muuta kuin mukaan. Ei mitään, jää on murrettu ja kausi on avattu. Kiitoksia, Benjamin Rautiainen. Jatketaan torstaina harjoituksia. Kiitoksia.
1: Soi just näin, kiitos.
0: Näin siis Benjamin Rautiainen tuoreeltaan pelin jälkeen ja hänelle tuo toinen maali, jolla sitten päästiin mukaan taistoon, mutta tänään ei riittänyt. Ylihuomenna on seuraava mahdollisuus ja sitä kohti mennään. Tässä vaiheessa on oikeastaan aika nyt kiittää ja päättää nyt sitten tämän illan osalta, kun täällä kisapuistossa Lappeenrannassa pannaan jäätä jo uuteen kuntoon, joten ei muuta kuin kaupallisten tiedotteiden kautta. Mennään ohjelmavirtaan ja jatketaan sitten selostusten merkeissä yli huomenna ja kyllähän Kiekkoradiosta tarinaa tulee jo ennen sitäkin kovasti, joten pysykää kanavalla. Nyt tältä illalta Lappeenrannasta, kisapuistosta. Kiitokset seurasta ja kuulemiin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Ai ai ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio ja jäähalli musaa.
1: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. This is your

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.